0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

Suomen kesä ja Radio Pooki.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Simosilmo tässä yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
5: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Kuulepa rakas. Omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin. Radio Pooki.
7: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Mikä aamu toi, sen ilta aina vei.
0: Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Wokin.

0: kesä ja aamupaavo.
1: Joo, tässä ollaan. Hei, oikein ihanaa maanantai-aamua teille kaikille. Aamupaavo täällä sun kanssasi tätä uutta hienoa viikkoa aloittelemassa. Eikö se ollutkin hieno viikonloppu kaikilla? Ainakin uskoisin. Ja hei, näyttäisi oikein kauniilta tämä maanantai-aamukin ja uuden viikon alku. Tässä meidän kohdalla pilvetön taivas ja aurinko paistaa. Tuskin nimeksikään on tuulta, mutta sen verran kuitenkin tuuleskeleekin, että pysyy itikat loitolla.

Reijo Kallio siinä ja laulu oli nimeltänsä Suvi Valssi. Onpa kiva aloittaa tosiaankin tämä uusi maanantai ja uusi viikko valssilla ja nimenomaan Suvi Valssilla, joka varmaan on aika sopiva tunnelmaltaan just tähän kauniiseen kesäiseen aamuun. 8. päivä kesäkuuta käynnistymässä ja minkälaisessa säässä sinä olet tätä aamua aloittelemassa. Pistäpä WhatsAppia tulemaan tänne Radiopookin studioon 040 550 7660. Katsotaan säätä ihan hetken päästä. 8. päivä kesäkuuta on Salomonin ja Salomon päivä. Kovasti on kaikille päivän sankareille. Tässä Salomon ja Unisatu.

Se oli Salomon ja Unisatu. No niin, aurinko paistaa Suomessa tällä hetkellä muun muassa Helsingissä. 9,8 astetta on ollut tuossa kuuden aikana lämmintä auringon paistetta. Kotkassa 11 astetta ja linnut laulaa, aurinko paistaa myös siinä suunnassa. Ylivieskassa 14 astetta peräti lämmintä. Poutaista ja aurinkoista, kuten Kuivaniemelläkin, jossa pistetään pikkusen paremmaksi tuon lämpötilan puolesta ja siellä lämmintä on 15 astetta. Virolahdella Matin mittarissa 7,6 astetta ja Tampereella 12 astetta tietää kertoa Seppo ja Tampereellakin on tuommoinen puolipilvinen aamu. Hämeenlinnassa aurinko paistaa, 10 astetta on lämmintä ja Tapani nauttii kauniista kesäaamusta. Ja pilvettömältä taivaalta loistaa aurinko myöskin Mikkelin Ristiinassa Jarin kohdalla. Iisalmessa 13 astetta lämmintä, niin Mikkelin Ristiina on Jari matkalla siellä päin. Hymyilet aina kesäisin, näin toteaa seuraavassa laulussa Pekka Tiilikainen, kerää Beatmakersin.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hiihoi, elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

No ei se kesä ihan vielä kuumimmillaan ole, vaikka tuossa äskeisessä laulussa niin sanottiin. Tällä hetkellä esimerkiksi tuolla Jyväskylän suunnassa on 13 astetta lämmintä ja Kauhajoella niin ikään 13 astetta lämmintä, mutta eikö se ole kivempi herätä uuteen viikkoon, kun aurinko paistaa ja on kuitenkin kohtuullisen nämä kivat kelit. Niin kuin esimerkiksi Olkkajärvellä Rovaniemellä 13,9 astetta. Ja sää onkin tänään suureksi osaksi aurinkoista ja poutaista, mutta lännessä ja Pohjois-Lapissa tulee paikoinaan iltapäiväkuuroja. Lapissa lounaistuulet ovat kohtalaisia ja muualla tuulta tuskin tuntee, eli tuuli on hyvinkin heikkoa. Päivälämpötilat liikkuvat tänään luoteisen Lapin 15 ja 20 asteen välillä ja sitten muualla Suomessa 21-25 asteeseen, että mukavasti tarkenee tänään. Ja tosiaankin suuressa osassa maata päivä on oikeinkin kiva ja aurinkoinen. Eikä ole varoituksiakaan tälle päivälle ja niitä ei ole näkyvissä oikeastaan koko viikolla, että eikös nautita. Tässä laulaa meille seuraavaksi Tommi Soininmäki, joka lähettelee terveisiä Pekka Poudalle.

Terveisiä Pekka Poudalle siinä lähetteli siis Tommi Soidinmäki. Ailkaahan varovasti siellä tien päällä te, jotka siellä tällä hetkellä olette.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansiko ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Lomarenkaalta terve! Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
13: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
14: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
15: Parhaat

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ensin kättäs lämpimään ja kaipaan syliin pehmeään, kun kuljen läpi kylmän kaupungin.
0: Kittapore, asivo teiltä yhnesillylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Meropatti.

Naispaholainen ja Aki Sirkesalo siinä oli. Tuollaiseen menijän törmännyt tuossa omassa elämässään aikoinaan. Kello on 6.32. Kanava, jota kuuntelet, on Radio Pooki ja Aamun Paavo täällä sun kanssa tätä aamua elelee. Vähän rahaa, paljon rakkautta on luvassa seuraavassa laulussa täältä Radio Pookin taajuuksilta. Niitä tarjoilee Olli Halonen. Kohta siirrytään myöskin Johnny and the Dockersin myötä vitostielle.

0: haamut Paljon rakkautta oli siinä laulussa tarjottuna. Se oli siis Olli Halonen, joka tuon kappaleen esitti. Mutta sinänsä ihan hieno ajatus se, että viettää semmoisen kotikesänä ja nauttii toisistaan siellä kotona. Voi olla, että siitä tulee sellainen kesä, jota sitten ehkä vaikka muistellaan jäljestä päin. Eihän sitä tarvitse kovin kauas lähteä. Vanha sanontakinhan sanoo, että ei kannata lähteä merta enemmäs kalaan.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660.
0: Ja kesällähän riittää, että on Pookin päällä. Viitostielle vie meidät Johnny and the Dockers täällä Radio Pookissa seuraavaksi. Ja kohta myös Mona Karita pyytelee, että soita mulle.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Sokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
12: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
14: Parhaat. Ihan, ei sille voi mitään.

0: hevosen ja sanoi, ole tänään!
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
3: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
4: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

tuoli sitä aikaa, kun ei vielä kaikki ollut kännykässä, kun Monakarita ensimmäisen kerran pyyteli, että soita mulle. Nykyäänhän ainakin nuorison keskuudessa niin lähetetään ehkä jotakin Snapchattia tai ehkä WhatsAppiakin ja sitten vastataan, jos viittitään. On kokemusta omien nuorten kanssa, että se vastaaminen on vähän niin ja näin, mutta joka tapauksessa hienoa aikaahan se nuoruus on, eikö vaan? WhatsApp tänne Radipookin studioon 0405507660 ja kun Radipookki on Suomen virallinen karavaani, niin Karavaanari radio näin tämän kesänä ajan, niin pistähän tulemaan taas hienoja kuvia sieltä reissuistasi. Tiedän, että moni on viettänyt hienon karavaanari viikonlopunkin eri puolilla Suomea olevissa karavaanari paikoissa, niin sieltäkin sitten kuvia mielellään vastaanotaan. Ja tunnelmia tieten muutenkin tuohon Radipookin WhatsApp. 0405507660. Ja voitaisiin puhua vähän siitä pölystä, nimittäin kerron kohta, että kuinka paljon sitä täällä oli ilmassa tuossa viikonloppuna. Tahdon sinut ja Meisuvassa.

Meiju Suvassa siinä ja laulu oli nimeltänsä Tahdon sinut. Niin jotenkin tämä siitepölyaika on tällä hetkellä sellainen, että ihan täysin ei oikein noihin vakuutteluihin siitä, että ilmassa on kohtuullisen vähän tuota siitepölyä oikein luota, koska ainakin itsellä heti kun menee ulos, niin rupeaa silmät vuotamaan ja vaimokin tuossa sanoi, että mitä nämä koko ajan itkeskelet, kun eilen oltiin yhdessä liikenteessä. Mutta se vaan johtuu siitä, että on niin herkkä ihminen, eikö niin? Kohta on Radiopookin taajuuksilla uutisten vuoro. Ensin kuitenkin nämä pääesiintyjät ja paras mies ja sen jälkeen Paula Koivuniemi ja aikuinen nainen. Kanava, jota kuuntelet, on tietysti Radiopookia. Aamupaavo täällä sun kanssa tätä maanantaita ja uutta viikkoa aloittelee.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
12: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
14: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä. Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia Israelia kohti. Pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli yli 3% nousussa ja noin 96 dollarissa barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3%, yli 93 dollariin. Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israeliin useita ohjuksia, jotka Israel puolestaan sanoo torjuneensa.
7: Iranin vallankumouskaarti kuvaili laukaisua varoitukseksi ja sanoi, että kyseessä oli vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanonissa. Kiinan presidentti Xi Jinping aloittaa tänään kaksipäiväisen vierailunsa Pohjois-Koreassa. Kyseessä on hänen ensimmäinen vierailunsa Pohjois-Koreaan 7 vuoteen ja samalla hänen ensimmäinen virallinen ulkomaanmatkansa tänä vuonna. Xi ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasivat viimeksi Pekingissä syyskuussa, kun Kim osallistui Kiinan suureen sotilasparaatiin, jolla juhlittiin toisen maailmansodan päättymisen 80-vuotispäivää. Kiina on talouspakotteiden kohteena olevan Pohjois-Korean tärkein tukija.
15: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Kanssasi täällä aina tuonne kello 10 saakka ja oikein hyvää maanantaita. Salomonin ja Salomon päivää, tämä 8. päivä kesäkuuta on heidän nimipäivänsä. Ja täytyy kyllä sanoa, että hienolta näyttää Suomi tällä hetkellä, on aurinkoa. Kohtuullisen lämmintä heti aamusta alkaen ja päivä ei kun lämpenee vaan, joten eiköhän me nautiskella kauniista kesäpäivästä tänäänkin. Ainoastaan työt haittaa harrastuksia, niin kuin tänne eräs pisti kuvan täysin valmiilta terassilta. Sakke on siellä jo aamukahvit nautiskellut ja suuntaa sitten töihinsä tässä kohta puoli. Tähän päättyy yö, näin toteaa seuraavassa laulussa myös Suuri maa, ja tämän jälkeen sitten katsotaan, että minkälaisessa säässä me oikein tätä viikkoa aloitellaan.

0: Tähän päättyy yö.
1: Radio Pooki. Sääennuste.
0: Joo, tähän päättyy yö, sanoi suuri maa, ja tässä puolestaan vähän sääjuttuja tälle päivälle. Päivälämpötilat liikkuvat tänään 20 asteen paremmalla puolella. Tuuli on heikkoa, aurinko paistaa todennäköisesti lähes koko päivän ajan. No, Lapissa lounaistuuli on kohtalaista ja siellä lämpötilat 15 ja 20 asteen välillä. Muualla siis 20-25 asteeseen suurin piirtein. Ehkä lämpimimmät paikat ovat tuolla läntisessä Suomessa tänäänkin, että ihan mukavasti tarkenee. Eikä varoituskartassakaan Ilmatieteen laitoksella ole mitään huomauttamista meidän päiväelämää, joten eiköhän nautiskella tästä päivästä. Ainut haittapuoli oikeastaan on se, että hirviästi on siitepölyä ilmassa tällä hetkellä ja monenlaista sellaista. Törmäsin viikonloppuna tosiaankin tuossa, kun vaimon kanssa käytiin vähän asioilla, niin törmäsin sellaisen ilmiön, mitä en ole koskaan aikaisemmin nähnyt. Nimittäin erään kaupan pihalla oli aivan niin kuin olisi satanut lunta. Parikymmentä astetta oli kuitenkin lämmintä silloinkin, niin lumisateen mahdollisuus oli nollassa, mutta se oli tosiaan

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.

Jos ei tuosta vielä tullut kesäfiilistä, niin viimeistään se tulee tästä seuraavasta laulusta. Tanssiorkesteri Syke ja Kahdena.

0: Pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pookin kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio Pooki soittaa kotimaan.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
6: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
13: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

oli Mistakes se, joka siinä totesi laulussa ja pyyteli, että pidä huolta. Huoltahan kannattaa pitää paitsi itsestään, niin myöskin luonnosta ja kaikesta muustakin, niin kuin tuossakin laulussa sanottiin. Mutta yksi laulu tuossa, tai asia tuossa oli mun mielestä toteutunut tässä, kun tuossa sanottiin, että muista, että vanhukset ei kuulu vanhainkotiin, niin nykyäänhän ei ole enää mitään asiaa vanhusten huollon palveluksiin, jos ei tuota ole tosi raihnasessa kunnossa. Että siinä mielessä ehkä aika on korjannut tuonkin asian. WhatsApp tänne studion numeroon on 0405507660. Siihen tulemaan viestiä. Niin kuin aika monet teistä on pistänyt, kiitoksia he kovasti teille kaikille. Esimerkiksi Juha ja muu perhe pisti viestiä tuolta jostakin parkista. He ovat pysäyttäneet tosi kauniille Suomen kesäisille paikalle Savon metsäkartanon leirintäalueelle oman karavaanarileirinsä pystyttäneet ja nauttivat siellä tästä kauniista kesäaamusta. Ja hieno kuva on tullut, tai kuvasarja on tullut Junnultakin. Junnu on nimittäin latolöytöjen ääressä ilmeisesti ollut tässä tämän viikon lopun aikana katselemassa Amerikan rautoja. Omakin Amerikan rauta toki Junnulla on parkissa siellä. Hienolta näyttää ja munavaunu myöskin. Tyyntäjää turvaa tarjoilee meille seuraavassa Anne Mattila. Kello on 7.30. Ja kanava, jota kuuntelet, on siis Radio Pohki.

työtä ja turvaa. Anne Mattila. Koko maailma on seuraavan laulun aiheena ja tämän kappaleen esittää Harri Hautaniemi ja sitten Frederik vie meidät pienelle ajelulle Titanikin.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
6: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu!
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
13: Pertti Salovaara tässä, terve.
14: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
15: Tamminen ja Salovaara.
16: Tamminen ja Salovaara.

joku on semmoinen tässä aamussa, että kauniita lauluja tosi paljon tekee mieli vaan soitella. Kello on kohta 8:00 on Radio Pookin taajuuksilla vuorossa uutiset, ja uutisten jälkeenhän me aletaan sitten etsimään tämän viikon ensimmäistä neropattia. Hei, mulla on sulle tarjota myöskin varttituntitangoja tuossa kello 9:00 jälkeen. Mutta ihan kohta kuulet yhden tangon tässä vähän niin kuin alkiaissa maisteluiksi. Mutta ennen sitä Saija Tuupanen laulaa laulun sitten kun.

Niin, tuota miettii itsekin monesti, että mitä sitä sitten oikein tulee, kun se sitku toteutuu. On itsekin vähän semmoinen, että suunnittelen ehkä vähän liikaakin tulevaisuutta ja unohdan aina tämän hetkessä elämisen, mitä tuossakin ehkä toivottiin. Siitä pölyä on tällä hetkellä ainakin tässä meidän kohdalla ollut ihan kiitettävästi liikkeellä ja täytyy sanoa, että kun kaikki kukkii yhtä aikaa, niin sitä on oikeasti aika paljonkin ja vaikka sen ei hirveästi pitäisi allergioita aiheuttaa sen kuusenkaan siitepölyn, niin on se kyllä ruman näköistä. Kaikki pinnat ovat sellaisessa keltaisessa harsossa tällä hetkellä tuolla ulkona. Ja sitä on kysellyt teiltäkin, että onko siitepölystä vaivaa. Pistä WhatsAppiin viestiä 0405507660. Kohta on Radiopookin uutisten aika. Siellä puhutaan muun muassa siitä, että käräjäoikeus antaa tänään tuomion marjayhtiö Polarikan ihmiskauppajutusta. Mutta mennään tangoille uutisiin ja tango, joka sopii mun mielestä tähän aamuun kuin satanen lompakkoon. Se on tietenkin Reijo Taipaleen Satumaa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Täältähän se löytyy myös Spokin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Radio Spoki.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin mukaan valtiot laskevat turvallisuudessaan yhä enemmän ydinaseiden varaan. Ydinasevaltiot pyrkivät uudenaikaistamaan ja kasvattamaan asearsenaaliaan. Samalla yhä useammat muut maat hakevat turvaa ydinpelotteesta. Tällainen kehitys yhdistettynä kansainvälisiin jännitteisiin ja aseteknologian kehittymiseen on omiaan lisäämään ydinaseisiin liittyviä riskejä. Tänään julkistetussa vuosikirjassaan SIPRI ennustaa pitkään jatkuneen ydinkärkien määrän vähenemisen pysähtyvän lähivuosina. Israel sanoo ilmavoimiensa iskeneen sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Israelin asevoimat kertoi iskuista varhain maanantai-aamuna viestipalvelu Telegramissa. Iranin valtiollisen television mukaan räjähdyksiä on raportoitu 3 kaupungissa, mukaan lukien Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Iranin iskujen jälkeen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua olemaan ryhtymättä vastatoimiin.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Hei, oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille. Aamupaavo täällä sun kanssasi tätä uutta kaunista kesäpäivää aloittelemassa. Tänne pisti viestiä mulle WhatsAppiin Riitta tuosta siitepölystä. WhatsApp-numero tänne studioon on 0405507660, että kyllä on siitepölyä ilmassa tällä hetkellä tosi paljon, hävettää tosi paljon ajaa keltaisella autolla, kun kuiteskin on kyseessä punainen. No niin, sama se on mullakin. Mulla on musta auto, mutta ihan se keltaiselta aina vaikuttaa, tai sanotaanko nyt suoraan, että likaiselta. Ja se johtuu vaan siitä pölystä. Tänään kyselin tuolla pookin, että kyselen sulta mielipidettä tuosta siitä pölystä, että onko siitä haittaa vai ei sun elämässä. Pistä WhatsAppiin tuohon 0405507660 siitä kommenttia. Miksei kuvaakin, jos sulla semmoinen on. Ja tietenkin tänään, kun on Salomonin ja Salomon päivä, niin tänäänkin etsitään tässä 8 ja 9 välillä neropattia ihan kohta.

aurinkoista säätä on täksi päiväksi luvassa ja kivan lämmintäkin 21-24 asteeseen paitsi Lapissa paikkoin 15-20. Tuulet ovat pääsääntöisesti heikkoja, paitsi Lapissa ne ovat lounaistuulet kohtalaisia. Ja hieno päivä muutenkin, aurinko paistaa eikä varoituskartallakaan ole mitään varoituksia meille ilmatieteen laitoksella tarjolla. Että eiköhän me nautita tästä, kyllä se tällä viikolla saattaa vähän sadellakin. Viimeistään keskiviikkona on vähän epävakaisempaa, mutta hieno alku tälle viikolle on nyt luvassa. Ja eiköhän me oteta tähän väliin myöskin se neuropatin ratkaisu, eli kohtapuolina alan kertomaan teille Salomonpäivänä neuropattivinkkejä, mutta sitä ennen Charles Blockman ja paikka auringossa.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
5: Sulta puhelinnumero ylös, joka tämän sanan mulle ekana kertoo, ja soittelen täältä sitten perään, niin voidaan porista ja pääset sitten kertomaan kaikille sen oikean vastauksen. Onko selvää nyt? Nimittäin vihjeitä tulee 2 kappaletta nyt.
2: Neropatti.
5: Aloitetaan semmoisella vihjeellä, että ensimmäiseksi kerron, että sinunkin haaveet. Siis sinunkin haaveet. Ja toisena vihjeenä, veskulla niitä levyllinen. Näillä lähdetään liikkeelle. Sinunkin haaveet ja veskulla niitä levyllinen. 0700 392 111. Mistä on kyse?

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu.

0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hiihoi, elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
10: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

Kari Onnassa siinä, ja laulu oli nimeltänsä Kesäpoika. Ja tiedättekö, että tässä nyt kävi sillä lailla, että Pekka, tai oikeammin Pekan perheestä vaimo tiesi tämän ensimmäisenä, ja Pekka sitten oli viestintuojana ja soitteli tänne ja kertoo meille kohta sen oikean vastauksen. Vastauksen tähän tämänpäiväiseen neropattiin. Vihjeet ovat kuuluneet, että sinunkin haaveet ja veskulla niitä levyllinen. No mä annan teille, jotka siellä mietiskelette keskenään tätä hommaa, vielä yhden vihjeen, mutta tosiaankin Pekka on tämän päivän neropatti ja pääsee kertomaan ihan kohta, että mikä se oikea vastaus oli, mutta miettikääpä sen aikaa, ennen kuin päästän Pekan linjoille, että tämä, mihin vihjeeksi sopii sinunkin haaveet ja veskulla niitä levyllinen, niin siihen pistetään vielä vihjeeksi, että niille on joskus oma karttakin. Kohta Pekka kertoo, että mikä oli oikea vastaus tähän.

Oman kylän mies ja Kake Randelin. No niin, Pekka, pistähän puhelinta isommalle. Se soi kohta. Tässä on kesäkin kulunut. Nyt ollaan jo kesäkuun 8. päivässä, enkä ole vielä kertaakaan soittanut meille kesäkutinaa, joten eiköhän me sitä soiteta seuraavaksi.

0: Pekka, terve.
1: Terve, terve.
0: Mitäs kuuluu?
1: No ei kai tässä ihmeitä. Tämä lämmin päivä tulossa, kun nytkin yli 20 on lämmintä.
0: Eikö ole mukava, kun on lämmintä?
1: No ala, ei sitä nyt hirveän lämmintä tarvitsisi olla.
0: No ei, mutta tämmöinen olisi hirveän sopiva.
1: No tämä passaisi, kun tähän pysähtyy.
0: Joo. 25 ehkä voisi olla semmoinen maksimi, mikä olisi, mutta ei se yli kyllä hirveästi. Tietenkin semmoinen pari päivää voisi olla semmoinen 30, että voisi oikein tuskailla.
1: Niin. Joo. Ei paljon mitään kestää tehdä, kun on niin lämmin.
0: No eihän sitä tarvitse tehdäkään. Niin nimenomaan sitten vasta, no täällä kyllä, täällä toisaalta täällä kyllä on ihan oikein siedettävät olosuhteet nyttenkin. No. Niin ei ole liian kuuma täällä studiossa. Mutta hei, miten se on, Pekka, sulla onko suunnitellut kesäloman viettua, ajatellut, että voisi?
1: Joo, ei kai tässä ole mitään ihmeitä, että mökkeilyä ja pitää se jossakin vähän käydä tuossa ensi kuulla reissun päällä.
0: Niin, että sulla on kartta kunnossa siinä suhteessa?
1: No, vähän jo alkutekijässä.
0: Joo. No, mitäs karttaa mä tänään etin?
1: No, unelma. Unelma karttaa etin.
0: Unelma. Se oli oikea vastaus. Veskulla on tosiaankin sen niminen levy, siis Vesa-Matti Loirista, kun puhutaan kuina unelmia. Ja unelmillehan tehdään tosiaankin nämä joskus karttakin. Ja se on sinun haaveista kysymys silloin, kun unelmista, sinun unelmistasi puhutaan. Eli unelmia. Unelma oli tämänkertainen oikea vastaus.
1: Joo.
0: Nää et tiennyt sitä itse, vaan rouva tiesi.
1: Niin, kyllä en itse asiassa kuulu, että sitä vihjeitä, kun oli ulkona.
0: Jaa, se huusi sinne ulos.
1: Emäntä oli käymässä sisällä ja lähti tuossa töihin, niin se sanoi, että se on se vastaus, jos haluat soittaa.
0: Joo, teillä tuo yhteispelin pellaa.
1: Näköjään se pellaa, joo.
0: Joo, kyllä.
1: Ja jos täällä itse soittaa, niin se pistää minut soittamaan.
0: Ai jaa, siinä on semmoinen homma.
1: Niin.
0: No, hyvä se on, että joku aina tietää, niin...
1: Niin se on. Jonkunhan se pitää tietää aina.
0: Joo, ja mikä olisi sulle, Pekka, semmoinen hyvä toivelaulu, mikä pistetään soimaan?
1: No se Yölinnun se Perämies.
0: Pistetään se soimaan. Vieläköhän tuo rouva mahtaa olla autossa?
1: On se vielä, pistetään sinne terveisiä. Ja no niin. Ja laittaa pokin päälle.
0: No niin, hyvä. Hei, pistetään Perämies. Niin, sano vaan.
1: Pistetään terveisiä kaikille, jotka äänestä tunteja.
0: No niin. Hyvä.
1: Ja Iihin kanssa terveisiä.
0: Joo. Pannaan Peiran mies soimaan. Oikein mahtavaa päivänjatkoa sulle.
1: Joo.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
12: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
13: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
14: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
11: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
15: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
17: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
18: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: kaunis lienee.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Se oli Peiran mies. Pekka toivoi tuota laulua. Pekka oli siis tämänkertainen neropatti. Ässät johdattelee meitä kohti 9 uutisia seuraavaksi. Ässät laulaa, että kaipaan hellää kosketusta.

Näin siis ässät kaipaana hellää kosketusta. Mä oon tänään kaipailu ja täällä kysytään, että mikä oli Neropatin vastaus tänään, niin minäpä pistän siitä tuonne meidän Instagramiin pienen videon kohtapuoli, että mikä se mahtoi olla. Täällä huolimme, että sieltä kahtoo. Anna mulle tähti taivassa, laulaa Katri Helena tässä seuraavaksi.

Eikä sitä rakkautta ihan vähän tarvitse antaa, sitä voi antaa vaikka paljonkin. Kohta uutisiin laulaa meidät Kalle Jussila. Ensi tunnilla Radio Puokissa tarjoilen sulle muun muassa vartillisen tangoja.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
13: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
14: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. bauermedia.fi/kesä.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiinien rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Ainakin 3 ihmistä on kuollut sekä lukuisia rakennuksia on romahtanut. 7,8 magnitudin järjestys aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uusi-Gineassa. Noin metrin korkuisen tsunamin ennustettiin iskevän myös Japanin Tyynenmeren rannikolle. Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia Israelia kohti. Pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli yli 3% nousussa ja noin 96 dollarissa barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3% yli 93 dollariin. Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israeliin useita ohjuksia, jotka Israel puolestaan sanoo torjuneensa. Iranin vallankumouskaarti kuvaili laukaisua varoitukseksi ja sanoi, että kyseessä oli vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanonissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Ihastuttavaa maanantai-aamua teille kaikille. Aamupaavo täällä sun kanssa tätä kesäkuun 8. päivää aloittelemassa. Ja tällä tunnillahan maanantaisin mulla on aina tapana tarjota sulle varttitunnin verran tangoja tuossa varttia vaille suurin piirtein, tai suurin piirtein 20:09. Tänään on Salomon ja Salomon päivä, kovasti on kaikille päivän sankareille. Radipooki on myös Suomen virallinen karavaanariradio, ja senpä takia on kiva saada teiltä kuvia tuolta teidän omista reissuistanne ja kommentteja, että miltä siellä on viikonloppu mennyt. Ja siitä pölyä sitä on tässä meidänkin kohdalla ollut tosi paljon ilmassa, ja olen kysellyt tänään sitä, että haittaako se sinua. Ja aika lailla siitä taitaa olla ainakin siivoushommissa haittaa. Katsotaan kohta.

Nyt ei tarvitse kauas lähteä tänään, kun pääsee nauttimaan auringosta. Riittää, että ulko-oven aukaisee ja ulos hipsasee. No, sadekuurojakin kehittyy paikoin Pohjanmaalla ja Pohjois-Lapissa, mutta pääsääntöisesti kuitenkin tämä päivä on aurinkopäivä ja lämpötilatkin nousussa ja nousevat tuonne hyvin lähelle 25 astetta tämän päivän aikana suuressa osassa maata, että nauttikaa, ei näitä kesäpäiviä ja mahdollisia hellepäiviä liikaa Suomen kesässä ainakaan vielä ole. Eikä Ilmatieteen laitoskaan muista varoittaa mistään ultraviolettisäteilystä, että kaikenlaiset rasvat ja muut öljyt ja varoituksetkin voi tälle päivälle vissiin unohtaa. Minä sen sijaan sen verran varoittelen, että muistakaa ne takavalot ei sytyttää autoja, ei se haittaa vaikka ajovalotkin olisi päällä muissakin vehkeissä kuin autoissa.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

Anneli Mattila ja sinä huomasit ne linnut. Eilen oli muuten meidän pihalla semmoinen jännä lintukohtaaminen. Siinä oli kaksi fasaanikukkua keskenään. Keskenään ottivat pienet painit ja täytyy kyllä sanoa, että meno oli mitä melkoisinta. Melkoisinta ja jatkui vielä. Ne ei välittänyt edes vesisuihkusta, minkä rouva niille antoi, että olisi viilentänyt niin kuin niiden tunteita. Ei vaan jatkoivat taistelua ja pikkuhiljaa se taistelu sitten eteni kohti metsää ja siellä ilmeisesti sitten hommaa jatkettiin. Kumpikaan ei voinut antaa periksi, eli siinä oli vähän niin kuin näissä ihmisten sodissa konsanaan tuo homma eilen. Siitepöly haittaa Liisaa, joka aamu saa poistaa sitä parvekelasien edestä olevalta tasolta ja keltavihreää hienoa jauhetta on siellä liikkeellä. Ja ikkunanpesu, pyykkien ulkokuivaus on mahdotonta, näin kertoo meille puolestaan Eila. Ja jatkaa, että vaikka on satanut jo melko paljon, niin joka sateen jälkeen sitä sadeveden keräily astioissa ja sitä näkyy. Ja sitten kun kellertävä väri sadevedestä häviää, niin voi ajatella ulkokalusteiden mattojen ynnä muiden pesua ja ulkokuivatusta. Ei ennen sitä. Ja tässä seuraavaksi pääsee ääneen, kulkaa Einiä. Oi mikä voima. Sitten aletaankin tangoilemaan tänään, eikö vaan?

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
10: Huolet pois ja mökilleen, lomarengas.fi.
11: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
12: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
11: Mikä? Mistä sä puhut?
12: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
11: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
12: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa. Bilteema.
14: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
15: herkkujen ruokapöytä.
16: Muodostama Unescon Geopark-alue. Aitoja elämyksiä Muhokselta Manamansaloon. Rokuageopark.fi.

0: Tangovartti.
1: Rakasta kärsijää Uunohoita aloitti tämänkertaisen Tangovartti. Seuraavaksi Heidi Pakarinen ja Enkeli ja Paholainen.

Aika uusi tango oli tuo Enkeli ja Paholainen tässä tangojen maailmassa. Sen sijaan tämä seuraava on soinut jo kohtuullisen kauan.

ollaan kumparseetta ja Kari Piirunen. Ei mikään ihan uusi tango, vaan ehkä se kaikista kuuluisin tangomaailmassa. En ole ihan varma asiasta, mutta veikkaisin, että aika moni tuon kyseisen tangon tunnistaa tangoksi. Hei, kello on nyt sen verran paljon, että on aika pistää viimeinen tango tästä tangonvartista soimaan. Toivottavasti tykkäsitte valinnoistani. Näkemiin Tähtisilmä ja Mika Nikander esittää tämän tangon.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei ole koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
14: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
15: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
16: Turvavinta, ehkua silloin.
17: Radio Kukin lista.
18: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
19: Radiopooki.fi/lista.

0: Se oli Kake Randelin ja laulu oli nimeltänsä Jannu Huoleton. Eikö tuoppa vähän sillä lailla, että kun ikää tulee lisää, niin tuommoiset huolettomat hulivili hummeripoika ajat jäävät niin kuin taakse?
1: Joo, niitä on, voi lämmöllä muistella sitten.
0: Niin, nimenomaan joo, kiikkutuolissa.
1: Niin, melkein. No melkein. Mulla on kato semmoinen mekanismilla oleva, no semmoinen nojatuoli tai semmoinen.
0: Joo,
1: niin sehän,
0: ne on
1: sehän kiikkuukin. Se on, onko ne se on esiasteinen kiikkutuoli?
0: Ne sitten on hyviä, kyllä. Mullakin oli semmoinen, mutta on se muuten työläs hävittää.
1: No ei ole ollut vielä tarvetta hävittää.
0: Ei, mutta sitten kun tarve tulee.
1: Joo, onhan se vähän semmoinen ne iso kokoinen, tilaa vievä, vaan mukava siinä on istua.
0: Joo, no nyt oot kuitenkin päässyt siitä nousemaan ja tullut tänne studioon, niin mitäs me laitetaan keskipäivällä?
1: Hyvää musiikkia ja puolet tuota ajastahan kuuntelijat saa päättää musiikin, eli toiveiden tunteja 11 jälkeen luvassa, niin eihän siitä voi musiikki paremmaksi mennä sitten.
0: Ei, se on just sitä, mitä ihmiset haluaa kuulla.
1: Nimenomaan. Ja tässä vaiheessa jo voi tekstiviestillä, kunhan varaa toiveen pistää mukaan, niin 17106 laittaa, mitä mä 11 jälkeen soittelen sitten.
0: Ja jos oikein hyvin tietää, niin ei ole pakko laittaa sitä varaa toivettakaan, koska kyllähän meillä aika isosti on noita levyjä.
1: On, on. Kyllä, mutta kyllä se aina helpottaa, jos siellä
0: niin
1: on vaihtoehto.
0: No se.
1: Monesti saa soveltaakin.
0: Joo. No hyvä, Tomppa siis jatkaa ihan hetkisen kuluttua täällä Radio Pookissa tätä lähetystä. On seurassamme kello 14 asti. Tässä laulaa sulle seuraavaksi Sourit. Nähdään huomenna taas.

Joo, se oli Souvarit, joka totesi, että nähdään huomenna taas. Hei, rakastakaapa toisianne mun puolesta. Oikein ihanaa päivän jatkoa kaikille. Hei, hei.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
10: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
14: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
15: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää maanantai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Ainakin 8 ihmistä on kuollut sekä lukuisia rakennuksia on romahtanut. Järistyksen magnitudi oli 7,8. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua Uudessa Gineassa. Noin metrin korkuisen tsunamin ennustettiin iskevän myös Japanin Tyynenmeren rannikolle. Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia Israelia kohti. Pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli yli 3% nousussa ja noin 96 dollarissa barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3%, yli 93 dollariin. Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israeliin useita ohjuksia, jotka Israel puolestaan sanoo torjuneensa. Iranin vallankumouskaarti kuvaili laukaisua varoitukseksi ja sanoi, että kyseessä oli vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanonissa.
16: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Saara Aalto ja Teemu Roivainen, siinä sydämesi tyhjä huone. 6:10 näyttää kello, aurinko paistelee lämpimästi ainakin täällä Oulussa päin. 8. päivä kesäkuuta on tämä päivä Salomon ja Salomo onnea nimipäivän johdosta. Ja jos tänään on merkkipäiviä, niin toiveiden tunneilla pääsee onnittelleen. Tunnin päästä aloitellaan pari tuntia. Sinä päätät, mitä musiikkia radiopookissa soi. Tässä vaiheessa voit jo tekstiviestillä laittaa 17106. 17106, laita varatoimen mukaan ja se on aina 160 merkkiä kohti. 4,5 euroa se viestihinta. Siinä tunnin päästä sitten voi myöskin soittaa tänne studioon, niin perinteisesti soittamalla puhelimella niin onnistuu sitten myöskin 11 jälkeen toiveiden tunneille osallistua. Vaihtelua olla tälleen keskipäivässä täällä Pookissa. Enpä äkkiseltään muista, että milloin olisin päivävuoron täällä tehnyt. Ehkä jotakin saattaa olla vuosi parikin aikaa. Mutta nyt tänä päivänä täällä ollaan sun seurassa kello 2 asti.

Ne oli Tosimiehen elkeet. Tanssiorkesteri Syke oli siinä äänessä. Niin kuin sanoin äsken, niin aurinko paistelee mahtavan lämmin heti sortsikelit aamusta. Se on kesä kauneimmillaan juuri nyt tälleen kesäkuussa, kun on tuore lehti puussa ja se on jotenkin paljon viheriämpikin tuo luonto näin kesäkuussa kuin sitten vaikka heinäkuussa. En tiedä mikä siinä. Onko se just se, että lehdet ja kaikki on niin kuin silleen tuoreita, eikä ne ole vielä siinä koko kesää ollut. Sääasioita Radio Pookissa katsotaan seuraavan laulun jälkeen vähän tarkemmin, mutta sen verran tässä voi kertoa, että kesäkelit näyttäisi jatkuvan ihan niin kuin sillä lailla myöskin tällä viikolla suuressa osassa maata tai lähes koko maassa. No, kohta katsotaan tarkemmin. Tulinen rakkaus ja Kaija Pohjola esiintyy tässä ensin.

Kyllä ne mahtaa sortsikelit olla tänä päivänä koko maassa. Länsi- ja pohjoisosassa voi tulla joitakin sade- ja ukkoskuuroja päivän mittaan. Lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa päivällä 20-26, yöllä 10-16. Ja maan pohjoisosassa päivällä 18-25, yöllä 7-13.

0: keitetään kahvit, mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

0: tykännyt puutyöstä aina. Et se on ollut semmoinen niinku lapsena oma juttu, että mä oon jopa rakentanut yläasteella veneen.
1: Okay.
0: Pienen veneen ja tota niin, että et se on ollut niinku mun mieleen. Ja silloin radio oli aina päällä meidän verstaassa silloin, kun mä olin tekemässä puutyötä. Ja silloin mä kuuntelin aika paljon Radio Pookiakin.
1: Niin, että sulla on myös tämmöinen Pooki-historia. Sä oot siis, sanoitko sä, että Kokkolasta kotoisin?
0: Mä oon Kokkolasta kotoisin ja Pookihan aina kuulunut Kokkolaan ja tota niin. Ja sitä kautta ehkä voi sanoa, että kyllä ehkä se tanssimusiikki on vähän tullutkin, että
1: siinä. Syylliset löytyy.
0: syylliset löytyy. Että kyllä se Radio Pooki on ollut siinä niinku semmoinen ehkä pieni kasvattaja, että ei niinku iskeä äiti, ei ole kuunnellut tanssimusiikkia, ei ollenkaan.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää

0: osuuspankki tai op-yrityspankki Oyj.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
9: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
10: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
11: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
12: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
14: Parhaat.
4: Radiopooki.fi. Noin.
15: No minähän vien, minähän vien.
4: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
15: Minähän

0: nimiin.
1: Hulluuden nimiin Pirtti Joki esiitti tämän laulu. Enpä ollut tämmöistä ennen kuullutkaan. Hyviä uusia biisejä on tähänkin kesään ilmestynyt ja julkaistunut ja niitä paljon löytyy myöskin täältä Pookin taajuuksilta. Ja puolen tunnin päästä pääset sinä päättämään, että haluatko kuulla jotakin uutta vai vähän vanhempaa musiikkia. Toiveiden tunnit Pookissa starttaa silloin. Pikkusen on semmoinen, niin kuin, että nokka meinaa välillä vähän vuotaa itsellä tässä. Ei ole kauankaan, kun oli semmoinen joku kevät alkukesän flunssa ja just kun siitä pääsin, niin nyt sitten on vähän niin kuin uudestaan. Ei ole oikeastaan mitään muuta oiretta kuin, että joutuu välillä vähän niistelemään. Niin tulinpa tässä katsoneeksi myöskin sitten siitä pölytiedotetta, että miltä se tilanne näyttää tällä hetkellä. Niin näyttääpä vähän siltä, tämä on siis Turun yliopiston laatima tiedote, niin K-ta ja H-ta täällä näkyy, eli koivua ja sitten heinää. Allekirjoittaneella se on se heinä ollut se, mikä on aina niitä oireita aiheuttanut. Ehkä tänä päivänä nykyään vähän vähemmän kuin silloin nuorempana, mutta kyllä se sieltä kuitenkin aina niin kuin puskee ja yleensä ehkä jostakin juhannuksen tienoilta kuukausi eteenpäin. No, tänä vuonna on vähän kasvukausi ehkä aikaisessa ja etuajassa. Sen on myös huomannut siitä havupuiden keltaisesta siitepölystä, mitä on kaikki pinnat ja terassit täynnä tässä vaiheessa. Tai oikeastaan tuossa jo varmaan viime viikon puolella oli se huippu. Ja muistelen, että aiempina vuosina täällä Oulun korkeuksilla se on ollut ehkä jossakin vasta 10. päivän jälkeen lähellä kesäkuun puolta väliä. Että kyllä sekin kertoo siitä, että pikkusen etuajassa ollaan. No, tämä tämänhetkinen siitepölytilanne on silleen, että tuolla Lapin puolella koivu kukkii vielä runsaammin, etelässä sitten jo vähän vähemmän. Se rupeaa pikkuhiljaa sitten tuo heinä nostamaan tuolla Etelä-Suomessa heinän siitepölyn kukinta nostamaan päätään. Ja kylläpä se H-kirjain eli heinän siitepölymerkintä on tuommoisena heikompana, lievempänä myöskin maan pohjoisosissa. Ei nyt ihan tuolla Ylä-Lapissa, mutta Etelä-Lapissa ja tuolla Rovaniemenkin korkeudella niin on yksi merkki siinä. Onko se sitten, jos olisi kolme, niin silloin se olisi niin kuin oikein. Joo, silloin olisi erittäin runsaasti. Eli kun siinä on tuo yksi merkintä, niin sitä on niin kuin vähän. Enimmäkseen nyt, jos jonkun yhteenveon tuostakin katsoo, niin vähän tai kohtalaisesti on siis tällä hetkellä heinän ja koivun siitepölyä suuressa osassa maata. Eija Kantolalta on tulossa 100 vuotta souvareitten perään. Tää on Tanssilavan tunnelmaa.

huomaamaan. Ja se vanhaa konkaria yhä jaksaa miellyttää, kuinka tanssi Suomen kansaa aina yhdistää.

0: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Voi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla aeralla ja kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
15: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Letkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Se oli Mutsia Faija ja Antti Huovila lauleskeli Radio Pookin päivään siinä. Kellossa on tällä hetkellä varttia vaille 11. Meillä 11 tulee uutiset ja uutisten jälkeen sitten toiveiden tunnit. Pari tuntia sinä päätät musiikista. Tekstarilla voi laittaa jo tasavaiheessa tulemaan, ja tonnehan noita jo tullutkin, kun tuossa just kävin katsomassa. Eli 17106 on se meidän tekstiviestin numero. Seuraa vähän viestin pittuutta, se on aina 160 merkkiä kohti 4,5 €, eli 161 merkkinen viestihan jo sitten kahden viestin hintainen. Eli 17106, ja tuossa uutisten jälkeen voi myöskin soittaa 0700392111 toiveasioissa. Marjayhtiö Polarikan ex-toimitusjohtajalle ehdotonta vankeutta 78 ihmiskaupasta ja yli 1 000 000 käyttäjien siirto pankkipalvelu uudistuu. Muun muassa näitä aiheita uutisissa sitten tuossa tasalta.

Maitolavan prinsessasta siinä Anita Hirvonen. Rainer Bolströmin kesäilta vie meidät uutisiin heti Sanin perään. Muistuta mua, kehottaa Sani tässä ensin. Ja uutisten jälkeen mennään sitten toiveiden tunneille.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
8: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
11: Radio Pooki. STT:n uutiset.
12: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa 150 000 euroa. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu, ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1 000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli 1/2 konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Israelin asevoimat kertoo, että se on havainnut Iranista kohti Israelia ammuttuja ohjuksia. Kyseessä on 6. ohjusaalto sitten sunnuntain, jolloin viimeisin yhteenotto maiden välillä alkoi. Israelin asevoimien mukaan sen ilmatorjunta pyrkii torjumaan ohjukset. Iran aloitti iskut Israeliin sunnuntai-iltana vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Israel on kertonut iskeneensä Iraniin, jossa on raportoitu räjähdyksistä.
11: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Näin käynnistyy tämän viikon ensimmäiset toiveiden tunnit. Kello on tulleet 8 minuuttia eli 11. Oskar Lehtinen ja Kyllä mä pärjään starttasi tämänkertaiset toiveiden tunnit. Anu toivo tätä ja pyysi jättää semmoisen viestin, että kyllä me pärjätään kaikki. Lomilla ja töissä ja miten se meni ikään, mutta ylipäätään kyllä me pärjätään ja puolisolle lähti terveisiä siinä Anulta myöskin. Tänä päivänä on 8. kesäkuuta, niin pari ja Salomon ja Salomo, onnea kaikille päivän sankareille ja toiveiden tunneille pääset mukaan joko soittamalla aina tuossa biisien aikana vastaan puhelimeen 0700 392 111 tai tekstiviestillä 17106, 4,5 euroa 160 merkkiä kohti. Ja ainakin tähän alkuun on näitä toiveita ihan kivasti. Oikeastaan tämä tunti rupeaa olla jo silleen aika lailla täynnä, että se ensi tunti on vielä tyhjää tilaa. Kannattaa ottaa yhteyttä tässä vaiheessa, niin ehit toiveiden tunneille mukaan tälle päivälle. Olavi Virtaa on toivottu meiltä seuraavaksi ja laulua Aamu Airistolla.

Aamu Airistolla oli tämä laulu ja Olavi Virtahan se siinä meille esiintyi. Otetaanpa seuraavaksi Hannu Paloa ja Kanavaa tähän väliin. Kappaleena Lauantaina tätä biisiä on toivonut tyttö Lappeenrannasta. Ja vilkastaanpa tuonne sääkartalle sitten tämän kipaleen perään.

Kyllä se aurinko paistelee suuressa osassa maata, sää on kesäisen lämmintä. Joitakin sadetta ja ukkoskuuroja voi tulla lännessä ja pohjoisessa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
4: Toiveiden tunnit kestää ja biisejäkin on tuohon jo ensi tunnin alakuun. Että kyllä näitä täytetään pikkuhiljaa näitä toivepaikkoja täällä. Mä kerron siinä vaiheessa sitten, kun alkaa ollen kovinkin täyttä. Mutta ensi tuntia täytetään. En tiedä, olisiko jopa tunninkin mittainen jono tällä hetkellä. Elikkä meinaapa sitä, että kannattaa tässä vaiheessa ottaa yhteyttä tänne päin. Voi soittaa mulle tuossa biisien aikana vastailen ja mainosten aikana vastailen. Ja tekstiviestiähän voi lähettää millä hetkellä hyvänsä. Muistat vaan sen varatoiveen pistää siihen tekstiviestiin sitten mukaan. Mennäänpä eteenpäin. Seuraavaksi täällä on Antsan viesti. Antsa pisti viesti, että hän on kuullut viime yönä jonkun laulun Pookilta, joka kertoo Reijo Taipaleesta. En tiedä esittäjiä enkä laulun nimiä, mutta jos löytyy, niin sen myötä terveisiä Kreivin Kallion henkiin herättäjille. No Antsa, mulla tuli heti mieleen, että mitähän laulua mahdollisesti tuossa tarkoitat, ja selasinkin tuossa sitten vähän viime yön soittolistaa. Se mahtoi olla, että se oli vasta viiden jälkeen soinut tuo laulu, mutta yhtä kaikki. Volare-yhtyeellä on kappale, joka on nimeltänsä Reijo Taipale. Ja Reijo Taipaleestahan siinä siis lauletaan.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
11: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
19: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika.

0: Pikkuhaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included. Rahat.
2: Minne maailma kuljettaa ja tuuli taivuttaa? Mikä on tarkoitus?
3: Simo Silmo tässä, Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.

Volare-yhtye esittää tämän kappaleen, joka on nimeltään Reijo Taipale. Tämmöisen laulu oli Antsa viime yönä kuullut Pookista ja jäi pohtii ja mietti, että mikähän laulu oli kyseessä. Niin otappa nimi ylös, niin osaat ensi kerralla tiedät sitten. Elikkä Volare ja Reijo Taipale oli tuo. Siinä lähti terveisiä Kreivin Kallion henkiin herättäjille tuon laulun myötä. Lomalaisen toive on vuorossa seuraavaksi. Tanhuttaa ja Tommi Soidinmäki.

Tanhuttaa Tommi Soidinmäki. Tämä oli Lomalaisen toivekappale, joka Pookin maanantaipäivään siinä soi. Katsotaanpa vähän listaa, biisilistaa ja toivelistaa ja jonon pittuutta, niin nyt ollaan jo tuolla aika pitkällä menossa. Siellä on tuo viimeinen parikymmentä minuuttia vielä tyhjää tilaa. Eli jonnekin 12.40 korville menee tässä hetkessä, jos musiikkia toivot. Tarkoittaa sitä, että kannattaa tässä vaiheessa ottaa yhteyttä. Joko soittamalla mulle tänne studioon 0700-392-111 tai tekstiviestillä 17106, 4,5 euroa, 160 merkkiä ja varatoiven mukaan. Voi täyttyä hetkessäkin nuo viimeiset toivepaikat tuolla ensi tunnin lopussa. Kun haaveet vain mua koskettaa, Eero Kuosmanen toteuttaa seuraavan toiveen. Kylän mummelit toivottaa mukavaa kesän alkupuolta kaikille.

Mukavaa kesän alkupuolta kaikille. Kylän mummelit lähetteli, kun haaveet vain mua koskettaa, Eero Kuosmanen toteutti toiveen. Jari Jansson jatkaa. Tanssin loppuun rakkauden.

0: Vielä sinne varmaan yksi toive mahtuu mukkarupia melko täyttä ja olemaan tämän maanantain toiveiden tunneilla. Ennen yhtä vielä mahtuu varmaan yksi biisi. Ja nyt ainakin tuli heti joku tekstari, niin joo, sovitapa sillä lailla, että nyt mennään näillä toiveilla, mitä on tähän asti toivottu. Eli kiitoksia kaikille musiikkia toivoneille. Ei tule ainakaan semmosia sitten, että jos ei ehikään soittaa, niin menee huomiselle 11 jälkeen. Eli nyt se tulikin samantien tuo yksi toive vielä tuonne. Eli kiitoksia vaan kaikille musiikkia toivoneille. Yhteen asti mennään näillä. Ja mehän jatketaan täällä sitten seuraavaksi souvareitten musiikilla. Kiitos paljon terveisistä. Olit laittanut niitä eilen. Toivottavasti vielä nähdään.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Lomarenkaalta tervehdys! Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
6: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
7: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
11: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
10: Mikä? Mistä sä puhut?
11: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
10: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
11: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
13: Bilteema.
14: Ajele.
15: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

toi tytön, jota rakastin. Kun lähdin, tunsin uhmaa voimaa, tuskin kuulin isän neuvot.

Nuoruuden tie ja souvarit siinä olivat äänessä. Kiitos paljon terveisistä, olit laittanut niitä eilen. Toivottavasti vielä nähdään, tiedät kyllä kuka oli tähän liittyvä viesti. Ja me on saatu tosiaan ne toivelistat jo täyteen nyt sitten. Eli näillä mennään yhteen asti, mitä on tähän asti toivottu. Kiitoksia vaan. Minun luottaa voit on tämä seuraava. Seuraava toive. Minä olen muuten laittanut tänne väärän laulunkin. Onpa hyvä huomata se, että saa vaiheessa ennen kuin pistän soimaan. Katsotaanpa, joo. Eli tuolta Mattia ja Teppuhan me pistetään soimaan. Mä olin pistänyt Valentiinilta Minun luottaa voit, mutta se on eri laulu kuin Matti ja Teppon. Tuossa oli monta vaihtoehtoa noita, niin nyt täällä on oikein. Eli Matti ja Teppo ja Minun voit luottaa on tämä kappale. Siellä vietetään 35-vuotis hääpäivää, niin sen kunniaksi on toivottu biisiä.

No niin, minä tällä sekoilin. Se olisi kuitenkin ollut se Valentini, niin minun luottaa voit, eikä Matia Tepo minun voit luottaa. Niin mäpä nyt korjaan tämä ja laitetaan oikea laulu 35-vuotiselle hääparille soimaan. Niin, menneepä sitten tulee, menee oikein tämä homma. Meillä on uutiset pookissa tämän kappaleen jälkeen. Ensi tunti mennään vielä toiveelle ja listat on täynnä. Yli 1 000 000 käyttäjän siirto, pankkipalvelu uudistuu. Valion toimitusjohtaja eläköityy. Ja Latvia ilmatila ajautunut drooni ammuttiin alas. Näillä aiheilla muun muassa mennään uutisiin. Uutisten jälkeen on muuten tulossa sitten Jukka Lampelaa. Sydämet kun parin löytää, niin joka oot sitä laulua toivonut, niin oppa kuulolla sitten tuolla uutisten jälkeen. Mutta nyt Valentin minun luottaa voit vie meidät uutisiin.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
4: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme aloitti Valion toimitusjohtajana syksyllä 2014. Valion hallitus on nimittänyt tehtävään Matti Lehmuksen. Lehmus aloittaa toimitusjohtajana tammikuussa 2027. Lehmus on aiemmin työskennellyt Nesteen palveluksessa useissa johtotehtävissä. Hän työskenteli yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2022-2024. Tällä hetkellä Lehmus vaikuttaa myös Kemiran hallituksessa. Naton Baltian ilmavalvonnan hävittäjä on ampunut alas Latvian ilmatilaan ajautuneen droonin. Latvian asevoimat tiedottaa viestipalvelu X:ssä. Latviassa annettiin tänä aamuna ilmatilavaroitus maan itäosissa sijaitseviin Lutsan, Reseknen, Balvin ja Aluksnen kuntiin. Aluksi hälytys ei vaatinut lisätoimia, mutta myöhemmin ihmisiä kehotettiin hakeutumaan sisätiloihin. Uhkatilanne julistettiin päättyneeksi noin 10:30. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto Atelier, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella. Suomessa on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta, joista 6 on kulttuurikohteita ja 1 luontokohde.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveiden tunnit.

0: Jokin kesä ja Tommi Hedberg.
1: Tervepä terve, kello 7 minuuttia yli 12, lämmintä aurinkoista maanantai-päivää. Tomppa täällä studiossa päivä lähetystä viettämässä kello 14 asti. Sydämet kun parin löytää, Jukka Lampela starttasi tämän tunnin. Nautitaan hetkistä elämästä ja kesästä, oli tuon toiveen yhteyteen liittyvä viesti. Ja meillä on täyttä listalla. Voi olla, että ei ihan noita viimeisiksi toivottuja lauluja ehitä tänään soittaa, vaan nehän tulee sitten heti huomenna 11 jälkeen. Ei me hukkaan. Jos oot toive laulua toivonut, jos ei se soi tänään, niin se soi heti huomenna ensimmäisten joukossa. Ehkä saattaa tulla tuommoinen joku viimeisimpänä toivottu laulu, niin mennä huomiselle. Kauneimmat ruusut on seuraava toive. Ja se on Lasse Hoikka ja Souvarit, kun esittävät tämän. Syntymäpäivä onnittelut Rauni Kulta tytölle, tänään 84V ja Askel kantaa. Onnittelijoina Supe, Pasin porukka, Annelin porukka, Marianne ja Valtteri.

sovvareita ja kauneimmat ruusut. Rauni Kulta tytölle lähti syntymäpäivä onnittelut. Tänään 84 vuotta ja askel kantaa. Onnittelijoina Supe, Pasin porukka, Annelin porukka, Marianne ja Valtteri. Seuraavaksi on vuorossa Mambaa. Vielä on kesää jäljellä. Juha perheineen on toivonut tätä, tai tässä on, että lomalaiset toivoo. Juha perheineen on viestin lähettäjä. Katsotaanpa noita säätietoja tämän biisin perään.

0: Kesäisen lämmintä säätä luvassa lähimmän vuorokauden aikana. Lännessä ja pohjoisessa voi tulla sadetta ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila 20-26, Länsi-Lapissa paikoin 18 ja yölämpötila 7-16. Käsivarren Lapissa, jos siellä päin oot tai menossa sinne päin, niin siellä on viileämpää. Tuuli puhaltelee etelä- ja lännen välistä ja on heikkuata kohtalaista. Siinäpä se. Kesäkelit jatkuu myöskin tällä viikolla.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit.
0: Toiveella mennään vielä tämä tunti kello yhtä kohti ja listat meillä on täynnä. Jatketaanpa sitten jälleen souvarimusiikilla.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Siinä se meni.
1: Häh? Mikä?
2: Bongaa miili.
3: Huomasitko jossain LVI-pitkälän auton? Laita viesti Bookin WhatsAppiin, missä kohtasit auton, ja voita liput neljälle henkilölle vapaa-valintaiseen huvipuistoon Suomessa. Ja hei, foto ois kiva, mutta kuvaathan ainoastaan, jos olet jalan. Älä myöskään tekstaa ajaessa.
2: Laita biilin bongauspaikka ja aikanumeroon 040 550 7660. Siis 040 550 7660.
3: Yhteistyössä kesäelämyksiä tarjoamassa Radio Pooki ja LVI Pitkälä.

0: Valkoiset kielot misulta sain, nyt ovat kuihtunut terttu vain. Valkoiset kielot mua lohduttaa, kun suru saavuttaa.
1: Valkoiset kielot ja souvarit toteutti tämän toiveen. Sitten Taavetista on tullut tekstiviesti Luumäeltä. Tässä on toivottu Pettävällä jäällä laulua. Se esitettiin mun tyttären kaksospoikien ristiäisissä. Hyvää kesää kaikille, noin tuossa viestissä lukee. Minä koitin tavoitella tätä Luumäen viestin lähettäjiä, kun tuosta lauluesittäjästä olisin halunnut keskustella, koska se ei nyt mennyt ihan niin kuin sillä lailla kohdalleen, mutta toivottavasti passaa tämä yön versio tästä. Meillä on löytyy Suvi Teräsniskaa ja Paula Koivuniemiäkin, mutta eikö se yö ole alkuperäinen, niin toivottavasti tämä käy.

pettävällä jäällä yö esiintyi. Taavetista Luumäeltä toivottiin pettävällä jäällä laulua. Se esitettiin mun tyttären kaksoispoikien ristiäisissä. Hyvää kesää kaikille oli tuossa viestissä. Sitten on laulajan laulun vuoro. Antti Aho-Pelto.

Seuraavaksi sitten Velimatin toive. Jope Ruonansuu ja Pieni Hiase. Kaikille eläkkeelle kohta jääville lähtee terveiset.

0: Ja kuinka paljon liikaa?
1: Joperuna suun pieni hiaa se soi siinä ja velimatti lähetti terveisiä kaikille eläkkeelle kohta jääville tällä laululla. Sitten laulua rakkauden mainingit soittaa, näin lauleskelee Erkki Räsänen.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva. Joo.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Seuraavaksi potilas 2934.
11: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
13: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
12: Mikä? Mistä sä puhut?
13: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
12: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
13: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Bilteema.
15: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
16: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
17: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
18: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Erkki Räsänen laulua rakkauden mainingit soittaa. Ystävälle tämä lämmöllä kuului viesti. Pari toivetta me ehditään soittaa ennen kello 13 uutisia. Ja pari toivetta tuossa nyt kyllä myöskin jäi soittamatta, niin ne tulee huomenna heti 11 jälkeen. Elikkäpä hättäilkö, kyllä ne soi, mutta sitten huomenna. Tämä yllätti tämä arkipäivän toiveiden tuntien suosio minut täysin, niin meninpähän ottamaan vähän enempi näitä toiveita liian optimistisesti kuin mitä ei soittaa. Mutta ei se haittaa, huomenna tulee nuo pari muuta ja huomenna kello 11 alkaen toiveiden tunnit jälleen Radio Pookissa. Jamppa Tuomista on toivottu seuraavaksi vesipisaroiden laulua. Satulle ja Pasille Somerolle, pookilaisille ja kuuntelijoille terveisiä lähtee Niilolta Sievistä.

Jamppa Tuomista siinä soi vesipisaroiden laulu. Satulle ja Pasille, Somerolle, pookilaisille ja kuuntelijoille terveisiä lähetteli Niilo Sievistä. Eija Kantolan rakkauden kirja ehditään kuulla vielä ennen kello 13 uutisia. Huomenna sitten toiveella jatketaan, tuossa pari kipaletta jäi soittamatta, niin ne soi sitten huomenna heti kello 11 uutisten jälkeen. Huomenna on sitten yksi toiveiden tunti, kun tulee laulu elämälle sitten kello 12 alkaen. Pookin päivässä jatketaan vielä ensi tunti, ennen kuin päästetään sitten Ollakan Maria Pookin iltapäivään, niin meikäläinen puikossa vielä tuon seuraavan tunnin. Uutisissa kuullaan siitä, että Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman ja Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla maailman perintökohde. Muun muassa näitä aiheita uutiset pitää sisällään sitten tuossa tasalta. Viimeinen toive tälle päivälle on Eija Kantolan rakkauden kirja.

0: No mikä sai soittamaan tähän torstailta? Että onko nää ennen soittanutkaan?
1: No ennen soittanut, että kaverit on hirveästi mainostanut, että mahtava radiokanava. Niin kuuntelin tässä tämän päivän ja sitten ajattelin, että pakko on soittaa.
0: No niin, se on mukava. Ja tässä on semmonen homma, että tässä puhelun päätteeksi saa biisikin toivoa, niin onko nää miettinyt musiikkia?
1: Totta kai mä oon kukkia kulukurilta ja kakeranteli.
0: No niin, sehän on hyvä biisi.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
12: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeen omistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Latvian asevoimat on antanut jälleen ilmahälytyksen maan itäosiin. Varoitus on annettu Kraslavan ja Lutsan alueille. Ihmisiä on kehotettu hakeutumaan sisätiloihin ja ilmoittamaan hätäkeskukseen, jos havaitsee matalalla lentävän esineen. Varoituksesta tiedotettiin viestipalvelu X:ssä. Latvian yllä ammuttiin aiemmin tänään aamupäivällä alas ilmatilaan ajautunut drooni. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto Atelier, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntija Elin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella. Suomessa on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta, joista 6 on kulttuurikohteita ja 1 luontokohde.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Mahtavaa maanantaita ja aurinkoista semmoista. Oulussa ainakin paistelee oikein lämpimästi aurinko ja parinkympin yläpuolella on lämpötilatkin. Pookin päivässä tämän tunnin sun seurassa jatkaa täällä Pookin taajuuksilla. Maanantai päivässä Hedbergin Tommi.

Tämä oli Katri Ylanderia ja Välitunnilla. Ja tuossa muuten tunnin ala, kun Charles Blockman lauliskeli, että vedän elämän henkeen, taisi ihan äskettäisen sanomatta. Tomppa siis jatkaa täällä Pookin keskipäivässä tämän tunnin ja sitten kahdesta eteenpäin on Ollakan Maria Radio Pookin iltapäivässä reissusta palanneena ja muutonkin tehneenä. Maria tulee sitten kuulumisia kertoilemaan iltapäivän aikana. Katsotaanpa seuraavan laulun jälkeen vähän sääkarttoja, miltä se näyttää nyt sitten jatkoon nuo sääennusteet. Jukka Lampelaa kuullaan ennen sitä. Ciao, amissis, ciao.

Sää on suuressa osassa maata kesäisen lämmin, pilvisyys vaihtelee ja enimmäkseen aurinkokin paistelee, mutta joitain sade- tai ukkoskuuroja voi tulla länsi- ja pohjoisosassa maata. Päivälämpötila on 20–26, Länsi-Lapissa paikoin 18. Yölämpötila 7–16, käsivarressa on viileämpää. Ja tuuli on heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen väliltä puhaltelee. Huomenna sitten maan eteläosassa tuuli kääntyy puhaltamaan idän puolelta. Tässä kisua Radiopookin päivään. Jokaiseen päivään niin paljon mahtuu.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
6: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
5: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Sukella sarjakesään.
8: Are you ready to take your first step into your adventure?
9: Määränpä.
7: MTV Katsomo.
10: Hyvää matkaa.
7: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 595 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
11: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
2: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
3: Radio Poukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Poukissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
2: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Mä hukuin onneen uutta musiikkia. Jarkko Ylisikkilältä soi Pookin päivää siinä. Eipä ole juhannukseenkaan enää pitkä matka, sehän on jo ensi viikolla. Sitten ensi viikon loppupuolella. Juhannus Loitsua jo suunnittelee tuossa laulussaan Johanna Siekkinen hetken päästä. Ja tää seuraava on Kaija Lustilaa. Kaija Lustilaa kyselee, että mikset mua huomannut.

Johannes Loitsu ja Johanna Siekkinen soi Pookin päivään siinä. Otetaanpa kohta sitten Marjakin studioon kyselemään, että mitä Pookin iltapäivässä on tänään maanantaina oikein luvassa. Marja jatkaa siis kahdesta eteenpäin sitten maanantai-iltapäivässä. Kätkät seuraavaksi ja uutta musiikkia heiltä. Tuhat merkitystä.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Ja ulkomaalauksen kanssa.
12: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
13: Tilaa edullisesti netistä.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: No niin, siinä se meni.
2: Häh, mikä?
3: Bonga Miili.
4: Huomasitko jossain LVI-pitkälän auton? Laita viesti Pookin WhatsAppiin, missä kohtasit auton, ja voita liput neljälle henkilölle vapaa-valintaiseen huvipuistoon Suomessa. Ja hei, foto ois kiva, mutta kuvaathan ainoastaan, jos olet jalan. Älä myöskään tekstaa ajaessa.
3: Laita Biilin bongauspaikka ja aikanumeroon 040 550 7660. Siis 040 550 7660. 60.
4: Yhteistyössä kesäelämyksiä tarjoamassa Radio Pooki ja LVI Pitkälä.

0: Toni Montana siinä ja mustat silmät, kello on varttia vaille 2 tässä hetkessä. Se on hyvä, kun se ei tuo meidän esimieskään tiedä aina, että missä ne tekijät on, niin Marja oli saanut viesti, että millä paikkakunnalla nää tänään oot, vaan näyt olevan täällä ihan kotipaikkakunnalla.
1: No joo, kyllä mä kerkesin tänne Ouluunkin nyt pariksi päiväksi. Tällä viikolla on nimittäin tangoristeily, meritangot, niin sinne on lähdössä ja sitten tuossa keskiviikkona Turun kautta, mutta nyt kyllä Oulussa ja tulin tuolta Riiasta viime yönä.
0: No niin.
1: Olin pari päivää lomalla.
0: Ihan oikealla lomalla.
1: Ihan oikealla lomalla. Kävin muutaman päivän tuolla sitten Latvian puolella.
0: No niin. No hyvä, jos maltoit tuota ääninauhuri jättää toimistolle, että et ottanut sitä mukaan. Kun ainahan se on vähän semmoinen ammattitauti, että pitää olla aina mukana. Että jos tulisi joku hyvä juttu, mistä voisi tehdä. Niin.
1: Joo, nyt ei ollut ollenkaan haastatteluja tällä reissulla, mutta mun edelliseltä reissulta on kahvit. Eli Annika Eklundin kanssa silloin, kun oli viimeksi Helsingissä, niin siellä istahdettiin kahvittelemaan. Niin
0: joo.
1: Semmoista on tälle viikko.
0: Niin, Annika Eklund on tällä viikolla kahvivieraana. 15.30 eka jakso. Mitä muuta tuolla iltapäivässä on tulossa?
1: No kyllähän me musavisaillaan ja kurkistellaan tuonne Gramofonin tanssikalenteriin myöskin, että minkälaisia tansseja olisi tälle viikkoa sitten ympäri Suomen maata tarjolla.
0: No niin. Joo, se on semmoinen uusi ohjelmaosio, joka päivä aina vilkastaa vähän kalenteria, että mihin päin kannattaa lähteä humpalle.
1: Koko kesä päivitellään.
0: Näin. Jatkapa sinä kahden uutisista sitten eteenpäin. Mä tuun tänne torstaina seuraavan kerran.
1: No tervetuloa sitten taas.
0: Ja sitten sunnuntaina ja sitten olin taas alkuviikosta. No nyt on vähän tämmöistä kesää.
1: Hyvä, kesäpoika.
0: Niin, kyllä. Joo, eli jollakaan Maria jatkaa kahdesta eteenpäin ja Tomppaappa toivottelee tässä vaiheessa sitten mukavaa iltapäivää. Muutamat biisit tässä ehtii ennen kahden uutisia vielä soija. Juha Mattia tulossa, voitko unohtaa sitä ennen Arttu Viskari kehottaa kesämiestä soutamaan. Hyvä kesäbiisi on muuten tuo. Ja lähdetäänpä Pentti Kumpulaisella liikkeelle ja tämä on Villi Pohjola.

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
5: 3 employees and 2 work trucks.
4: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
5: They sure are.
4: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
5: Shockingly low, huh?
4: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
5: I got it.
4: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Lauantaina Helsingin Senaatintorilla sattuneen bussionnettomuuden rikosnimikkeet ovat koventuneet. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rikosnimikkeitä kovennettiin muun muassa siksi, että poliisi ei löytänyt tutkintapaikalla mitään tekniseen vikaan viittaavaa. Epäiltyä ja todistajia kuulustellaan alkuviikosta, poliisi kommentoi STT:lle. Lauantaina tapahtuneessa onnettomuudessa kuskiton linja-auto lähti valumaan Senaatintorin laidalla ja törmäsi iäkkääseen naiseen. Nainen kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Pokkisen sijaiseksi on nimitetty Yle Uutiset ja Urheilu -yksikön päätoimittaja Krista Taubert. Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkalla ollessaan lenkillä viime viikon lopulla. Hän on sairaalahoidossa Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Pokkinen on toiminut Ylen Uutiset ja Urheilu -yksikön vastaavana päätoimittajana. Hän aloitti Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaavana päätoimittajana vuonna 2024 Jouko Jokisen jäätyä eläkkeelle. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaatii, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet. Trump kirjoittaa omistamassaan Truth Social-palvelussa, että tulituksen on päätyttävä välittömästi. Iranin vallankumouskaarti kertoi eilen ampuneensa ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Israel vastasi iskuilla sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Maat tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Oikein ihanaa kesäistä maanantai-iltapäivää Ollakka Maria täältä studiosta sulle toivottelemassa. 8. päivä kesäkuuta tänään ja meillähän on yhteistä aikaa tuonne kello 18 tienoille. Siihen asti, että sitten Tamminen ja Salovaara sun kanssa illanviettoon pääsevät. Ja tänään kuulemma puhutaankin sitten naisista. Vähän ehkä semmoista vinkkiä miehillekin, että miten niitä naisia olisi sitten parempi ymmärtää, miten me naiset ajatellaan. Onko meillä jotakin semmoisia tiettyjä ominaisuuksia, joita ehkä miehillä ei ole, vai voiko edes ajatella näin, että olisi jotakin tiettyä. No, se selviää sitten illemmalla. Mutta me tässä matkan varrella, iltapäivän matkan varrella, keretään myöskin monenmoista. Muun muassa tietenkin kuuntelemaan oikein mahtavaa musiikkia tässä Anna Eriksson seuraavaksi ja Hiljaa huokaa yö.

Missä olet sä nyt, sitä kyseli siinä Oskar Lehtinen. Oskar kiertää ahkerasti kesälavoja, tanssilavoja nyt tämän alkaneen kesän aikana ja on kyllä noussut ihan selkeästi nyt sitten ihmisten suosioon, koska nousi saman tien myöskin tuonne Radio Pookin lista ykköseksi uusimmalla kappaleellaan tuolla eilisessä listalähetyksessä. Listaäänestys, sehän on käynnissä myöskin tuolla Radio Pookin nettisivuilla, että ei muuta kuin sieltä se oma suosikkikappale etsimään ja käyhän antamassa äänesi. Neitoset tässä seuraavaksi äänessä ja tämä on vieras.

Aika kesäistä säätä, niin kuin tietenkin tähän aikaan vuodesta kuuluukin. 20-25 asteen välillä niillä paikkeilla nyt päivän lämpötilat ja semmoista selkeästä puolipilviseen nättiä kesäsäätä. Ja heikkoa tuulta pohjoisempana paikoin kohtalaista lounaistuulta. Ja yön lämpötilat näyttäisi olevan nyt semmoista 10-15 väliin. Eikä tällä hetkellä ole tuolla varoituskartoillakaan nähtävästi mitään mainittavaa. Tarpeeksi kohtaloa sitä tarjoilemassa hetken päästä meille Meiju Suvas. Tuoretta musiikkia häneltä siis. Ja ihan kuin nuo toiset, tässä Reijo Taipale.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Jokin iltapäivä. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
7: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
10: Hey, good morning.
9: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
10: Yep, they sure are.
9: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
10: It's all right.
9: We're so far up here.
10: Look at me. Take a deep breath.
9: Oh, I'm good. So good.
11: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: Muodostama Unescon Geopark-alue. Aitoja elämyksiä Muhokselta Manamansaloon. Rokuageopark.fi.
13: Arvaa mitä?
14: No?
13: Iisalmessa avataan uusi Eurospar Tukmannin sisään.
14: Eikö se ole vähän paradoksaalista, että kaksi kauppaa yhdessä?
13: Niin saa molempien sparhaat puolet.
14: Juu, sparasta vastinetta rahalle.
13: Tuttu sanoi vielä, että Spar on tavallista parempi ruokakauppa.
14: Mennään tarkastamaan väite.
15: Eurospar avataan tiistaina 16.6. Iisalmen Tukmanniin.

0: Tervetuloa sparrailemaan.
1: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.

aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat.

Meiju Suvasta, tuoretta sellaista siinä ja tarpeeksi kohtaloa. Iltapäivän matkan varrella muistathan, että varti yli 4 sitten musaa visaillaan. Starttaillaan tämän viikon osalta sitten tuo kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Eli sen homman nimihän on semmoinen, että kuulet pienen näytteen jostain kappaleesta ja sitä näytteestä pitäisi sitten tunnistaa ja sitten laittaa viestiä tulemaan ja WhatsAppin tarvitsitte siihen leikki. Ja WhatsAppin kautta voit totta kai muutenkin olla yhteydessä tänne studion suuntaan. Kertoilla vaikka, että mitä sulle kuuluu tämmöisenä kesäisenä maanantaina. Ja tuonne Facebookinkin laitoi vähän pyyntöä, että semmoisia kesäisiä maisemia olisi myöskin kiva nähdä. Millaisessa maisemassa sinä vietät tätä kesäistä päivää. Lähetään sinitaivaan mukaan seuraavaksi. Kokeile mun kanssa.

Oi, että heti sain tuonne WhatsAppiin parikin semmoista oikein ihanaa pihamaisemaa. Mahtava katella täällä studiossa, kun muuten katselee vaan näitä seiniä täällä, niin noita oikein kesäisiä maisemakuvia. Niin kaunisti vihertää ja on kaunisti laitettuja pihoja, että laittakaahan lisää tuommoisia kesäisiä maisemia tänne mun studio iloksi. Ja kun laitatte tuonne Facebookin puolelle, niin sitten niitä pääsee kaikki muutkin katselemaan, niin ei muuta kuin tuonne Radiopooki Facebookiin myöskin kuvamateriaalia niistä kesämaisemista. Tuossa äsken soi Sinitaivas Kokeile mun kanssa, ja Sinitaivas on muuten nyt tämän viikon perjantaina Ouluhallissa sellaisissa Lions Clubin järjestämissä hyväntekeväisyystansseissa, joten vähän tämmöiset erilaiset tanssit on luvassa. Kello 19 starttailee, eli 12.6. Ja nämä on semmoiset tanssit, että tapahtuman tuotto ohjataan Oulun yliopistollisen sairaalan lasten syöpäpotilaiden hoidon tukemiseen. Joten noihin tansseihin osallistumalla pääsee sitten tekemään myös muillekin hyvää. Ja itsellehän se tietenkin tekee hyvää, kun lähtee tuonne live-musiikin ja muiden ihmisten pariin, niin aivan mahtavaa. Tämä on osa myös Oulu 2026. Euroopan kulttuuripääkaupunki vuotta, juhlavuotta. Ja siellä on DJ:t ja siellä on karaokea myöskin sen lisäksi, että on Sinitaivas. Lisää kaikenmoisia menovinkkejä tähän viikkoon. Katellaan kohta. Katsotaan tuonne Gramofonin kesän tanssikalenterin puolelle. Tässä Antti Raiski ja

0: iltapäivä. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen ja kymmenet muut
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
7: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
6: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
8: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
9: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
8: Thank you, Leo.
9: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
11: Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
1: Radio Poukin lista.
2: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Poukin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Jos tekisi mieli tällä viikolla lähteä tanssimaan tai ihan vaikka fiilistelemään sitä kesälavan tunnelmaa, niin huomenissa tiistaina se onnistuisi tuolla Tortinmäen suunnilla, eli Tortinmäen lava, siellä Harjolaks viihdyttämässä, Arto Nuotio ja Jussi Lammela siellä sitten Harjolaksin kanssa. Ja keskiviikkona sitten kannattaa suunnata Paavolaan Ruokolahden lavan keskiviikkotansseihin, Jarkko Ylisikkilä ja Soiva siellä. Ja perjantai-iltana, perjantain tansseja olisi tarjolla tuolla Kajaanisuunnilla Jormuan lavalla. Jarkko Ylisikkilä Soivan kanssa suuntaa sitten sinne päin. Ja Nurmeksessa Kajaasteen lavalla Markku Aro ja Dieselin tahtiin pääsee pyörähtelemään. Ja myöskin Savi Taipale siellä Välijoen lavaa tarjoaa perjantai-illan tansseja. Siellä sitten Mantran säestyksellä kaksi solistia, eli Heikki Koskelo ja Niina Åkerman on esiintymässä sitten perjantain tansseissa. Ja tietenkin, kun viikonloppua kohti mennään, niin ei muuta kuin lisää vaan tanssijalkaan vipaatusta. Liperin lavalla lauantaina Hanna Hirvonen ja Uuno. Hämyslavalla Tottijärvellä lauantaina Eija Kantola Omegan kanssa. Haapamäen höyrypaviljonkin siellä lauantaina Ari Lavu ja Vire Orkesteri. Ja myös Toho Lampi, Lampin lava, tarjoaa lauantai-illan tanssitunnelmaa. Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjolaks puolestaan siellä sitten lauantaina. Siinäpä ainakin muutamat menovinkit tähän viikkoon.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Ja jos et muuten ole koskaan käynyt kesälavalla ja lavaa tansseissa, niin ei muuta kuin rohkeasti tutustumaan ja kokeilemaan. Ei siellä mikään pakko ole todellakaan mennä edes sinne tanssilattian puolelle, vaan ihan vaan kuuntelee hyvää musiikkia ja siellä on yleensä ihan mukavasti istumapaikkoja ja mukavat kahvilat ja monissa paikoissa ihan semmoisia viihdekeskuksia, että sieltä löytyy monenmoista tekemistä ja yleensä myös nuo kesälavapaikat on itsessään jo semmoisia kauniita paikkoja ja nähtävyyksiä, että kannattaa kyllä katella, jos lähdet vaikka johonkin kesäloman reissuun, niin sitten sieltä matkan varrelta joku paikka, mihin voisi poiketa. Kiva paikka myöskin tutustua ihmisiin. Ihan kohta mennään uutisia kohti. Kello 15 on jälleen niiden vuoro. Tulen arkaa varjokuvalta ja Hanna Hirvonen, kun suljen silmät, kuullaan tässä.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Jokin iltapäivä. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu ja kymmenet muut
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Klas Olsson.
10: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
11: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: No niin, siinä se meni.
2: Häh, mikä?
0: Bonga Biili. Huomasitko jossain LVI-pitkälän auton? Laita viesti Bookin WhatsAppiin, missä kohtasit auton, ja voita liput neljälle henkilölle vapaa-valintaiseen huvipuistoon Suomessa. Ja hei, foto ois kiva, mutta kuvaathan ainoastaan, jos olet jalan. Älä myöskään tekstaa ajaessa. Laita Biilin bongauspaikka ja aikanumeroon 040 550 7660. Siis 040 550 7660. Yhteistyössä kesäelämyksiä tarjoamassa Radio Pooki ja LVI Pitkälä.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Terveystalo ostaa optikkoketju silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Lauantaina Helsingin Senaatintorilla sattuneen bussionnettomuuden rikosnimikkeet ovat koventuneet. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rikosnimikkeitä kovennettiin muun muassa siksi, että poliisi ei löytänyt tutkintapaikalla mitään tekniseen vikaan viittaavaa. Epäiltyä ja todistajia kuulustellaan alkuviikosta, poliisi kommentoi STT:lle. Lauantaina tapahtuneessa onnettomuudessa kuskiton linja-auto lähti valumaan Senaatintorin laidalla ja törmäsi iäkkääseen naiseen. Nainen kuoli myöhemmin sairaalassa. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaatii, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet. Trump kirjoittaa omistamassaan Truth Social-palvelussa, että tulituksen on päätyttävä välittömästi. Iranin vallankumouskaarti kertoi eilen ampuneensa ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Israel vastasi iskuilla sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Maat tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen. Kiina haluaa lähentää suhteitaan Pohjois-Koreaan. Pohjois-Koreassa vierailulla oleva Kiinan presidentti Xi Jinping kertoi Pohjois-Korean johtajalle Kim Jong-unille, että hän on valmis vahvistamaan diplomaattista sekä viranomais- ja sotilasyhteistyötä Pohjois-Korean kanssa, kertoo Kiinan valtiollinen media. Xi vierailee Pohjois-Koreassa ensimmäistä kertaa 7 vuoteen. Xi ja Kim puolestaan tapasivat viimeksi Pekingissä syyskuussa. Silloin Kim osallistui Kiinan suureen sotilasparaatiin, jolla juhlittiin toisen maailmansodan päättymisen 80-vuotispäivää. Xin vierailu päättyy huomenna.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Joo, Dani siinä Amarilloa lauloi ja Marialle, mutta Marja täällä studiossa sun kanssa tätä kesäistä iltapäivää viettämässä. Oikein ihanaa maanantaita sulle. Ja Radiopooki Facebookissa kannattaa käydä katsomassa, että missä ne muut kuuntelee tällä hetkellä Radiopookia. Ihan kivoja maisemakuvia on tonne saanut. Oli tuommoista Saariselän maisemaa, oli Katja tonne laittanut maaseutumaisemaa Virpiltä ja puutarhassa Anne siellä kuuntelee radioa ja myöskin parvekemaisemaa oli tuonne Mika laittanut monenmoista. Ja Sanna meinasi, että on lämmintä, mutta paljon sääskiä. Näin mä oon kuullut, että aika monessa paikassa on nyt kyllä reippaasti noita sääskiä, että joo, ne on sitten meidän harmina tietenkin, kun tämmöinen kesäinen sää tuli. Mutta näähän vaihtelee aina nämä vuodet. En ole nyt perehtynyt, että miten tämä menee, mutta nyt on useammalta kuullut muutaman päivän aikana näistä, että niitä on reippaasti, niin täytyy se nyt sitten varmaan uskoa. Taikakuu tässä ja kuin Olavi Virta.

Siinä oltiin kyllä kans tämmöisessä just kesäkuisessa maisemassa taikakuun mukana. Lavatanssit ja haitarisoi ja tuomituoksuja, oi että. Ja Porlammilla näköjään rakennetaan terassia, sieltä tuli kuvaa myöskin tänne Pookin WhatsAppin puolelle. Lähdetään Paula Koivuniemen mukana merentaa ja katsotaan sitten näitä ihan Suomen säitä.

0: ennuste.
1: Kauniin kesäinen päivä, semmoinen selkeästä puolipilviseen, eli aika lailla tommoinen poutanen säätila tällä hetkellä, 20-25 ja enimmäkseen on heikko tuulista, pohjoisempana kohtalaista, lounaistuulta, ainakin nyt vielä toistaiseksi, 10-15 aika lailla sitten nuo yön lämpötilat, eli tommoista nättiä kesäkuista säätä, sitä nyt meille kyllä tarjoillaan tällä hetkellä. Eikä ole varoiteltavaakaan tälle päivälle, eikä näyttäisi nyt olevan luvassakaan tuohon tuleville päiville, ainakaan jos pitää paikkansa eikä tule muutoksia. Ilmatieteen laitoksen varoituskarttaa kun katselin. Puolen paikkeillahan me lähdetään kahville. Annika Eklund on tänään ja tällä viikolla mun kahvittelukaverina. Hänen kanssaan päästään starttailemaan viikon kahvit pienen hetken päästä. Tanhuttaa Tommi Soidinmäen tuoretta musiikkia ihan kohta. Ja Esko Rahkonen tässä ja Pikku Syntinen.

0: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
0: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Te pekoni hampurilainen 6-9 vai?
6: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
7: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
6: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
8: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
9: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
10: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Tanhuttaa Tommi Soidinmäki, semmoinen diagnoosi oli tullut, mutta ei tuonne minusta niin kovalta ja pahalta taudilta vaikuta tuommoinen tanhuttaminen. Ihan hyvää tekee vaan tuommoinen tanssijalan vipattaminen. Lähdetään Annika Eklundin kanssa ottamaan kahvit. Annikan kanssa istahettiin Helsingissä kahvittelemaan. Ajankohta oli sellainen, että kun Annika on tuossa tangomarkkinoiden laulukilpailun tuomaristossa, niin oli just edellisenä päivänä ollut semifinaali. Nythän tällä viikolla nuo finaaliin valitut finalistit ja muu tangokansa suuntaa sitten tuonne meritangon risteilylle. Lämmin suositus muuten sille. Keskiviikkona Turusta lähtee tollainen laivallinen tangokansaa liikenteeseen ja siellä on aina oikein mukava tunnelma ja pääsee tutustumaan noihin finaalisteihin. Annikan kanssa jutellaan hieman kanssa tuosta tuomaroinnista. Löytäjä saa pitää tässä neljän suoraan.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Me istutaan kahvilla nyt Annika Eklundin kanssa. Me ollaan Annika tässä istuttu kyllä jo jonkun aikaa, koska nyt kun oikeasti istutaan tässä kahvilla, niin eilen oli tango semifinaalit.
2: Kyllä.
1: Nyt kun tämä kuuluu, niin siitä on mennyt jo parisen viikkoa aikaa ja ehkä pöly pikkasen jo laskeutunut ja aletaan jo suunnata sitten seuraavia tangovaiheita kohti. Mutta ihan pakko kysyä sulta, kun sä oot ensimmäistä kertaa tuolla tangomarkkinoiden laulukilpailun tuomaristossa, että millainen kokemus sulle on ollut tähän asti?
2: No hieno kokemus on ollut. Yllättävän siis työläs, tai arvasinkin, että työläs tulee olemaan, mutta niin kuin, että mikä määrä laulajia tässä on käyty läpi sieltä Lempäälän maratonista, livekarsinnoista ja sitten nämä semifinaalit. Ja tosi vaikeita päätöksiä on joutunut tekemään yhdessä näiden muiden tuomarien kanssa, että ollaan nyt sitten päästy tähän porukkaan, ketkä Seinäjoen finaalissa nyt sitten on sitä kruunua tavoittelemassa. Että siis hieno kokemus, opettavainen ja aika raskaskin.
1: Yllättikö tämä palautteen määrä, mitä on jo tähän mennessä tullut, kun eilen illalla ollut semifinaali?
2: Kyllä se yllätti, joo. Että se justi, niin kuin miten kaikki kisaajat on mukana ja sitten ne kisaajien taustajoukot ja fanijoukot, niin kuin, että miten koville se sitten ottaa, kun se oma suosikki ei pääsekään jatkoon, niin kyllä se on kovaa, se on kovaa. Ja toki mä itsekin ollut laulukilpailussa mukana, niin tunnistan noi tunteet erittäin vahvasti, miltä se tuntuu, kun tippuu.
1: Ja kenenkään mielipidehän ei ole koskaan väärä.
2: Ei, just näin. Ja sitten sitä niin kuin miettii, että voiko tämmöisessä niin kuin lajissa edes kilpailla, mutta niin kuin laulaminen ja musiikki, koska se on justiin noista mielipiteistä kiinni ja jokaisella on se oma mielipide, että mikä on se oma mielekäs tangoääni kellekin.
1: Niin. Ja nimenomaan, että onko tangoääntä olemassakaan vai onko kaikki äänet tangoääniä. Ja...
2: Niin, että se on just yllätys, mitä tuolla noissa somekommenteissa, että siellä ihmiset paljon puhuu siitä, että mikä on tangoääni. Kun mun mielestä taas siitä ajatuksesta voisi ehkä luopua, että tarviiko nojata niihin vanhoihin legendoihin, että pitääkö se tangoääni olla semmoinen tietynlainen perinteinen, tumma, paljon vibraattoa, aika sellainen takana sijaitseva ääni, vai voisiko se olla vähän kevyempi ja niin kuin enemmän lähempänä niin kuin tavallaan sanotaan nyt sitten iskelmää tai pop-musiikkia. Että, niin, se on vähän mielipideasioita, että mistä kukin tykkää ja sitten siitäkin justiin, että voiko tangoääni olla koulutettu. Tämmöinen niin kuin, että nytkin oli mukana näitä, kenellä on selkeästi koulutettu klassisen musiikin koulutuksen omaava ääni. Tai sitten voiko se olla enemmän semmoinen rock soundi tai niin, mielipideasioita.
1: Niin ja sitten kuitenkin he, jotka valitaan, niin he lähtee kiertämään tanssilavoja.
2: Kyllä.
1: He ei esitä pelkästään jossain konseptitilanteessa vain tangoja, vaan siellä täytyy niin pystyä monipuolisuuteen.
2: Kyllä. Että tanssilavoillakin sitten, toki siellä tarjotaan sitä perinteistä tanssimusiikkia, että se äänen pitää taipua siihen iskelmään ja valssiin ja foxiin ja muuhun, ettei pelkästään sitten tangoihin. Ja varmaan siellä lavoilla voi esittää nykyisin vähän menevämpääkin musiikkia.
1: Niinhän säkin teet.
2: Niin, että sitten tavallaan itse mietti just sitä, että ne keikat ei pelkästään ole siellä lavoilla, että sitten voisi taipua muuhunkin. Joo.
1: Näitähän on nykyisin tai niin kuin viime vuosina nähty kyllä, että sitten tangokuninkaallisetkin on lähtenyt aika monipuolisille urille.
2: On, että tehdään kesäteatteria ja tehdään konsertteja ja erilaisia tämmöisiä, niin kuin sanotaan, tribuutteja, että on vaikka Finn Hits-keikkaa tai mitä milloinkin. Että kyllähän sen äänen pitää taipua sitten moneen muuhunkin juttuun kuin siihen tangoon.
1: Nyt me ollaan seuraavaksi muuten suuntaamassa sitten tällä viikolla, kun tämä kuuluu, niin meritangoristeilylle, että säkin lähdet sinne fiilistelemään.
2: Mä lähden sinne fiilistelemään ja tarkkailemaan, ja sehän mikä tässä kiinnostaa, niin on nämä ihmiset persoonina ja just heidän kaikkien motivaatio tehdä sitä artistin työtä. Että itsekin on kohta 35 vuotta kiertänyt ja tehnyt, niin tiedän, että se on paljon muutakin kuin se keikka. Että tosi paljon justiin sitä valmistautumista ja treenaamista ja bändin kasaamista ja säätämistä ja matkustamista. Ja hirveästi joutuu joustamaan niin kuin muun elämän kanssa. Mm. Niin, niin että pystyy yhdistämään sen perhe-elämän ja muun elämän sitten siihen työhön.
1: Mutta nyt kun aika moni tuolla somessa kommentoi valintoja, niin kannattaa lähteä esimerkiksi tuonne meritangoille. Sinnehän keskiviikkona on lähtö, niin ei muuta kuin sinne seuraamaan sitten, että minkälaisia.
2: Että minkälaisia. Siellähän on mahdollisuus pongata nyt näitä meitä ja muita. Ja sitten tietenkin tulla kuuntelemaan ja katselemaan sitä meritangomeininkiä.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Jokin iltapäivä. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta tangoma...
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika, rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
8: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
7: Mikä? Mistä sä puhut?
8: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
7: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
8: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa...

0: Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin. Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

Juha Metsäperä ja äiti. Valon arkaa tarjoili meille Annika Eklund ja Annikalle tarjoillaan seuraava kahvikupillinen huomenna sitten taas 3:30. Vanhaan Holvikirkkoon vie Eero Raittinen meitä ja Antti Ahopelto ihaniin rytmeihin tässä seuraavaksi mennään. Höyhenen keveä sydän.

kerran hän toisillekin soittaa näin saa. Se unta on vielä mutta innostavaa, kun kerran urut soivat ja kellot huumi.

0: Spokin iltapäivä. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen ja kymmenet muut
1: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Ohlson.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: No, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
9: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
8: Thank you, Leo.
9: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
8: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
10: Katsomo Plus-tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
11: Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pouki.
3: Radio Pouki. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää uutisista. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin 150 000 € yhteisösakkoon. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Pokkisen sijaiseksi on nimitetty Yle Uutiset ja Urheilu, yksikön päätoimittaja Krista Taubert. Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkalla ollessaan lenkillä viime viikon lopulla. Hän on sairaalahoidossa Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Pokkinen on toiminut Ylen Uutiset ja Urheilu, yksikön vastaavana päätoimittajana. Hän aloitti Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaavana päätoimittajana vuonna 2024 Jouko Jokisen jäätyä eläkkeelle. Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa. Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social-palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti. Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Yli 30 ihmistä on kuollut sekä yli 130 loukkaantunut. Lisäksi kymmeniä on kateissa. Järistyksen voimakkuus oli 7,8 magnitudia. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uudessa Guineassa.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Näin se on. Kesää mennään. Kesäistä ihanaa iltapäivää. Mahtavaa maanantaita, Marja, sulle toivottelemassa tältä studiosta ja vanhaa swingiä. Sitähän tarjoili Eija Kantola tietenkin tuohon tunnin alkuun. Ja näin se on, että hetken päästä mennään myöskin musavisailemaan. Starttaillaan kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailut. Tämän viikon osalta musavisaa aina arkipäivisin varti yli 4. Ja tänään muuten sitten, kun mennään tuonne illan puolelle, niin Tamminen ja Salovaara päästetään vauhtiin ja sitten siellä pohdiskellaan. En tiedä, meneekö se nyt vähän sitten niin, että Sari kertoo, että minkälaisia me naiset ollaan ja sitten Pertti ihmettelee, että no voi hyvänen aika. Mutta siis siihen saa kyllä varmasti osallistua siihen ihmettelyyn ihan joka ikinen. Kyllä sitä välillä ihmettelee itsekin, että mitähän nyt taas tällä kertaa. Ja toki sitten tasa-arvon vuoksi huomenna ihmetellään tuota miesten maailmaa, mutta tänään sitten näin päin. Enemmän kuin nainen tässä Jarkko Honkaselta.

aika lailla parinkympin 25 väliin on nämä tämän iltapäivän lämpötilat ja yöllä 10 ja 15 välillä. Heikkoa tai iltaa kohti heikkenevää, yöllä aika tyyntä säätä ja selkeästä puolipilviseen enimmäkseen nyt tällä hetkellä. Ja tuonne huomiseen saakka ainakin semmoista. Paikoin sitten huomenna iltasella joitain sateitakin tulossa. Varsinkin tuonne eteläiseen, läntiseen, Suomeen etelään. Tai tuonne ihan etelään ja lounaaseen huomenna jo aamusella joitain kuurottaisia sateita. Mutta tällä hetkellä ei varoteltavaa ja ihan tämmöistä nättiä kesäsäätä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Kyllähän se samppania nyt menee tälleen vaikka maanantai-iltapäivästä. Lea Laveen oli äskettäin äänessä ja nyt on sitten kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailun aika. Kello alkaa olla 16 minuuttia yli 4:n ja silloinhan se on aika lailla varti yli. Joo, ei nyt ihan niin minuutin päälle ole tämä homma, mutta semmoinen juttu, että annan sulle tuosta pienen vihjeen. On leikannut sulle jostain kappaleesta taas pientä ääninäytettä ja siitä pitäisi tunnistaa. Ja sitten kun ja jos tunnistat tai haluat veikata, niin laitat mulle WhatsAppiin viesti. Ei mitään muuta siihen viestiin kuin kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Tai esittäjän nimi ja kappaleen nimi ei ole väliä miten päin. Ja sitten niin yksinkertainen kisa kyseessä, että hän joka nopeimmin sitten se oikean vastauksen mulle laittaa, niin on tämän päivän voittaja. Ja soittelen sitten voittajalle tuossa hetken päästä. Mutta lähdetään visailemaan, kuunteleen. WhatsApp-numero 0405507660, siihen viestit. Ja täältä vihjettä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi, molemmat pitäisi löytyä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660.
2: Musa Visa. Kaikki kantaa.
0: Polkin iltapäivä. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu ja kymmenet muut.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Oi salta!
3: Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: se meni.
1: Häh? Mikä?
2: Bongaa Miili.
3: Huomasitko jossain LVI-pitkälän auton? Laita viesti Bookin WhatsAppiin, missä kohtasit auton, ja voita liput neljälle henkilölle vapaa-valintaiseen huvipuistoon Suomessa. Ja hei, foto ois kiva, mutta kuvaathan ainoastaan, jos olet jalan. Älä myöskään tekstaa ajaessa.
2: Laita Biilin bongauspaikka ja aikanumeroon 040 550 7660. Siis 040 550 7660.
3: Yhteistyössä kesäelämyksiä tarjoamassa Radio Pooki ja LVI Pitkälä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on, musavisailu käynnissä täällä Pookin iltapäivässä. Ja oikein mukavasti tuli vastauksia ja kyllä tuolla nyt näyttäisi olevan jo aika monta oikeakin vastausta, mutta katsotaan kohta, kuka se nopein oikean vastauksen laittanut sitten olikaan. Ja jos oot vastannut, niin piäppä puhelisillain sopivasti hollilla. Se saattaa pirahtaa hetken päästä. Tuossa sillä aikaa, kun kuullaan komioilta lululaita. Mutta anna tästä vielä pikku vinkin. Jos et vielä hoksannut, niin saat vielä pohdiskella.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Ja kohtahan se sitten kerrotaan, mikä tämä on.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Siinä komiat oli äänessä ja Lululai, ja sillä aikaa pirauttelin Birgitille. Moikka!
1: Moikka, moi!
0: Sä oikein iloisesti sieltä vastailit puhelimeen.
1: No kyllähän se nyt on ilo vastata, kun on näin iloinen asia.
0: Joo, eli nopeimmin laitoit mulle vastausta tänne. Eli oliko tämä nyt sulle niinku erityisen tuttu biisi?
1: No kyllä se on tosi tuttu biisi ja heti kyllä tunnistin sen kohan siitä, niin oli helppo sitten napata se.
0: Joo, sä sen verran tuossa kerkisit mulle sanoa, että oot yrittänyt, mutta koskaan ei ole vielä Musavisan voittoa tullut aiemmin.
1: No joo, kyllä siis monesti on niinku sen kappaleen tunnistanut, mutta sitten vaan se hitaus siinä kirjoittamisessa, niin ei ole vaan sitten kerennyt, mutta nyt tärppäsin.
0: Niin sulla oli tänään joku tämmöinen supernopeus sitten kirjoittamiseen.
1: Ilmeisesti oli, mä oon kato lomalla tässä, niin mä olin niin lomafiiliksissä, niin ehkä mä olin, siitä se varmaan johtui.
0: Joo, no miten sä meinaat tämmöistä lomaviikkoa nyt sitten viettää?
1: No ylihuomenna itse asiassa on lähdössä tuonne Bulgariaan vähän.
0: Ai että.
1: Vähän lomareissulle, en ole siellä ennen käynyt, niin sitä tässä vähän silittelen juuri vaatteita kasaan tuossa.
0: No siinähän se sitten menee suunnitellessa ja katellessa, että mitä siellä sitten
1: kyllä
0: tekisi. Joo, mihin päin Bulgariaan?
1: No siinä Sunny Beachille. En ole kyllä koskaan aiemmin käynyt, mutta sinne nyt sitten. Aurinkoista pitäisi olla.
0: Näinpä, kyllä se on varmasti. Eikö se Sunny Beach sano jo nimenäkin sen, että
1: no kyllähän se jo sanoo, että pitäisi olla ja ihan on sen verran lämpötila ja seurannut, että pitäisi ihan tarjotakin sielläkin vaan. No,
0: minkälaista lämpöä lupailee?
1: No siellä on semmoista 2–6–30 sille välillä suurin piirtein ainakin, että tosin on ollut vähän sateitakin, että siellä on vähän, sitten niitä saattaa nopeasti tulla ja mennä, että toivotaan, että nyt kuitenkin enimmäkseen on sitä aurinkoa. Ja onhan se reissu aina kivaa kuitenkin.
0: On. Eihän sinne paljon tarvitse pakatakaan, kun on tuommoisia lämpötiloja. Niin.
1: No eipä hirveästi, kolttuja tuossa nyt on pari triviä.
0: Nonni, niillä pärjää, kyllä. Hei, mä päästän sut kohta pakkaamaan, niin kerro ihmeessä, mikä oli meidän Musavisan vastaus tänään.
1: Se oli Kaiho Silva ja Suru Mieli, tämä Johanna Siekkinen.
0: Nyt meni väärinpäin.
1: Anteeksi, toisinpäin. Mitähän mä kirjoitin sinne, joo, mutta kyllä itsekin olen sitä laulellut, laulun naisia kun olen niin aikanaan. Niin
0: kyllä sä oot kirjoittanut ihan oikeinpäin, piti alkaa itsekin tarkistaa.
1: No joo, mä oon varmaan jännittynyt niin paljon, että mä sanoin sen Hädissoni väärinpäin.
0: No, mutta
1: se, ihana, kun oli oikeinpäin kirjoitettu.
0: Se on pääasia, että se oli kirjoitettu tänne oikeinpäin.
1: Joo, hyvä.
0: Ei muuta kuin onnittelut sulle ja oikein ihanaa lomareissua sinne Bulgariaan.
1: Kiitos
0: myös.
1: Ja aurinkoa sinne päin myös.
0: Hyvä, kiitoksia sulle.
1: Hyvä.
0: Moikka.
1: Kiitos, moikka.
0: Siellä meidän tämänpäiväinen Musavisa-voittaja.

Näin, Kaiho Mieli ja Suru Silmä ja Johanna Siekkinen ja kyllä Birgit oli ihan oikeinpäin se kirjoittanut tänne nyt, käänty toisinpäin jo nämä sanat tässä, mutta ei se nyt ole niin tarkkaa, se on pääasia, että tuonne oli oikea vastaus tullut sitten WhatsAppin puolelle. Eiköhän me kuunnella tuota kappaletta. Täällä oli ehdotettu Anna Kulta, Anna ja ensimmäinen ja kerran, ainakin tämmöisiä, ja sitten tästä oli erilaisia vaihtoehtoja myöskin, tai erilaisia versioita tästä nimestä, vähän tullut muillekin tänne, mutta mennään tällä oikealla.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Taukin iltapäivä. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen ja kymmenet muut
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
8: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
9: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.
3: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Saija Tuupanen siinä ja vahvempi. Ja tuossa hetki sitten Mika Sundqvistilta kuultiin Moottoripyörä on moottoripyörä ja Kaihomieli ja suru silmä. Sehän se oli se kappale, jota tänään etsittiin musavisailussa ja huomenna jälleen kotimaisen tanssimusiikin parhaista joku on sitten etsittävänä visailussa. Ja ajankohta on varti yli 4. On kaikki niin kuin ennenkin. Näin laulaa meille J. Karjalainen ennen kuin mennään tuonne uutisiin, STT-uutisia. Meille tarjolla kello 17. Ja Jamppa Tuominen tähän väliin. Liian pitkä matka kotiin.

0: Toukin iltapäivä. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta tangomarkkinat.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
5: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
6: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
7: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja.
8: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
3: Inglewalta, ota näkee lisää.
9: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
12: Terassinkin löytyy kaikki mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
13: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
11: Tilaa edullisesti netistä.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin 150 000 € yhteisösakkoon. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu, ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee 100 000 asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on 1 000 000. Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa. Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social-palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti. Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Yli 30 ihmistä on kuollut sekä yli 130 loukkaantunut. Lisäksi kymmeniä on kateissa. Järistyksen voimakkuus oli 7,8 magnitudia. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uudessa-Gineassa.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Etsien käy lapsonen maa.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Katson sineen taivaan. Katri Helena oli äänessä ja oikein ihania maisemakuvia on kyllä tullut tänään tuonne Radiopookin Facebookiin ja mulle kyllä tänne myöskin tuolta WhatsAppin kautta kaikkia kivoja maisemia, kun laitoin tuonne Facebookiin, että kuva olisi kiva. Siellä on maaseutumaisemaa ja on siellä jotain puutarhavideoakin laitettu ja on vähän pohjoisemman maisemaa ja sitten osaaristomaisemaa ja vaikka mitä. Ja Pirkko on Härmässä kuntoutuksessa ja laittanut sieltä myöskin hotellihuoneesta kuvaa. Oikein kivat maisemat nekin. Joo, oikein mukava mennä rentoutumaan sellaiseenkin ympäristöön. Ja tänä iltana rentoudutaan sitten Tammisen ja Salovaaran seurassa ja siellä sitten pohdiskellaan tällä kertaa sitä naiseutta ja naisen elämää, millaista se oikein onkaan ja ehkä vähän avataan myöskin miehille, että miten meitä naisia olisi helpompi ymmärtää sitä tuossa vähän ajan päästä. Kaunis ja kavala ja Kari Hirvonen, kai tässäkin vissiin naisesta on kyse.

Kylläpä se huomenakin näyttää olevan enimmäkseen 20-25 asteen välillä tuo päivän lämpötila, mutta sateisilla alueilla hetkellisesti ainakin jää sitten hieman viileämmäksi. Eli huomiseksi jonkin verran tuommoista epävakaisempaa säätä on sitten luvassa ja etelään aluksi tuossa aamun tunteina. Ja nyt illan mittaan heikkoa tai heikkenevää tuulta. Ja yön lämpötilat 10 ja 15 välillä, eikä ole varoteltavaa nyt tähän hetkeen. Joten tuommoinen oikein mukavan kesäisen näköinen on tämä alkuviikko. Sitkeä sissi kohta Suvi Teräsniskalta, mutta ensin Jukka Raitanen ääneen ja Vangin toiveen.

0: Touhin iltapäivä. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen ja kymmenet muut
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Hiiä hoi, elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tässä Tiina Pitkänen, hei. Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: No niin, siinä se meni.
3: Häh, mikä?
4: Bongaa miili.
0: Huomasitko jossain LVI Pitkälän auton? Laita viesti Poogin WhatsAppiin, missä kohtasit auton, ja voita liput neljälle henkilölle vapaa-valintaiseen huvipuistoon Suomessa. Ja hei, foto ois kiva, mutta kuvaathan ainoastaan, jos olet jalan. Älä myöskään tekstaa ajaessa.
4: Laita biilin bongauspaikka ja aikanumeroon 040 550 7660. Siis 040 550 7660.
0: Yhteistyössä kesäelämyksiä tarjoamassa Radio Poogi ja LVI Pitkälä.

0: Kanavan sulussa on kaksi porttia. Ensimmäisellä portilla huolehditaan siitä, että se laiva pääsee sisälle ja sen jälkeen aletaan nostaa vettä ja sitten se toinen portti aukastaan ja se laiva lähtee sieltä ulos.
1: Kyllä. Joo, olen nähnyt tämmöistä ihan Panaman kanavassa.
0: Ihan tosi. Oletko päässyt käymään Panamassa asti?
1: Kyllä, olen kaksi kertaa ihan elämässäni.
0: No niin, sulla on niitä Panaman papereita.
1: Ei mulla ole niitä, mutta mulla on Panaman ystäviä.
0: Panamassa tili.
1: No ehkä tulevaisuudessa.
0: Voidaanko sä tuolla kavereina?

Semmoset kissa- ja hiirileikit unelmavävyt meille siinä tarjoilivat. Joo, tänä iltana ei leikitä hiirtä ja kissaa, kun lähdetään ottamaan vähän selvää sitten naisten aivoituksista. Kyllähän me ollaan vähän omituinen laji. Joo, täytyy myöntää, että voi olla välillä semmoisia jotakin vinkkejä, mitä ei ihan välttämättä sitten vastakkainen sukupuoli ymmärrä. Vai ymmärtääkö tämmöisistä kaikista puhetta tänä iltana? Onnen Lantti tarjolla tässä ja Jorma Kääriäinen.

0: Kaupin iltapäivä. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu ja kymmenet muut
1: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
8: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
8: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
8: It's all right.
7: We're so far up here.
8: Look at me. Take a deep breath.
7: Oh, I'm good. So good.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
11: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
2: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
1: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
2: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Kyllä se taitaa tietenkin olla se kevättulva-aika jo ohi tältä vuodelta. Tulvii Pohjanmaa siinä Janne Tulkki. Villi Vapauden kaipuu kutsuu seuraavaksi ja Taiska päästetään irti.
1: En kenenkään.

Joo, kyllä se tämäkin on tietynlaista naisen logiikkaa, tällainen villi vapauden kaipuu. Ainakin joillakin naisilla voi olla myöskin tällainen elämän filosofia, ainakin mulla aika lailla. Joo, kohta lähdetään tutkailemaan, että mitä siellä naisen päässä oikein liikkuukaan ja onko siellä jotain semmoisia juttuja, joita miehet ei käsitä, ei sitten millään, että miksi asiat pitää tehdä näin ja näin ja näin. Ja voiko meitä naisiakaan nyt sitten laittaa semmoiseen kaikkia samaan lokeroon ja tietenkin suurella rakkaudella miehiä kohtaan. Näitä asioitakin pohditaan. Kohta Tamminen ja Salovaara pääsevät vauhtiin ja tietenkin keskusteluun voi myös osallistua, mitä mieltä itse oot näistä asioista. Naisista siis puhe tänään. Mua jättää, et saa Sonja Lumme, Tomi Markkola, kohtaloni. Näillä mennään uutisia kohti ja Ollakamaria kiittelee tämän maanantai-iltapäivän seurasta ja palailen sun kaveriksi sitten huomenissa. Jälleen siinä kello 14 ja pirautellaan huomisiltapäivästä muun muassa Jarkko Ylisikkilälle ja puhutaan vähän tuommoisista kesän tanssitunnelmista. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Kalevin iltapäivä. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen ja kymmenet muut suosikkia.
1: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
6: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
5: Savvy, Steven.
6: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
5: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
7: Terms and conditions apply. Find out more at capitalone.com/sparkcashplus.
8: Muodostama Unescon Geopark-alue. Aitoja elämyksiä Muhokselta Manamansaloon. Rokuageopark.fi.
9: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
10: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
11: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
9: Tilaa edullisesti netistä.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta. Saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin mukaan valtiot laskevat turvallisuudessaan yhä enemmän ydinaseiden varaan. Ydinasevaltiot pyrkivät uudenaikaistamaan ja kasvattamaan asearsenaaliaan. Samalla yhä useammat muut maat hakevat turvaa ydinpelotteesta. Tällainen kehitys yhdistettynä kansainvälisiin jännitteisiin ja aseteknologian kehittymiseen on omiaan lisäämään ydinaseisiin liittyviä riskejä. Tänään julkistetussa vuosikirjassaan SIPRI ennustaa pitkään jatkuneen ydinkärkien määrän vähenemisen pysähtyvän lähivuosina. Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa. Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social-palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti. Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: No niin, tästä se lähtee. Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.
1: Ai sentä.
2: Mitä sä naurat siitä?
1: Mä naureskelen kuule täällä semmoista asiaa jo ihan valmiiksi, että mun mielestä tää meidän aihe on ihana.
2: No ehkä se sun mielestä on ihana.
1: No siis totta kai. Siis tää on ihana teidän miesten puolelta myöskin. Koska tiedätkö, me tänään on tällainen naisten ilta ja puhutaan naisten elämästä, mutta tää on teille miehille tärkeetä. Koska tiedätkö mitä, me kyllä naisena tässä niin kuin myönnetään, just on Maiskun kanssa tuossa puhuttiin, kun hän lähti, että kyllä se miehillä on haasteellista aina sitten tulkita meitä naista. Kato, kun pitäisi tietää kaikki meidän aivotukset ja pitäisi sitten tietää ilmeistä ja eleistä, että mitä me tarkoitetaan ja pitäisi niin kuin reagoida, mutta jos reagoi, niin monesti niin kuin väärin, mutta ja sitten kuitenkin niin kuin, jollei reagoi, niin se vasta väärin on ja voi hyvänen aika, minkälainen pakkaus on nainen.
2: No se on kiva, että säkin niin kuin ihan avoimesti myönnät tuo asia. Eli meillä on tänään aiheena nainen.
1: Ja naisen
2: ja kaikki, mitä
1: maailma.
2: Se pitää sisällään. Niin. Naisen maailma, kyllä jo. Maailmassa on kolme asiaa, mitä mä en ihan ymmärrä. Yksi on tämä pappatunturin sytytyspuola. Ja sitten on Taunuksen tasauspyörästö. Ja kolmas on nainen.
1: Joo.
2: Nämä kolme asiaa on vähän pysynyt mysteerinä aina mun elämän ajan.
1: No kaksi ekaa pystyy ehkä jotenkin selvittämään, mitä sä tuossa äsken kerrot.
2: Ei.
1: Se kolmas, se on, katos, kun se homma on sillä tavalla, että kun meidän ajatukset on monesti myös meille itselleen täysin mysteeri.
2: No, mä oon sen jotenkin päätellyt niin. Kyllä, että asiat on näin.
1: Joo, mutta ei me myönnetä niin kuin sitä tavallaan.
2: Ei, tietenkään.
1: Ei. Ei, katos, siinä on sellainen homma, kun me niin kuin haetaan sille meidän ajatukselle, mitä me itsekään oikein tiedetään, että mikä se on, niin me niin kuin tavallaan haetaan teiltä sitä vastausta, jotta me itsekin tiedettäisiin. Mutta periaatteessahan se on aina väärä.
2: Kerro mulle, mitä tässä tapahtuu, kun joskus kun me riidellään mun tyttöystävän kanssa, ja niin tulee semmosia niin kuin piikkejä, sanoja ja tämmösiä tulee ei mitenkään niin kuin pahoja, mutta siis semmosia niin kuin, kuitenkin vähän niin kuin semmosia puoli-ilkeitä sanoja ja kaikkia tämmösiä. Ja sitten ollaan hirveän vihoissaan siinä. Yhtäkkiä se hyppää mun kaulaan, suutelee märän intohimoisen suudelman ja sitten sanoo, että sä oot ihana, kun sä suutut. Ja mä oon, mitä nyt tapahtuu?
1: Niin siis
2: se homma?
1: Anteeksi, kumpi suuttu? Siis sinä vai tyttöystävä?
2: Molemmat on vihaisia. Yhtäkkiä daami hyppää kaulaan ja sanoo, että sä oot ihana, kun sä suutut. Ja itse on vieläkin ihan kierroksilla sitä siinä, että mitä sä nyt oikein hommaat? Mä en ole pystynyt päättelemään tätä, että mikä on semmoinen ajatus, jatkumo, jonka seurauksena se päätyy tämmöiseen tempaukseen sitten.
1: Ei kai siinä käy, vaan sillä tavalla, että osa-aikaa sä käyttäydyt niin kuin lapanen.
2: Lapanen?
1: Suutut, niin susta tulee niin kuin mies.
2: No nyt sä alat olla jäljillä.
1: Niin.
2: Nyt sä alat olla jäljillä.
1: Ja sinä alat olla niin kuin heti alkutaipaleella. Vau.
2: Joo. Sitten musta tulee semmoinen jämäkkä, että ei, kuulepa nyt nainen. Asia on tällä tavalla, että tää menee tällä tavalla ja tää menee tällä tavalla. Ja sitten se yhtäkkiä hyppää mukaan. Just näin, ihanaa, kun sä oot päättäväinen ja vihainen mies.
1: Niin, katos, Pertti. Joskus niin. Miestä joutuu vähän suututtaa, että saadaan hänestä irti mies.
2: Onko näin?
1: No ainakin mä kuvittelisin nyt näin.
2: Tästä me puhutaan huomenna, koska huomenna meillä on aiheena mies ja kaikki ilmeet, mikä miehellä on, mutta...
1: Mutta kyllä tässä oli nyt se nainenkin, kato, että kun sä et oikein tiennyt, että mistä tämä johtuu.
2: Niin.
1: Ai kuulkaas, tämän illan aikana meillä on me soitetaankin muutamalle henkilölle, esimerkiksi Mäki-Mattilan Kössille ja Kari Vepsälle. Ja Mäki-Mattilan Köstiltä, teillä on mahdollisuus kysyä siis kaikenlaisia niin kuin tämmöisiä naisen ja rakkauteen liittyviä asioita, koska hän on vähän niin kuin tällainen tietyllä tavalla rakkauden ammattilainen. Älkää nyt ymmärtäkö väärin, mä tarkoitan, että se on niin kuin siinä, kun se Juise laulaa, että hän ei ole siis sillä
2: tavalla ammattilainen. No niin, pistä biisi soimaan. Tämä meni jo.
1: Kuunnelkaa sanat Kari Tapion ja nainen. Hienot sanat.

0: Kyllä se Kari Tapio jotain ymmärsi. Kari Tapio ja nainen, hyvä musiikki Radio Pookissa. Pookia tosiaan kuuntelette, kello on 18.13, nyt on maanantai-ilta. Ja ohjelmistossa lukee, että Tamminen ja Salovaara pitää paikkansa. Siellä on Sari Tamminen ja täällä Pertti Salovaara ja me ollaan puhumassa naisista tuonne 10 saakka.
1: Kyllä, ja siitä naisten maailmasta. Ja musta on ihan hieno ilta sen takia, että ei nyt kannata kenenkään miesten niin kuin luulla, että mitä siellä oikein, niin kuin, mitä ne siellä oikein naiset keskenään puhuu. Eihän me voida, kun täällä on siis nainen ja mies studiossa, vaan nimenomaan me vähän perehdytään siihen niin kuin tapaan ajatella. Ja voisiko sanoa, että me voidaan tässä antaa sitten vähän tällaisia niin kuin niin sanotusti naisten käyttöohjevinkkejä. Tai pyydetään ehkä teiltä miehiltä, koska eihän me, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin ei me aina itsekään olla oikein varmoja siitä, että millä tavalla tämä koneisto oikein toimii, mutta kato, tänään mä sen verran tuossa sanoin, se oli niin hauskaa, kun meillä oli tämmöinen työpaikan Teams siinä ja sitten meillä sitten kuultiin sitten kyllä, että joo, että niin kuin miehen suusta, että on menossa viikonloppuna niin kuin rippijuhliet. Hän ei kyllä ymmärrä niin kuin sitä, että jos nämä juhlat on sisätiloissa, niin miksi siellä ulkona täytyy nyt ostaa uusia kukkasia ja laittaa pihakuntoja kaikki, jos juhlat on kuitenkin sisällä. Niin tässä tuli nyt heti niin kuin tämä niin kuin miehen ajatusmaailma ja naisen ajatusmaailma. Siis se on äärettömän tarkkaa se kokonaisuus, eikä pelkästään se, että siellä on kukkasia, vaan mitä kukkasia, minkä värisiä ja minkä kokoisia. Ne täytyy matsata esimerkiksi servetteihin, vaikka ne olisikin siellä sisällä.
0: Voi hyvänen aika. Joo. Kyllä teidän elämä on vaikea.
1: Ei se ole kuin teidän, kun te ette niin kuin... Ei se mene sillä tavalla, että revitään vaan talouspaperirullasta palaset ja...
0: No mikä ettei? Sama lopputulos.
1: Ei sitä sillä tavalla. Nämä on kuule pitkiä harkittuja asioita ja eikä se ole pelkästään sitä, että mä päätän laittaa sen kukkasen tohon, vaan mieli muuttuu monta kertaa. Se kukkanen voidaankin... Tai
0: pitääkö
1: nainen...
0: miehen sitten ennakoja ne mielenmuutokset?
1: Ei, katos, mies seisoo sen ruukun kanssa, menee ja vaihtaa paikkaa sitä mukaan, kun naisen mieli ja ajatus muuttuu. Ei kun tuonne, ai kulta... Voisit sä kuitenkin, oi sä oot ihana rakas, laitatko sä toho? No voi hyvänen aika, kyllä sä oot mäntti, kun sä sen siihen laitoit. Näin se menee.
0: Onneksi tässä on tullut pienen elämän aikana sen verran kauan pyörittyä naisissa jo, että mä oon niin oppinut sen, että mä oon nostanut kädet pystyyn jo monta vuotta sitten tuossa hommassa.
1: Joo, mutta niin ei.
0: Ai,
1: niin.
0: Jo niin ei kaikki. Voi mulle tehdä. Ei, kun siis mulle käy ihan kaikki. Kaikki käy mulle.
1: Paitsi liian pienet kengät.
0: Paitsi liian pienet kengät. Tässä on muuten tullut jo... aika kivasti viestejä, jotka liittyy tähän naisteemaan. Hetkinen, mikä tässä, joo, ei naisen ajatuksia voi mitenkään ymmärtää, kuinka ne ajattelee eri asioista, pistää Hämeenkyrön mies.
1: Ei tietenkään.
0: Viestiä, ja tämä mitäpä tästä tuumaa, että Hanta kirjoittaa, että mistä johtuu, että sanonta, nainen on naiselle susi, ei tunnu katoavan, ihmettelepi Hanta. Tästä me varmaan puhutaan
1: kyllä
0: myöskin tänä iltana, että miksi nainen on naiselle susi.
1: Tiedätkö mitä? Mä oon ihan oikeasti sitä mieltä, että jos jompikumpi sukupuolista on semmoinen kateellinen ja katkera ja vähän pirullinen, niin kyllä se kuule vaan on nainen.
0: Niin. Nyt sinä sen sanoit. Mä olisin muuten vähän miettinyt.
1: Ei sun olisi kannattanut.
0: Ei olisi kannattanut, mutta kun sä sanoit sen.
1: Mä sanoin sen.
0: Niin pistetäänpä nisun perään poppoon viesti vielä. Ajellaan tässä Norjassa Lofootteja kohti ja uskomatonta, mutta Pookin pysynyt uskollisesti seurana. Ei vaiennut edes 6 kilometrin tunnelissa nisun perään. Poppoo pistää tämmöistä viestiä. No sepä on kyllä. Joo. Supe. Ei naisissa ole mitään vikaa.
1: Ei tietenkään.
0: Sari harmittaa, la taika oli luonasi. Futiksen parissa olisi juttua futiksesta ja hepoilta 50 vuoden kokemuksella. Kerro taikalle terveisiä. Tämmöisiä viestiä pistää Supea tänne. Mitä tämä juttua?
1: Joo, taika oli tässä lauantai käymässä ja oli tässä hetken aikaa. Mä sanoin vaan kuuntelijoille, että nythän on täällä, että voi kysyä mitä haluatte, mutta aika jännä, että kukaan ei lähtenyt kysymään mitään sellaista. Mä olin aivan varma, että tässä joutuu jotain salaisuuksia paljastaa, että se tyttö läväyttää sellaiset vastaukset, mutta niin. Ei kukaan uskaltanut kysyä mitään sellaista, missä hän olisi voinut vastata ihan mitä vaan. Mä olin nimittäin valmiina vaipumaan tuonne pöydän alle.
0: Joo.
1: Kato, sieltä voi tulla ihan mitä vaan.
0: Sä voit vaipua pöydän alle ihan milloin hyvässä, jos mä oon sillä toisella puolen pöytää.
1: Joo. No niin. Jaha. Se on kuule, onko sä kuullut sellaisen kappaleen Irvin Kuudmanilta kuin Uskomaton Ulla-Riitta Olofsson?
0: Tiedätkö muuten, että en?
1: Tää on niin mainio.
0: Onko?
1: On.
0: Pistäpä soimaan.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: 9. Eli Kemi-Tornio-Moottoritie, Tornio. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Röyttän kiertoliittymä, Länsirannan kiertoliittymä. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Eli liikennetiedote tielle 29 välillä Röyttän kiertoliittymä, Länsirannan kiertoliittymä. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.
6: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
7: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
13: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
14: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Toni Rossi ja Sinitaivaiset tytöt oli kappaleen nimi. Aika hyvin tässä tuli, äskettäin. Sano.
1: Mulla olisi täällä soittajalinja.
0: Olisiko sulla soittaja siellä?
1: Voi nyt se ei ole. Kuule, Kauko ei nyt ymmärtänyt vastata tuohon puhelimeen.
0: Ei kun se parhaillaan soi siinä.
1: Joo, se soi siinä, mutta mä otan Kaukolle. Kauko...
0: Onko se Kauko parantaja? Onko se Kauko putki?
1: Oho, tää on Kauko putki. Ja nyt me tehdään Kauko sillä tavalla, että kun minä soitan sulle, niin vastaappa tähän puhelimeen, koska Kaukolla oli hirveän hyvä pointti tähän juttuun. Vastaa Kauko puhelimeen. Hyvä, se soi. Katsotaan, jos Kauko on siellä nytte. Kuunnellaan. Onkohan siellä?
0: Päivää, Kauko.
1: Kauko.
0: Onkohan se Kauko siellä
1: nyt? Nyt en kuule kyllä mitään. Mutta kokeillaan, jos saadaan tämä jollain tavalla tuossa toimimaan, niin soitetaan uudestaan. Mutta mä kerron tämän Kaukon pointin.
0: No mikä se oli?
1: No kun hän sanoi tässä, kun sinä Pertti puhut aina tyttöystävästä.
0: Joo.
1: Niin hän Kauko Koivusta soitti ja sanoi, että Pertti, että tässä iässä ei ole enää aikuisijällä enää tyttöystäviä kuin yli 50.
0: Kyllä on.
1: Ja minä sanoisin, että ei hyvänen aika, että kyllä minäkin olen niin kuin tyttöystävä, jos olen tyttöystävä jollekin. Ja sitä paitsi me naiset, kun me puhutaan keskenään ystävistä, nekin on tyttöystäviä. Nyt olisi aika kiva tietää teidän ajatuksia ja kommentteja siinä, että saako naista kutsua tytöksi? Että onko tässä joku ikäraja? Tunteeko joku siitä sitten piston rinnassaan, ei halua, että kutsutaan tytöksi? Mä tiedän, että jossain vaiheessa oli aika monen puhe tästä tytöttelystä.
0: Joo, niitä oli, mutta siis jokainen kutsuu rakkaita ihmistä just semmoiseksi, kun se haluaa. Ja meillä esimerkiksi on vakiintunut tämä tyttöystävä ja poikaystävä käytäntö. Vaikka minä olen 55 ja mun tyttöystävä on 50 just täyttänyt, niin hän on päinvastoin muutaman kerran sanonut, että hänestä tuntuu oikein hyvältä, kun sä tytöttelet häntä. Että hänelle tulee semmoinen nuori ja semmoinen vireä olo sitten siitä.
1: Nyt mä kokeilen uudestaan, että Johko meillä olisi täällä. Hallo.
2: No, niin.
1: No nyt
0: terve,
1: on Kauko.
0: Terve, moi.
1: Täällä ollaan.
2: Pieni hetki, minne juna ohi ei kuule kunnolla, kun on tämä mökki aivan raavarreissa. Pieni hetki pitää ottaa.
0: Kyllä. Joo.
1: Niin katsos, Kauko oli sitä mieltä, että ei saisi tytötellä, että hän tuossa
2: soittaa. Oottakaa vähän mitä, niin kuule mitkä. Nyt meni juna ohi. Niin mitä, mitä sanot?
1: Niin kerroppa Kauko, että mikä sulla oli, kun sä soitit. Sä puhuit siitä tytöttelystä.
2: Niin, kun mietit. Minua niin jotenkin se, että tyttöystävä, ihan 70-vuotiaalla on enää tyttöystävä, eikö ne ala olla jo naisystäviä?
1: Ja 50-vuotiaallakin vai ei?
2: Niin, tai jotakin
0: siis,
2: sinne päin.
0: Mulla ainakin semmoiset kokemukset, että tämä daami, jos on 50 ylittänyt se päinvastoin niin mielissään, kun sitä sanotaan tytöksi.
2: Jaa.
0: Niin.
2: Niin, ja mietäs on kokenut sen, että kun mulla on yksi aikuinen naisystävä, sama ikään kuin mie, niin se ei yhtä halua, että minä puhuttelin sitä tyttöystäväksi.
0: Jaa, vai niin. No hei, niin. Meillä on onneksi vapaus kutsua ihan miksi huvittaa ja kyllä, jokainen kyllä, pariskunta joo. Löytää itse tämä oikein kutsumismalli. Mikä se on sitten se, mitä sinä käytät?
2: No se on Hani.
0: Hani.
1: Hani, no niin. Ihana sana toikin on.
0: On, hani.
1: Mua kiinnostaa tässä kohtaa, että onko hänellä kuitenkin itsellään siis niinku tyttökavereita, käykö hän tyttöjen illoissa tai tyttöjen reissä?
2: On tietenkin hänellä.
1: Niin. Ei, mutta käyttääkö hän silloin sanaa tyttö?
2: En mieti, mitä se niin. Käyttää.
1: No, taitaa
2: kuule olla samanikäisen, niin kyllä taitaa olla mitä hän mahtaa ollakin, aikuisia ihmisiä, niin. En tiedä mikä on niin. Semmoinen.
1: Hani on ihana, toi kuulosti tosi kivalta. Niin. No niin. Se on niin. Semmoinen hellittelysana samassa oikein.
2: No niin, se onkin. Joo, kyllä. Mutta Pertille sanon vielä, että...
0: Joo, sano.
2: Perttikin on suurin piirtein sama ikäinen kuin mie.
1: Pertti on 50.
0: 50.
2: Pertti on 50. Joo, niin kuin miekin on täyttänyt. Niin. Jos sinun tyttöystävä haluaa, että sanot häntä tyttöystäväksi, niin sano vain. No,
0: siis jos se haluaa, että sitä sanotaan töpseliksi, niin minä sanon. Siis aivan sama. Siis
2: mitä töpseliksi?
1: Hän otti vain esimerkki, että tavallaan...
0: Tämä oli vain esimerkki, ihan mitä... Siis jos hän innostuu jostain termistä, niin aivan sama. Kyllä mä voin käyttää ihan mitä
2: hyvää. No, yksi asia vielä. Tiedätkö yhden asian, että tästä on Lasse Hoikan koti ja matkaa noin 8 kilometriä.
0: Jaa. Onko tullut käytyä?
1: Joo. Mutta nyt kun soitit, niin se olisi toivekappale.
2: No se on se kirkan erakkaus. Yötä pelkää.
0: Erakkaus yötä. Ja sitten asiasta vähän viereen, niin tuli semmoinen korjaus täältä. Pertti vähän muunteli simpauttaja sanoja. Simpauttaja nimittäin sanoi, että 3 asiaa, mitä en ymmärrä. Mopon sytytysjärjestelmä, moottorisahan ilman putsaaja ja nainen.
2: Aha, no niin. Varsinkin viimeinen on, niin kuin, että siinä pitää vähän keskittyä. Ja nyt kun ikkaa tulee lisää, sanon sullekin 50 per Talovaara,
0: niin
2: tulee ikkaa lisää, niin oppii ymmärtämään sen, että koska pitää suu kiinni ja koska aukaisee suu.
1: Onko semmoinen?
2: Oho, ei. Joskus on kuule pakko pitää suu kiinni.
0: Tiedätkö, Kauko, se on semmoinen homma, että jos ei 55 vuoteen ole tuota oppinut, niin sitten on oppimatta. Kyllä se on opittu asia. Kyllä, se on just näin.
2: Kyllä se näin on. Kylläpä me tiedämään sen.
0: Kyllä pitää ymmärtää, milloin pitää turpansa kiinni.
1: Ai miehet vai?
0: Tämä ei koske naisia.
1: Kyllä tämä
0: koske.
2: No niin, Pertti, toinen asia vielä ajattelin sanoa sulle, että pitää vielä sitten antaa sitten sille toisellekin osapuolelle arvoa sille, että sijoit hiljaa ja annat hänen kertoa, mitä mieltä hän on asioista.
0: Ja se kestää kauan.
2: Ja
0: siinä menee aikaa siinä on.
1: Kyllä. Mutta nyt laitetaan tämä kaunis. Kiitos sulle.
0: Joo, kiitoksia Kauko soitosta. Oli mukava, kun soitit.
2: Joo.
1: Moikka Kauko, Palella. Moikka.
2: Tämä on semmoinen kiinni, että tulee vetsi.
1: No niin, mä huomaan.
0: Ei kun pistä nyt radio kovalle ja rupea kuuntelemaan sitä Kauko.
1: Ihanaa, kun sä näytät tunteet. Ihana juttu.
0: Joo.
1: Moikka Kauko, moi. Sen verran mä tohon vielä muuten sanon siitä, että kyllä naistenkin pitäisi ymmärtää, että koska se suu pysyy kiinni.
0: Joo, mutta kun kyllä, pääsääntöisesti kyllä eivät ymmärrä.
1: Niin, kun räksyttävät monet.
0: Niin, monet. Ja sillä se lähtee se kumppani kävelemään.
1: Niin. Kyllä ne osaa miehekin räksyttää. Mutta puhutaan huomenna siitä miesten räksyttämisestä.
0: Miesten räksyttämisestä puhutaan huomenna, mutta kun sä nyt sanoit tästä, että on ihana, kun mies näyttää tunteensa ja näin päin. Tästä ei ole montaa päivää aikaa, kun tässä on yksi tapahtuma edessä ja se on hyvin romanttinen tapahtuma. Ja mä sitten tyttöystävän kanssa sitten keskustelin sitä asiasta ja mä sitten sanoin hänelle, että se on kyllä semmoinen juttu, että mulla saattaa kyllä tirahtaa kyllä kyynely. Silmäkulmasta kyyneli. Ja hän oli aivan tiloissaan, että hän ei tiedä mitään miehekkäämpää kuin se, että mies itkee. No mutta miehistä huomenna, tänään puhutaan naisista.
1: Kyllä.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Pulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
6: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.

On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Tämmösen biisin laitot sitten tähän väliin.
1: Pistit siihen vaan, no ajattelin vaan, että tahdon niin olla sulle hyvin hellä.
0: Niin kuin löysin lihakirve hellä. Niin, niin, niin.
1: Se oli niin, niin suloinen on, sun vartalosi on niin uskomaton. Sun, kerros vähän kummosesta naisen, vaan älä kerrokaan, en mä kysy sitä, kun se on niin.
0: Ei kello ole vielä 9.
1: Etkä sä rupenut.
0: Ei kello ole vielä 9. Rambo pistää viestiä. Kyllä nainen on ihanin luojan luoma, kun löytää sen oikean. 35 vuotta yhteistä taivalta päivin kanssa lyhyesti. Tärkeintä ei ole kuinka paljon elämässäsi on päiviä, vaan kuinka paljon päivissäsi on elämää, pistää viestiä Rambo. Mä oon ihan oikeassa.
1: Täällä on aika ihana, että mä luen tämän jossain vaiheessa tuon pidemmän storin tuosta, jolla meinaa todella hyvä tarina. Kohta se luetaan, kiitoksia. Naisen elämä on yhtä hormonia. Noin 10 vuotta hormonitonta. Sitten tulee kuukautiset, raskaudet, vaihdevuodet ja loppuelämäksi hormoniperäinen migreeni. Yritä siinä olla tyyni ja rauhallinen. No en kyllä haluakaan olla aina niin tyyni ja rauhallinen. En minäkään. Ja kuule oikeasti, miehet ei tiedä mitä se on. Mitä on vaihdevuodet?
0: Ei varmaan tiedä.
1: Se olotila, kun sä Prisman kassalle, sä haluat riisua itsesi alasti siinä, koska sä tunnet, että sun sisuksissa on 60 astetta lämpötila.
0: Joo.
1: Se on sitä.
0: Joo. Mä en yhtään niin kuin väheksy tätä kokemusta. Mä en yhtään väheksy tätä en yhtään kiellä, etteikö asiat voisi olla tällä tavalla. Pistäkää meille viestiä, me puhutaan naisista tänään. Mikä naisiin liittyy ja minkälaisia naiset ovat suhteessa miehiin esimerkiksi ja näin päin pois.
1: Mutta tiedätkö, nyt on sellainen tilanne, että meillä taitaa olla täällä linjoilla Vepsän Kari. Oikein hyvää iltaa sulle.
2: Kyllä, täällä ollaan. Samoin sinne päin koko sakille.
0: Kiitoksia. Kiitos. Hyvää iltaa minunkin puolestani. Missä sitä nyt tällä hetkellä ollaan?
2: Kyllä ollaan Karkkilassa, kuule, tässä Haaviston kylässä täällä kotona.
0: Eli Namibiassa.
2: Namibia, kyllä. Keli on ihan Namibia nyt, että se on kyllä mukava olla.
1: Kari, no, sä kuulit äsken vähän tarinaa, katsot tuosta naisten noista vaihdevuosista, niin onko sulla mitään kokemusta niistä?
2: Joo, mulla on henkilökohtaisesti kokemusta, kun nämä mun, no taas puhutaan näistä syöpäasioista, mutta kuitenkin niin kun mulla on ne hormonihoidot, niin niistä tulee tämmöiset niin kuin naisten vaihevuodet, että hiki pukkaa yhtäkkiä ja tissit meidän ottaa kasvamaan, mutta ne on onneksi jäänyt sen verran pienessä, että ei niistä niin kuin huomaa sillä
1: lailla. Tuleeko niitä olotiloja, että riisuu siellä Prisman kassalla itsensä? Ei sunkaan, no älä tee sitä, mutta
0: Sari teki sen.
1: Ei.
2: Elä.
1: En ole vielä tehnyt, mutta tekisi mieli tehdä.
2: Me odottaa.
0: Sä voit aloittaa nyt vaikka sen.
1: Kari, kuule, sulla on kuitenkin tässä elämässä aika paljon kokemusta naisista. Ja sitten, kun sä työskentelet tämmöisten ongelmaa hevosten kanssa, ja siellä on myöskin tämmöisiä ongelmatammoja ja tällaisia, niin millä tavalla sä sinun mielestäsi luonnehtisit niin kuin naista? Minkälainen sun mielestä on sellainen, miten se voisi sanoa, Pertti, minkälainen nainen?
0: No siis mua kiinnostaa se, että miten sinä kesytät tamman, jos on vikuripäivä.
2: Joo, se on niin tärkeä on ihan samalla tavalla kuin senkin kanssa, että pitää naisen antaa vähän tutustua ensiksi ja todeta, koska naisethan on semmoiset, että ne haluaa olla niin kuin päälliköitä. Kyllä. Ne haluaa aina määrätä. Mutta kun hevosten kanssa ei pärjää sillä tavalla, että jos hevonen määrää, niin me ollaan kyllä sitten pulassa hyvin äkkiä. Niin. Että koska se ihmisen johtajuus, että se nainen itse tavallaan täytyy ymmärtää, että elämä on sillä tavalla helpompaa kuin se, että jos hän haluaa olla vikuri. Että se aina ne tehtävät, mitä mä hevoselle annan, niin se, mitä mä toivon, on aina hänelle helppoa. Ja mitä mä en toivo, on vähän vaikeampaa, että hän voi itse valita. Ja se on se juoni siinä, että mutta niin kuin orit, ruunat, no miehet ollaan putkiaivoja, se on niin kuin selkeämpää.
1: Onko se vähän sama niissä eläimissä myöskin, että tuntuuko sun mielestä se, että niin kuin tamma on vähän samanlainen, mitä niin kuin nainen on?
2: Kyllä,
1: ja orit ja ruunat, niin.
2: Joo,
0: ja miten sitten, kun tämä tamma käyttäytyy täysin arvaamattomalla tavalla, täysin irrationaalisella tavalla, toisin kuin on puhuttu ja toisin kuin kun on odotettu, niin mitä sä teet, niin kun, että sä ojentaisit sen tilanteen niin kun kuntoon?
2: Se menee samalla juonella kuin mitä hevoslaumassa toimitaan, että siellähän on Alfa Tamma on se lauman päällikkö, joka pitää niin kuin laumasta huolta, ja lauma Ori on taas se, joka se ei niin kuin lauman sisäistä asiasta ole kauheasti kiinnostunut, vaan se on huolehtinut, ettei vieraat orit tule astumaan hänen laumansa tammoja.
0: No, se on ihan viisasta.
1: Tammoja. Tämä on ihan totta, mä tiedän tämän niin kuin hevosihmisenä, mutta mä en voi sille mitään, mutta kun tuossa kysyttiin, kun Pertti sitä, että miten se kesytetään, niin mä tiedän sen, että sulla hevonen on tämmöisessä niin kuin pyöräaitauksessa ja se juoksutat sitä. Nyt mä näin silmissäni sen, kun me ollaan Pertin kanssa pyöräaitauksessa ja mä juoksen ympäri sitä aitausta ja Pertti seisoo siellä keskellä antamassa ohjeita.
0: Kari, kato, kun siis sua anteeksi mulle, mä ymmärrän hevosista, en yhtään mitään. Niin meneekö hevosellakin se sillä tavalla, että ori ja tamma on niin ensimmäisen vuoden ajan toistensa selässä ajan koko ajan ja sitten se vähän harvenee sitten siitä sen jälkeen?
2: Ei. Se menee järjestyksessä, että tamma määrittelee se, että milloin. Niin just. Se taitaa olla naisrukki, että Se on otillaan, niin sitten ori on valmis.
0: Okei, ori on siis aina valmis tässä tapauksessa.
2: No se periaatteessa joo, se on ori.
0: Okei.
1: Tästä tulikin mielenkiintoinen keskustelu.
0: Siis mä en tiedä vieläkään, että mistä me puhutaan.
1: Toinen Kari, mua kiinnostaa myöskin se, kun sä oot ollut eläinten kanssa, kun tässä äsken puhuttiin se, että nainen on niin kuin susi toiselle. Niin ootko sä huomannut, on ihan tehty siis tutkimuksia, jossa esimerkiksi työpaikka, jossa on paljon naisia samassa paikassa, niin ilmapiiri ei ole välttämättä niin hyvä, että naiset keskenään ei tule niin hyvin toimeen, mitä niin kuin miehet tulee sitten taas. Tämä kiinnostaa.
2: Joo. No siinä on varmaan se semmoinen niin kuin aseman saavuttaminen, että jos joku on saavuttanut, niin kun naisia on paljon, niin siellähän on hierarkia. Mm. Että joku on sitten, joka on niin kuin sen osaston johtaja tai muuta. Ja jos se on vähän semmoinen piikittelijä ja muuta, niin se koko ilmapiiri on sitten sekaisin. Ja sitten hirveä supina on sillä koko ajan. Että se niin kuin, on se vaan valitettavaa, että niin se, kyllä sitä pitäisi olla mies olla sitten vähän niin kuin ojentamassa välillä.
1: Eli se on sukupuolileima tämä toiminta.
0: Niin.
2: Kyllä.
0: Kari Vepsä, sanoppa nyt loppuun tähän, kun me juteltiin tuossa aikaisemmin tällä tunnilla tästä nais- ja tytär- ja tyttö-aspektista. Hantta pisti viestiä, että mieheni kutsui 25-vuotiaasta pojan tytärtään tytöksi, niin se tiuskasi, että hän on mikään tyttö, vaan hän on nainen. Tuntuu hiukan hassulta sanoa pojan nainen eikä pojan tyttö. Niin tytötteletkö sinä naisia?
2: En oikeastaan. Että se on vähän naisille ehkä vähän semmoinen negatiivinen sana tyttö. Mitä sinä tytöttelet? Joo, kyllä. Pitää vähän aloittaa sanaa
1: tähän siihen. Niin. Me nähdään sun kanssa lauantaina tuolla Kaustisilla, kun sä oot siellä, sulla on luento tässä ja mä oon siellä juontamassa, niin mä annan sulle yhden pikku vinkkin. Mua voit ihan tytötellä, koska mä oon ihan hirveä lapsellinen tyyppi ja tunnen itseni tosi nuoreksi.
0: Ja hei, se tykkää siitä.
1: Mä tykkään, kun mua tytötellään.
2: Joo.
0: Hyvä. Joo. Kiitoksia Kari.
2: Mä voin rapsutella vähän saman kuin hevosille.
1: Hyvä, niin mä vähän hörisin sinne.
0: Mutta hei, älä astu sitä kuitenkaan.
1: Hei Kari, hieno kuulla, koska nyt me saatiin niinku semmoinen yksi todiste niinku siitä, että ei me niinku, tämä meidän käytös ei ole mitään suunnitelmallisuutta eikä opeteltua, vaan se on niinku luonnon vietti, joka tekee meistä tämmöisen. Meidät on luotu tällaiseksi.
2: Nainen on nainen.
1: Nainen on nainen. Niin.
0: Joo, mutta niin. Hyvä illan jatkoa sinulle, kiitoksia. Kiitos Kari Vepsä tästä ja kaikkea hyvää sulle kesää. Kaikkea hyvää sulle.
1: Ihanaa oli kuulla. Lauantaina nähdään.
2: Moikka.
1: Moi. Hyvä siis. Aivan, tässä tuli todistettua monta asiaa. Tässä on Kari Vepsä muuten uusi kappale, että on vahvasti täällä. Olipa hienoa, tuli jutut käyty läpi.

se muistuttaa itselle? Ja minkä vuoksi tän kaiken teen? Ja miksi mun sielua en myy? Sillä ilman mun ihmisiin tärkeimpiin en yksinä pystyisi ihmeisiin. Rakkaus mulle kaiken syy.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: No, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Sukella sarjakesään.
10: Are you ready to take your first step into your adventure?
11: Määränpää.
9: MTV Katsomo.
11: Hyvää matkaa.
9: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Ja Jonathan, et tule maailman katoa.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Silmälevin soitin ja tällit sovin myös. Kuuli pomosen ja sanoi, olet tänään yli myös. Kello tulee 4.
2: Noniin, siinä se meni.
3: Häh, mikä?
4: Bongaa miili.
5: Huomasitko jossain LVI pitkälän auton? Laita viesti Bookin WhatsAppiin, missä kohtasit auton, ja voita liput 4 henkilölle vapaavalintaiseen huvipuistoon Suomessa. Ja hei, foto ois kiva, mutta kuvaathan ainoastaan, jos olet jalan. Älä myöskään tekstaa ajaessa.
4: Laita biilin bongauspaikka ja aikanumeroon 040 550 7660. Siis 040 550 7660.
5: Yhteistyössä kesäelämyksiä tarjoamassa Radio Pooki ja LVI Pitkälä.
6: Palvelussa Pitkällä, LVI-palvelu Pitkälä. Radio Pooki.
5: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Kromaatut kuninkaat. Maailman kaunein nainen.
1: Se oli niin kaunis kappale.
2: Ja Salovaara.
0: Pitää paikkansa. Mm. Juuri se ohjelma on täällä menossa kello 22 asti. Sari Tamminen ja Pertti Salovaara. Tamminen ja Salovaara -ohjelmassa puhutaan tänä iltana naisesta. Yritetään päästä selville, että mikä on naisen sieluelämän salaisuus.
1: Niin ja yleensäkin, että mun mielestä se on ihana kuulla teidän niin kuin miestenkin, että miten miltä niin kuin nainen teidän elämässä näyttää ja miltä se tuntuu. Niin. Tässä oli esimerkiksi tällainen, tämä on ihana Facebook-sivu, missä mä mukana, tämä on tämmöinen 70-luvun teinit. Ja siellä tuli tällainen, että kysyttiin niin kuin näin, että mikään ei kaunista naista niin kuin, ja sitten mun pitäisi niin kuin jatkaa sitä lausetta, niin millä tavalla sä jatkaisit tuota lausetta, että mikään ei tuota kaunista naista niin paljon kuin mikä sinun mielestä kaunistaa naista?
0: Mä en pysty sanomaan sitä yhdellä sanalla, mutta mä vastaan tähän kysymykseen sillä tavalla, että kun mun tyttöystävä tulee mun luokse, silloin huulipunaa, silloin laitettu poskipunaa, se on vähän ripsarit laittanut tosta ja tukka on hienosti. Ja sitten kun se 2 tunnin kuluttua lähtee pois, se tukkaa aivan kuin harakan pesää, se on ihan sekaisin. Maskarat on poskilla.
1: Jaaha, Pertti.
0: Ja huulipunaa ei enää ole ja poskipuna on
1: entis.
0: Poskipuna on hirveästi tullut lisää sen
1: naamalle. Just tähän me haluttiin kuulla.
0: Niin sitä mä sanon, että silloin, mä oon sanonut hänelle just, nyt sä oot kauneimmillas. Nyt sä oot kauneimmillas.
1: Selvä. No kuule, mä voin sanoa, että täällä tätä lausetta on jatkanut naiset kertomalla esimerkiksi, että papiliotit. Nainen on kauneimmillaan, kun on paplarit päässä.
0: Jaa.
1: Aito hymy.
0: Ja, joo, se on totta.
1: Ja
0: joo,
1: tuota, aito hymy. Ja sitten miehet on täällä vastannut esimerkiksi Volvo. Se tekee naisesta tosi hienon, kun on Volvon. Ja sitten toinen vastaa siihen, että tarkoitit varmaan Mersu. Ja sitten toinen mies vastaa, eiku XC60 D-vitosta.
0: No sullahan on XC60 ja sä oot nainen, niin eikö se kaunista sua
1: entisestä D-vitonen. Joo, mutta tää, niin me huomataan niin tämä niin miesten näkökulma, että mikä sitten niin naista. Niin no sitten täällä kuitenkin yksi vastaa vielä, että iso pottu koskenkorvaa ja kaikki sen jälkeen vähintään missejä.
0: Tiedätkö muuten mitä? Tuli tuosta mieleen moka. Kerran edellisessä elämässä yksi sukulaisnainen tuli, vaimo sukulainen mun luokse. Ja sitten mä tarjoin sille tulokaljat sitten siinä ja ajattelin, että pitäisikö napsua laittaa pöytään. Niin naito sulle sitten semmoisen lyhyen viskin pöytään ja sanoi, että jos sä itse mukavaksi, niin mä juo sut kauniiksi.
1: No just. Mutta sitten jos on kysytty niin kuin naisilta se, koska kyllähän naiset hyvin paljon myöskin, niin kuin miehetkin varmaan arvostelee toisiaan. Ja sitten juurikin
0: no ei se, miehet arvostele toisiaan ikinä, miehet kehuu toisiaan ihan oikeasti.
1: Niin ehkä tämä oli väärä sana, tämä arvostella. Mä ajattelin sitä, että vaikka että mikä kiinnittää niin kuin huomioon, että kyllähän niin kuin minkä niin kuin asian toinen nainen toisessa naisessa huomaa, niin täällä on niin kuin tämä, että hyvin hoidetut hiukset, jos on hyvin laitettu, hymy. Ja sitten yksi vastaa, että äidin katse, kun katsoo pientä lasta rinnallaan.
0: No se on kyllä hieno.
1: Joo.
0: Se on uskomattoman hieno.
1: Ja kyllä. Sitten, joo. Hyvä itsetunto ja nätti kolttu.
0: Voi että, mikään ei kaunista naista enemmän kuin hyvä itsetunto. Ja oikeasti, mä sanon, että se on anteeksi vaan kaikille naisille, mutta siis, niin sitä on vaikea löytää. Semmoista naista, jolla on oikeasti todella hyvä itsetunto.
1: No sitten täällä on yksi mies kertonut, että kumisaappaat.
0: Kumisaappaat kaunistaa naista. Riippuu sitä, missä ne on.
1: Ja niin. Minkälaiset kumisaappaat? Hetkinen.
0: Pitkävartiset kontiot tietenkin.
1: Kyllä tämä hymy. Ja sitten täällä naisetkin pistää, että hyvä meikki. Ja rakkaus kaunistaa, fiksu luonne, äly, rehellisyys. Hymy on kyllä se, mikä tässä voittaa. Että. Ja sitten tuolla tällainen kiva luonne, mikä näkyy päälle päin. Millä tavalla pystytkö sä, Pertti, kun sä katsot toista ihmistä, niin pystytkö sä niin kuin sanomaan sen perusteella, että minkälainen luonne hänellä on?
0: Tiedätkö, kun pystyn? Ihan oikeasti. Se menee sillä tavalla, että kun mä tapaan uuden ihmisen, niin mä en koskaan niin kuin tee hänestä luonneanalyysiä. Mutta se ensimmäisen 5 sekunnin aikana se vaikutelma, mikä mä saan tästä ihmisestä, on sellainen, että mitä tahansa se tekee tai sanoo sen jälkeen, se ei enää yllätä mua, koska mä odotan häneltä just sellaista käyttäytymistä. Mm. Eli mä pidän itseäni tosi hyvänä ihmistuntijana, kyllä. Mm. Entä sinä?
1: No kyllä, mä omasta, no joo, en mä tiedä, aika, no joo, ehkä sitä, no en osaa sanoa, tavallaan, että se naisti ainakin hetken aikaa, kun on jutellut, jos on ihan hirveä sellainen ylimielinen, niin se jotenkin kyllä ihan ekoissa lauseissa tulee heti sillä tavalla ilmi.
0: Niin tulee, se rumentaa ihmistä, oli sitten vaikka kuinka kaunis, niin jos on ylimielinen ja siihen perävillä tyhmä, niin se rumentaa kenen tahansa naisen kyllä ihan oikeasti.
1: Nyt laitetaan kuule täältä sellainen kappale kuin Paula Koivuniemen Aikuinen nainen.
0: No, mutta mä ottelin, että milloin tämä tulee tämä kappale.
1: Hei, kysymys kaikille kuuntelijoillekin, että mitä teidän mielestänne naiset tekevät paremmin kuin miehet? Siinä
0: okei,
1: kysymys.
0: Okei, selvä.
1: Ja voi olla useampi. Joo. Eli nyt, mitä teidän mielestä naiset tekee paremmin kuin miehet?
0: Nyt liikutaan kyllä niin heikolla jäljellä. Kyllä. Tässä on Paula Koivuniemen Aikuinen nainen. Kyllä.
2: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Pooki.
8: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Hups.
11: Jussi. Oho. Mä tiedän, että tää on susta maailman paras paikka ja paras golfrata. Etkä sä haluais millään lähteä kotiin.
10: Voi hitsi.
11: Mutta sä oot putannut nyt tästä viimeisestä reiästä ohi 76 kertaa.
10: Hupsis.
11: Pääset puttaileen sitten taas seuraavalla lomalla.
10: Voi hitsi.
12: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
13: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
14: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
15: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
14: Tuuri.fi.
16: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.

0: Naisista puhutaan Radio Pookissa ja niin laulaa myöskin Markku Aro, hyvän näköinen. Kertoko tämä susta tämä kappale?
1: Joo, mutta toi, hei, kun sanotaan, että kauneus on katsojan silmissä, niin sitten se on oikeastaan kauhean vaikeaa sanoa, että mikä on hyvännäköinen. Kun just äsken me tuossa luettiin, että toiset tykkää iloisesta ja toiset tykkää meikatusta ja toiset taas ei meikkiä ja näin, niin ihmisiä on paljon kaikenlaisia.
0: Joo, mutta se emotio vaikuttaa sinne hirveästi kanssa. Jos ajattelee niin omalle kohdalle, niin mun tyttöystävä ei ole koskaan osallistunut mihinkään kauneuskilpailuihin, että häntä ei ole rankattu siellä, mutta minun mielestä hän on maailman kaunein nainen. En ole nähnyt kauniimpaa, joo.
1: Kyllä.
0: Tässä on muuten mielenkiintoinen kuva, tuli tänne tämmöistä laudasta, jossa on naisen kuva. Ja Tuure Jordan on lähettänyt tämän terve tässä teille kuva, jonka veistin tuppilaudalle, eli siis tuppeen sahatun laudan päälle. Kuvasta kirjoitin myöskin Tanka-runon, jonka pyydän teitä analysoimaan, miten tulkitsette runon sanoman. Ja Tanka-runohan on tämmöinen japanilainen runomuoto, ja se tarkoittaa itse asiassa, että lyhyt runo, ja se koostuu niin kuin tietysti 5 säkeestä, ja siinä pitää olla 31 tavua. Mutta joka tapauksessa tämä menee tällä tavalla. Lumoutuneena kaiversin hioin lautaa, puusta tulikin salaperäinen veistos nainen tuppilaudalla.
1: Se on kyllä hieno kuva.
0: Siis mä en lähde analysoimaan tätä, koska ei runoja välttämättä tarvitse aina analysoida. Siinä se tunne puhuu.
1: Se on näin juuri. Sari ja Janne pisti tämmöisen hauskan vitsin. Niitä saatte ihan tänne lähetellä myöskin ja liittyneen aiheeseen. No jos mä nyt sitten luen tämän, vaikka ei kello ole vielä 2:00 mutta ei tämä ei ole mikään sellainen. Poika oli saattamassa tyttöä kotiin metsän halki. He näkivät, kun hirvipari oli hommissa. Poika viisana sanoi, että uroshirvi tietää naaraan hajusta, milloin se haluaa. He tulivat tytön kotiovelle. Poika kysyi, että milloin tavataan. Tyttö siihen, että no soittele sitten, kun sun nuha paranee.
0: Joo, kyllä. Tässä sitten, no niin, Eki laittaa viestiä tästä, että miten nainen kesytetään, niin hän voi sanoa, että piiskalla, mutta no niin, se oli Eki,
1: niin, se oli metodi. Niin, se oli siihen, joo, se oli vähän,
0: niin.
1: Joo, eikä niitä hevosiakaan siis kuitenkaan.
0: Joo, siis sä luit tämän hirvijutun, jos oli hauska. Naiset ei tarvi mitään meikkiä naamalla, ilman ovat kauniimpia. Se on totta kai Hämeenkyrön mies, kun laittaa tämmöistä viestiä.
1: Nyt taas se sama keskustelu. Me ollaan käyty tämä joskus aikaisemminkin tästä naisten meikkaamisesta.
0: Joo.
1: Sä oli Pertti silloin vähän sitä mieltä, niin kuin aavistuksen kallistuit siihen suuntaan, että naiset käyttää meikkiä miesten takia.
0: Joo, kyllä siis osin käyttää, jotkut käyttää kyllä siis, se on ihan totta.
1: Mutta toi ei pidä kyllä yhtään paikkansa, että kyllä ei naiset vai käyttää meikkiä sen takia, että totta kai naisellakin on silmät ja se näkee itsensä peilistä. Kun hän laittaa vähän ripsiäriä, vähän rajausta, niin silmä tulee suuremmaksi ja laittaa poskipunaa, tulee vähän eloa ja laittaa huulipunan. Totta kai nainen, kun se katsoo itseään peilistä, se meikkaa. Siksi hän meikkaa, että hän tuntee itse olonsa hyväksi. Ja monelle semmoinen itsevarmuus kasvaa siitä, kun laittaa vähän meikkiä näin, että on vaan tavallaan huolitellun näköinen, jos näin voi käyttää. Kyllä se ilman meikkiäkin voi olla huolitellun näköinen, mutta
0: Mutta kun näinkin on käynyt olla jossain mökillä ja sitten siis aamu alkaa. En mä nyt puhu mun nykyisestä tyttöystävästä ollenkaan, hän ei tee näin. Mutta siis aamulla sitten kahdestaan mökillä, sitten aamu alkaa sillä, että pistetään niinku puuteria ja kajalia ja poskipunaa ja huulipunaa ja tämmöistä. Niin minkä ihmeen takia?
1: No mutta ei ainakaan miesten takia. Mietipä nyt vähän sitä
0: asiaa. Meillä on muuta miehiä kuin minä.
1: Niin, mutta ajattelee sitä hommat, että on naisia, jotka lähtee viemään roskia. Ja niin, ne ei voi lähteä viemään sitä roskapussia, ne lähden ovesta ulos, jolle ei laita meikkiä. Niin ei ne nyt sen takia laita meikkiä, että hei, täällä minä kuule Keijo Köppänä roskiksessa, odotin sinua. Kiva, kun tulet pussisi kanssa meikattuna.
0: Ja sitten on vielä miehiä, jotka lähtee viemään roskapussia, ja ne on sillä reissulla 16 vuotta.
1: Onko sellaisiakin?
0: No.
1: Niistä tämmösiä puhutaan on, sitten huomenna. Klassinen.
0: Huomenna puhutaan näistä kyllä. Ja täältä tuli, kun sä kysyit sitä, että mikä on semmoinen asia, mihin naiset pystyvät, mutta mihin mies ei pysty. Niin täältä tuli heti vastaus, että nainen pystyy, ei Sartsa ja Pertsa, nainen pystyy mihin vaan, mutta mies ei mihinkään. No niin, no, ei nyt ihan näin
1: nyt
0: käy.
1: Sitten, nyt naiset, nyt tarvitaan taas vähän teidän mielipiteitä. Mä lähden kohta soittamaan täältä Saija Tuupasta sitten, mutta kun mies kirjoittaa meille näin, että nainen on kauneimmillaan raskaana. Voi saamari sitä
0: tässä on ehto. Oh. Riippuu täysin siitä, kuka sen on saattanut raskaaksi.
1: No niinpä. Mä voin, se on muuten, se on ihan selkeä klise, että naiset sanoo itsekin, nainen on kauneimmilla raskana. Just
0: no
1: joo, hei, hirveitä finnejä tulee ja naamaa liikakiloja ja sitten sä niinku oksentelet ja oot niinku tukkatakussa ja voit niinku huonosti ja et pysty syömään mitään paha olo. Mikä vaate ei, niinku... Kuka voi sanoa? Joku voi tuntea itsensä, että aivan ihana kaunis kuin raskaana, mutta en siis allekirjoita.
0: Tiedätkö mikä sen on takana? Sen on takana kato se, että kun nainen itsekin huomaa, että nyt leviää perse ja tulee appelsiini-ihoa ja kaikki paikat venyy ja finnejä on naama tänne ja tukka on rasvainen ja näin päin pois. Sillä on itsellä epävarma olo siitä, että hän ei ole esteettinen. Niinpä miessukupuoli on kehittänyt tämmöisen jutun, että nainen on kauneimmilla raskaana, jotta sen raskaus olisi emotionaalisesti siedettävä ja mukavampi viettää, joka on sille lapsellekin hyväksi, kun akka on hyvällä tunnolla.
1: Mä ymmärrän, että sä yrität selviytyä tuosta tilanteesta. Puhumalla selluliitista, appelsiini-ihosta, sohaisit todellakin ampiaispesään. Ja siitä sä, Pertti, kuulet vielä.
0: Minä sohaisin appelsiini-ihottumaan tällä.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Mokka kahvipaketin huippuhintaa 499. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
6: Sukella sarjakesään.
7: Are you ready to take your first step into your adventure?
8: Määränpää.
6: MTV Katsomo.
8: Hyvää matkaa.
6: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 595 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
9: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Hoitajaanko nyt tarvitaan, kun puput iltaan?

0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.
1: Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Hei vaan Heilini Suloinen siinä vastapäätä. Mitäpä Sari tietää?
2: No mitäpä minä tässä onpa niin. Minä muuten lauantai kerroin, että mulla on Perttiä niin ikävä ollut meidän kuuntelijakin
1: niin.
2: Kuuli. Joo, tässä on kuule totuttu 1,5 vuotta kohta istuttu aina yhdessä näin, niin kyllä sitä kuule toista tulee ikävä.
1: Kyllä sitä tulee. 1,5 vuotta me ollaan tehty tätä maanantai- ja tiistai-iltaa niin. Täällä. Ja mä kun tuossa viikolla tein sitten Radiopoikin iltapäivät torstaina ja perjantaina 2-6 yksin, niin tuli mulle vähän semmoinen orpo-olo siinä, että missä Sari?
2: Niin,
1: missä
2: että Sari? Täällä minä kököttelen itsekseni.
1: Haluatko sä kuulla sovinistin kommentin?
2: No, antaa
1: tässä
2: tulla.
1: Nimittäin. Tai ei, tämä on mikään sovinismi. Ei, siis mä otan takaisin nyt sanojani. Joo. Ei ole. JR pistää viestiä. Nainen pesee pyykit ja vaihtaa lakanat paremmin kuin minä, joka olen mies. Mitä sä ajattelet tästä?
2: Mä ajattelen tämän homman näin, että mies on hiffannut tämän homman.
1: Kyllä.
2: Ja hän osaa ihan yhtä hyvin pestää ne pyykit, hän osaa ihan yhtä hyvin laittaa ne lakanat. Mutta hän on yhden kerran heittänyt piruttaan yhden punaisen sukan sinne pyykkikoriin ja pyykkien sekaan ihan vaan sen takia, jotta hän saisi niin kuin vapautuksen tästä pyykinpesusta.
1: Kyllä.
2: Ja vaimo sanoi, että älä vaan koske näihin pyykkeihin niin vähän sillä tavalla, kun mä oon aina meillä se, joka pesee pyykit pelkästään sen takia, että sinne ei mene yhtään sitä punaista sukkaa.
1: Niin.
2: Ja mikä toinen tulee tähän lakanoiden vaihtoon, niin kyllähän se pussilakanan laittaminen ainakin tuplapeittoon on tietyllä tavalla hankala. Ja se, että siinä, niin kun siinä ei ole niin kun semmoista selkeää kaavaa, paitsi, tai minä tiedä, mulla on kyllä ihan selkeä systeemi, miten laitan, niin tässäkin on joku tullut vaan sillä tavalla, että hän on mennyt ja mytännyt sen peiton sinne jollain tavalla, tiedätkö sä, väärinpäin, ja se on miten sattuu, kunnes se, niin kun vaimo tulee sieltä, että ihan oikeasti tossa ei tule mitään, että me vaan.
1: Eli onko kysymyksessä nyt se, että tämä on ovella pirullinen
2: juoni, ja
1: naiset on mennyt tähän halkaan?
2: Joo, kyllä. Eli ovella pirullinen miesten juoni naisille ja siihen älkää menkö naiset tohon halpaan. Tää on. Mutta nyt tulee hyvä kommentti täältä. Hei, mielenkiinnolla kuuntelin, kun puhuitte, että työpaikat, missä on vain naisia, on, tai oliko kyräilyä vai miten sanotte, jos vertaa työpaikkaa, missä miehiä. Toki voi yleistää, se pitää varmasti paikkansa, mutta sekin pitää muistaa, että jos on yksi mies töissä ja muut naisia, se tasapainottaa kyseisen paikan työilmapiiriä, eikä ole sellaista kuin vain naisten kesken. Jos taas on 2-3 miestä, alkaa tulee kuppikuntia. Outoa, mutta näin se menee, noin karkeasti. Ottakaa kantaa tähän, kun tätä aihetta käsittelitte hieman. Ja siis tämä on hieman kirjoitettu pilkesilmäkulmassa palautteena. Kyllä, hei, toi oli hyvä. Ja tämä, miksi mä sanoin siitä naisten kesken, niin se oli ihan täältä netistä löydettyä tällaista faktatutkimustietoa, kun on tutkittu työhyvinvointia. Ja siinä tutkimuksessa oli tämä niin kuin kerrottu, että on enemmän vähän tällaista niin kuin ikävää fiilistä sellaisissa työpaikoissa, missä on naisia sitten enemmän.
1: Haluatko kuulla tämmöisen vitsin?
2: No kerro.
1: Mikko Nivalan Koskenperältä laittaa viestiä. Sauna terveisiä lähettää. Nainen on kuin Ikean huonekalu. Ne on kaupassa hienoja ja kauniita, mutta kun tuot semmoisen kotiin, niin ensin tippuu ruuvit ja sitten leviää jalat.
2: Tiedätkö mitä? Mä oon nyt tehnyt niitä vatsalihasliikkeitä niin paljon, että
1: sinä.
2: Nyt mun vatsa sattuu. Joo.
1: Niinkö?
2: Joo, mä riehun täällä. Mulla on noi puntit täällä, kun mä oon harmittaa, mulla on hirveät allit.
1: Onko?
2: Oh,
1: sulla?
2: Joo.
1: En mä huomannut.
2: No joo, mutta kato, kun sitten kun lopetti sillä tavalla noin heppahommat vähensin, niin jotenkin rupesi niin kuin allit heilumaan.
1: Sä puhuit äskettäin noista, tai siis tää tuli viesti näistä kotitöistä, niin kuin pyykinpesemisestä ja näin päin pois. Elikkä siis miehet on huijanneet naiset kantamaan isompaa roolia näissä kotitöissä olemalla uusavuttomia. Niin mä en tiedä, mihin se sitten perustuu, mutta mun tyttöystävä ei ole koskaan meillä laittanut ruokaa. Koska nimittäin, jos en minä tiedä, miten pyykinpesukone toimii, ja mä en aidosti tiedä, miten toimii meidän pyykinpesukone, mutta nainen ei tiedä, miten toimii meidän hella. Siis oikeasti, kun mä laitan kaikki ruuat. Tänäänkin mä laitoin tämmöisiä indonesialaisia sataivartaita maapähkinän kastikkeessa ja riisiästä sen kaveriksi. Mm. Ja oli niin käsittämättömän hyvä. Mä laitan kaikki ruuat ihan pelkästään sen takia, koska mä haluan syödä hyvää ruokaa. Ja minua on höynäytetty tässä asiassa. Ehkä se on muutaman kerran yrittänyt laittaa ruokaa, mutta sitten se on ollut niin karmeta soosia, että ollaan sovittu, että sovitanko, että minä nyt hoidan tämä asia. Eli se sama homma toimii myöskin toisinpäin.
2: Joo, ja tiedätkö, se ei aina ole helppo homma niin kuin epäonnistua sen ruoan kanssa, niin ettei tarvitse koskaan enää.
1: Mutta siis helppo polttaa pohjaa ihan mitä. Siis daami on semmoinen, että se polttaa vedenkin pohjaa, jos se keittää sitä.
2: Joo, mutta joskus voi käydä niin kuin sillä tavalla, eipä se ole niin yksinkertaista.
1: Hei, hanta vitsi tuli tästä. Kuunnetaan hanta vitsi.
2: Joo.
1: Millainen nainen oikeastaan on? Nainen on joko koira tai arkeologi. Jos se ei hauku, niin se kaivelee menneitä.
2: Juuri näin. Tiedätkö, tehdäänkö sillä tavalla, että lähdetään kuuntelemaan uutisia ja uutisten kyllä jälkeen jatketaan ja sitten me soitetaan Mäki-Mattilan kössille, koska sellaiset niin kuin kauniit sanat ja näin, niin hän hallitsee ne ja uskon, että hän on myöskin aika paljon perehtynyt myös naisen sielun elämään ja maailmaan.
1: Ja naisiin on yleensäkin ottaa.
2: Niin, no, totta, kyllähän.
1: Yölintu laulaa hyvin tähän lähetykseen sopivan ja ajankohtaisen kappaleen Tytöt ovat kauniita. Ja tässä saa sanoa, että tytöt, koska se on nimittäin kunnia termi ainakin minun sanastossa. Ja yölinnun jälkeen sitten mennään kuuntelemaan uutisia ja sitten takaisin ohjelmaan nimeltä Tamminen ja Salovaara.
2: Joo, ja tämä tyttö jatkaa täältä.
1: Kyllä.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa uutisista. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tiistaina Virossa. Asiasta kertoo Viron hallitus. Zelenski osallistuu Tallinnassa pidettävään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Pohjoismaiden ja Baltian niin kutsuttu Nordic Baltic Eight-ryhmä on ollut Ukrainan tärkeimpiä tukijoita sen puolustussodassa Venäjää vastaan. Sunnuntaina Zelenski tapasi Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat Britanniassa. Israelin puolustusministeri Israel Katz vannoo maan jatkavan sotilasoperaatioitaan Libanonissa. Katz kertoi asiasta julkilausumassaan ja lisäsi, että Israel iskee pääkaupunki Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin kostona jokaisesta Iranin tukeman äärijärjestö Hizbollahin iskusta Pohjois-Israeliin. Aiemmin tänään Iranin asevoimat kertoi toistaiseksi lopettavansa eilen aloitetut iskut Israeliin. Asevoimat varoitti, että Iran on valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto Atelier, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella. Suomessa on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta, joista 6 on kulttuurikohteita ja 1 luontokohde.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Tamminen ja Salovaara.
1: Ja Salovaara.
3: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja pekkarisen ainin ja posken punaisen on.

0: Tamminen.
1: Tapani.
0: Ja Salovaara.
1: Tapani kansa ja tulkaa tytöt takaisin. Kello on 20.08. Kuuntelette Radio Pookia ja Radio Pookissa on tyypilliseen maanantai- ja tiistai-iltaan Salovaara ja Tamminen ohjelma ja studiossa on Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
2: Täällähän me ollaan.
1: Ja me puhutaan naisista tänään.
2: Niin, eli tänään on vähän sellainen, että perehdytään vähän siihen, että minkälainen on nainen ja mitä nainen ajattelee toisesta naisesta, mitä miehet ajattelee toisesta naisesta. Siinä kohtaa olette aika varovaisia, koska ehkä kuitenkin ajattelette sen väärin. Hei, arvaapas mitä. Onko meillä täällä Mäki-Mattilan Kössi puhelimessa?
3: Kyllä, täällä ollaan.
1: Hyvää iltaa, Kyösti Mäki-Mattila, toivottaa Tamminen ja Salovaara.
2: Mä sanoin Kössi vähän sillä tavalla hassusti, kun sitten mulla oli vaikeaa sitä korjata, kun Pertti rupesi vähän hymyilyttää, kun mä sanoin, että kun Kössi on sellainen rakkauden ammattilainen.
1: Teetkö sä semmoistakin bisnestä?
2: Ei, kun mä sanoin, kun mun piti sanoa, kun me Kössin kanssa puhuttiin, kun mä sanoin, että Kössi tietää rakkaudesta kaiken. Tai sillä tavalla.
1: No kerropa nyt sitten minullekin, jos sä tiedät kaiken rakkaudesta, että mikä on rakkauden syvin oletus.
3: Se on Sarin määritelmä.
2: Niin, mistä se tulee?
3: Tosi kiinnostunut.
2: Niin.
1: Rakkaudesta.
2: Se tulee, se tulee siitä, miksi käytettiin tällaista sanaa, koska Kössi on hyvin paljon kirjoittanut runoja, kirjoittanut biisejä ja näissä kerrotaan rakkaudesta.
3: Kyllä.
2: Mutta meillä ei ole tänään niinkään se rakkaus ole se aihe, vaan se aihehan on siis naiset.
3: Kyllä.
2: Minkälaisia kokemuksia Kössi naisista?
1: Noin yleensä.
3: Kyllä mun pitää oikein istua.
1: Istu. Tuleeko nyt pitkä spiikki sulta?
3: Sanotaanko näin, että kyllä te oikein maanantai-aiheen olette valinneet.
1: No eipä.
3: Mutta siis kyllä kyse on niin kuin eri olennosta.
1: Naisissa on eroja, siis miehen ja naisen erot, on. sinä tunnistat ne ja kannatat niitä.
3: Joo, kyllä mun mielestä on semmoinen niin kuin henkisen puolen ero on ihan semmoinen ratkaiseva se asioiden käsittelytapa ja kyky. Ja sitten niiden sanottamisen kyky, nopeus ja tietynlainen semmoinen analyyttisyys, niin miehiltä vähän puuttuu ehkä semmoista tietynlaista syvyyttä siitä, että mutta sitten se on toisaalta toisinpäin käännettynä, niin sitten semmoinen tietynlainen suoraviivaisuus ja ratkaisukeskeisyys on ehkä usein sitten semmoinen piirre, mitä ei kaikki sitten taas ymmärrä. Että.
1: Niin, siis miehinen piirre.
3: Niin, se on sellainen miehinen piirre, että halutaan joku asia, no niin, nyt ratkaistuu, pam, ja eteenpäin. Että semmoinen ruotsalaistyyppinen jaatuuminen on semmoinen tietynlainen piirre, minkä jotkut kokee aika tarpeelliseksi.
2: Nyt kun me puhutaan tuosta naisen tavasta ajatella, niin onko siinä joku semmoinen juttu, joka on sulle ihan mysteeri?
3: Kyllä mä oon tietyllä tavalla niin kuin kateellinen semmoisesta kyvystä, että jos toinen sanoo vaikka, että kyllä, niin se pitää tietää, että tarkoittaako se kyllä vai tarkoittaako se ehkä sittenkin ei.
2: Niin.
1: Niin, mutta siis mä yritän olla kuulostamatta niin kuin semmoiselta sovinistiselta stereotypioita viljelevältä ihmiseltä, mutta siis, joskus olen oikein kateellinen siitä, että miten asiat voi ajatella noin monimutkaisesti.
3: Joo.
2: Ei, nyt olette ymmärtänyt tämän asian täysin väärin. Siis te ette ymmärrä sitä, että yhteen sanan ja ajatuksen, siihen mahtuu vaan paljon enemmän sisältöä.
3: Niin kyllä se tippaleista vertauskuva on aika hyvä. Että on suora putkenpätkä ja sitten vastaavasti sama asia saa semmoisen tippaleipäkäsittelyn.
2: Niin.
1: Tiedätkö sä muuten Kyösti, mitä, onko sulle koskaan käynyt niin, kun mä siis nyt tunnustan, että mulle on käynyt tämmöisiä tapauksia muutaman kerran, että siis niin kuin daami möksöttää. Ja daami möksöttää on möksyttänyt jonkun aikaa. Ja sitten sä kysyt, että mikä sua vaivaa, niin hän vastaa, että ei mikään. Ja sitten hän edelleenkin möksöttää. Ja sulla ei ole pienintäkään ajatuksen haisua siitä, että mistä hän möksyttää.
3: Aivan.
2: Normiso.
3: Kyllä. Joo, ja sitten se kuitenkin voi jossain kohtaa, jos siitä keskustelu aukeaa, niin sitten se syy on tavallaan siinä, että mies ei ole kiinnostunut siitä, mikä sitä vaivasi. Jos vaan kysyi noin ylimalkaisesti. Mm. Tätä kysyt tietyllä tavalla.
2: Niin, no asian ydin on tässä. Se, että millä tavalla sä esität naiselle sen kysymyksen, koska jälleen kerran siinä kysymyksessäkin siinä voi olla paljon enemmän sisältöä suuntaan jos toisen, minkä nainen vain ymmärtää.
3: Niin.
2: Tämä on aika monimutkaista.
3: Mutta tämä on just se, että jos mä mietin vaikka just kuten tuossa aikaisemmin illalla puhuitte, että mikä on niin kuin viehättävää tai mikä vetää puolesta, niin mulla se lähtee siis just vaikka äänen sävystä tai siis äänestä. Äänen väristä ja sen jälkeen äänen paineesta ja murteesta ja siinä on aika paljon semmoisia juttuja, että mä oon huomannut esimerkiksi semmoisen asian, että jos sä haluat sanoa jonkun asian, niin kuin esimerkiksi olen jonkun verran kirjoittanut just lauluja ja runoja, mutta jos sä oikeasti haluat toiselle sanoa jonkun asian, niin se on sanottava suoraan ja se on melkeinpä kirjoitettava. Se on melkeinpä kirjoitettava, että siinä ei ole niin mitään tulkinnanvaraa, siinä ei ole mitään sävyä, vaan sä kirjoitat se asia niin kuin se on ja piste.
1: Miten ne ihmiset ennen pärjäs, kun niillä ei ollut tekstiviestiä ja WhatsAppia, koska nimittäin nehän auttaa kauheasti tuossa asiassa. Sä sanoit tässä joku pari minuuttia sitten, että mies on semmoinen semmoinen ratkaisukeskeinen ja suoraviivainen. Siitä on oikein hyvä esimerkki. Muistatko sä tämmöistä lonkeromainosta, missä mies ja nainen olivat sängyssä? Ja sitten se mies kiepsahtaa sitten siltä selälleen makaamaan omalle puolelle. Ja nainen kysyy, että mitä sinä ajattelit? Niin se mies sanoo, että naapurin Tuija. Ja sitten tulee lonkeropullo siihen kuvaan ja teksti on Otto, suora lonkero.
3: Aivan.
2: Niin. Saanko mä teille arvoherrat esittää yhden tämmöisen ajatuksen myöskin siitä, että kun te kysytte niin kuin naiselta vaikka jotain, että kumpaa tehdään, kumpi tää tai näin ja sitten nainen vastaa teille, että ihan sama, niin onko se ihan sama sen naisen
1: mielestä?
2: Eihän
1: se ole ihan sama.
3: Ei, kaksi eri asiaa ei ole koskaan ihan sama.
2: Niin.
3: Ne ei kerta kaikkiaan ole sitä. Ja sitten siinä on vielä toinen vaihtoehto, että jos sanoo, että ei ole väliä, niin ihan varmaan on väliä.
2: Niin.
3: Ihan varmaan on. Jos on kaksi eri vaihtoehtoa tai useampi vaihtoehto, niin ihan varmaan on väliä. Mä pystyn ainakin joka asiasta maailmassa sanomaan, että kummasta mä tykkään enemmän, jos tehdään semmoinen vertailu. Joka asiasta pystyn sanomaan. Ainakin sillä hetkellä tiedän, että kumpi oli mieluisampi. Mm.
1: Kotitöistäkin on puhuttu. Kyösti Mäki-Mattila, mitä kotitöitä sinä teet?
3: No, mä tykkään ruoanlaitosta.
1: Samat.
3: Ja kyllä mä sitten, mä oon ehkä semmoinen järjestelijä. Että mä oon ehkä himosiivoja, enkä vaadi semmoista pilkun tarkkuutta, mutta mä nautin siitä, että tavarat on omilla paikoillaan. Ja kyllä mä sitten, mä just äsken kuuntelin Radio Pookin ja leikkasin pensasaitaa, että kyllä mä tykkään myöskin sitten tommosesta pienestä fiksaamisesta.
2: Puuhastelusta. Tuossa kun sä sanoit...
1: Pakko sanoa tähän väliin, että pensasaidan leikkaaminen ja ruoanlaitto, ne on semmoisia asioita, missä sinä pystyt välittömästi seuraamaan ja arvioimaan se sun kättestyön tuloksen.
3: Kyllä.
1: Se työ ei ole abstraktia. Se on vähän niin kuin halkoja hakku. Siinä tulee tulosta. Kyllä. Siinä tulee niin kuin pinoa aikaisemmin. Ja se miehelle on kauhean tärkeää se, että se pystyy tekemään jotain semmoista konkreettista, semmoista, jossa on niin kuin selkeästi arvioitava tulos.
3: Juuri näin.
2: Tuohon halusin sen verran vaan lisätä, kun sä sanoit, että sä tykkäät, että tavarat on omilla paikoilla, niin mulla on sama homma. Mun tavaroilla on vaan monta paikkaa, missä ne voi olla. monta omaa paikkaa.
1: Ja me ruvettiin jo nyt puhumaan Sarin tavarasta vielä.
2: Kuule, nyt tulee jännä homma. Nyt kuunnelkaas kysymys tarkka, että mitä asiaa naiset eivät mielestäsi arvosta itsessään tarpeeksi? Tällainen. Mitä asiaa ne ei itsessään? Tuleeko kummallekaan mitään mieleen, että...
3: Mun mielestä toi on niin kuin helppo. Mä tunnen paljon suomalaisia naisia, joilla on jostain kumman syystä huono itsetunto.
1: Aivan.
3: Se on mun mielestä kummallinen juttu. Mutta suomalainen nainen on lähtökohtaisesti viehättävä, älykäs, sosiaalinen, kaunis. Ja monella tapaa osaava. Ihan vaikka meidän koulujärjestelmän läpikäyneenä, niin osaa jo monenlaista. Niin ihan tuommoiseen universaaliin vertailuun, niin se on musta niinku jännä, että suomalaiset naiset ei arvosta itseään. Semmoinen kummallinen muihin vertailu. Semmoinen kummallinen muihin vertailu on aina päällä.
1: Joo. Se on aivan oikeassa tuossa asiassa ja sehän, mä tulin mieleen, että sehän on vähän niin kuin miesten tehtävä silloin pönkittää sitä itsetuntoa, mutta kuitenkin niin kuin kehua toista ihmistä vähän niin kuin kohteliaisuuden rajoissa sillä tavalla, että sä olet hyvä, sä oot tossa hyvä, sä oot kaunis ja sä pystyt mihin vaan ja näin, niin sehän on niin kuin suhteen liima niin kuin tämmöinen asia.
3: Kyllä, kyllä.
1: Me pistetään kuule sun biisiä soimaan. Sä muistat tämmönen, kun olet maailmassa ainut. Miten sä haluaisit kertoa tästä kappaleesta?
3: No, kyllä mä ajattelen elämästä niin, että sydämen ääni on se, mitä kuuluu seurata.
2: Et
3: kyllä se on niin. Mä oon sitä tosi paljon pohtinut, että mäkin oon jo 50 paremmalla puolella, niin olen tosi kiinnostunut siitä, että kun ihminen tekee elämässään valintoja ja tämä jatkuvaa risteyksessä olemista, tämä elon kulku, niin kyllä se sydän tekee sen niin kuin ison ja viimeisen päätöksen ja sanoo viimeisen sanan. Niin.
1: Siihen on hyvä päättää, Kyösti Mäki-Mattila, kiitos tästä.
2: Kiitoksia, aivan ihana. Me tullaan sulle jatkossakin taas soittelemaan. Te ensin noin kotityöt kuntoon, kato kun sulla on aika pitkä.
1: Olet maailmassa ainut on biisin nimiä. Kiitoksia. Hyvää illan jatkoa sulle.
3: Kiitos.
1: Kiitos.
2: Kiitos. Moi moi.
0: Sammutitko tähden?

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ei päivää ilman sinua, ei edes yötäkään. Ei päivää ilman sinua, sun unes.
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pooki. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Radiopookissa soi Kaijakoo supernaiset. 8:30 on kello, että kuuntelette Radiopookia ja täällä on Tamminen ja Salovaara, Sari Tamminen ja Pertti Salovaara. Me puhuttiin sitä tytöttelystä ja sitten että saako naisia sanoa tytöiksi, niin pistin sitten omalle tyttöystävälle viestin, että tuli sanottua, että sinä tykkäät siitä, kun sinua sanotaan tytöksi. Niin häneltä tuli, mäpä luen tämän viesti. Puhut ihan täyttä asiaa. Saa todellakin sanoa, sinun tyttöystävähän sinä siellä määrittelet. Minun mielestä on vain ihanaa ja kotoisaa olla sinun tyttö. Se saa olon tuntumaan nuorekkaalta ja rakastetulta. Mitä siihen sanot?
1: Ihana vastaus siihen.
0: Niin mun
1: mielestä. Kyllä mulla on myös se, että no mä oon muutenkin vähän sellainen, että mä oon niin hirveän hyvällä itsetunnolla varustettu ihminen, että mulla on ihan sama niin kuin miksi mua sanoo, paitsi että yksi asia, mistä tiedätkö semmoista lässyn lärpäti, että vadelma, polvi, mustikka, jalka, niin siinä kohtaa osoite vaihtuu. Että ei ruveta...
0: Meillä on tuttelis, mukkelis,
1: tuttelis, nössön, pössön,
0: nössön, pössön, pössön.
1: Sitten tulee semmoinen, että...
0: Lähde kävelemään.
1: Ja tosi nopeasti. Miten mä saan sen suuttumaan? Niin etkä se mennyt vaan mitä on tuommoista mussunpussua heittämään silloin, kun sä tyttöisit.
0: Niin. Tässä tuli kaverilta viesti. Muistakaa kunnioittaa maailman kauneita naisia, vaikka kukkasin ja halauksin naisen ensitappaminen.
1: Tapaaminen. Niin.
0: Tapaamisen. Joo, anteeksi.
1: Hei, ripsari ja kulmat riittää. Ja ne minä laitan niin kauan, kun käsi nousee ja muisti pelaa, soili pistää täällä. Se on ihan totta, että mullakin on nyt ripsiväriä ja kulmat mä otan tuollaisella kestovärillä, mutta eipä mullakaan täällä muuta ole.
0: Meikkaamisesta Bonnie Bro laittaa hyvän viestin Tesomalta. Kyllähän jo 80-luvulla Nipa Neumann sanoi, että kyllä kunditkin voivat meikata. Olin silloin 5 vanha ja armoton dingofani, mutta äiti ei antanut laittaa maskaraa. Toivottavasti sitä ei ole jäänyt kauheita traumoja sitten.
1: No niin. Nainen on kuulemma kauneimmillaan ilman meikkiä, sanoo miesystävä. Eikä hän välitä niistä vioista, joita tämä nainen itse on huolissaan. Hän näkee minut eri tavalla, rakastaa minua juuri sellaisena kuin olen. Tänään ilman meikkiä kaupungilla, ruskettunut iho ja vähän huulikieltoa, puhtaat hiukset ja nätit vaatteet ja hymy.
0: Rakkaalla naisella on monta nimeä. Tanssijokke pistää viestiä. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen provokatiivinen viesti. En usko, että hän ihan tätä tarkoittaa. Mutta hän sanoo, että pannassa ovat naisista sanat äiti, emäntä, akka, muija ja uutena muumimamma. Tätä emäntää vastaan minä, niin kuin, tätä, että se olisi pannassa, niin protestoin ankarasti. Emäntä, kun sanotaan, mikä on emäntä? Emäntä on sellainen aikoinaan naisen... tämmöinen ammattinimike oikein, joka oli hyvin kunnioitettu ja hyvin arvostettu ammattinimike. Hän nimittäin teki hyvin paljon töitä perheen eteen. Hoiti lapsikatraat, pesi pyykkiä joskus joen varressa aikoinaan tämmöisellä isoilla muuripadoilla ja teki navetassa sormet verillä töitä ja hän oli emäntä. Kun minä sanon naista emännäksi, minä tarkoitan, että hän on kunnioitettava ja arvostettu kohde.
1: No nyt tuli kyllä hyvä, hei Volvo Mimmi piste. Parisuuden vinkki miehillä ja kannattaa kokeilla, toimii. Kun vaimosi, tyttöystäväsi on suuttunut jostain pikkuasiasta, niin kerro hänelle, että hän ylireagoi ja kehoita häntä rauhoittumaan. Tällöin hän huomaa ollensa väärässä ja vähentää kierroksia.
0: Joo, just noinhan se menee.
1: Siinä kun me et sano, että sä ylireagoit, et rauhoitu, niin jollain ihmisellä voi olla jopa käsiajatusta nopeampi ja silloin kannattaa olla varovainen.
0: Ahaa, minä siis ylireagoin. Okei, otan neuvosta vaarin, rauhoitun ja huomaan, että itse asiassa minähän olin tässä koko ajan väärässä.
1: Joo, juuri naisille.
0: Kuka on koskaan kuullut tämän lauseen naisen suusta? Kuka? Ei yhtään kättä nouse.
1: Ei nouse yhtään kättä, ei tuttu koskaan kuule sitä. Täällä on tämä nainen, joka sanoi, ettei ole vihainen, on kuin hammaslääkäri, joka sanoi, ettei tämä satu.
0: No joo. Kyllä. Mutta siis hei, meillä on alle 1,5 tuntia aikaa tehdä tätä lähetystä ja yksi semmoinen asia, mitä meillä ei ole käsitelty vielä ollenkaan, on tavat. ja kohteliaisuus ja siihen liittyvät tavat. Ja mä sanon tähän pohjaksi sen, että minä tässä muutama viikko sitten tapasin erään suuren kansainvälisen pörssiyrityksen Suomen johtajan. Ja hän sanoi minulle, että kun tuli puhetta tämmöisistä asioista, hän sanoi minulle, että hän ei enää voi kokouksessa antaa naiselle tuolia, että tässä ole hyvä ja istu. Hän ei enää voi avata naiselle ovea, koska se ei käy vaan enää. Ja hän ei enää hississä väisty ja anna naisen kävellä sinne ensin, koska on osa naisista, jotka ajattelevat, että tämä on seksuaalista maalittamista ja tämmöistä stereotypisointia ja heidän niin kuin ajamista tämmöisen nainen karsinaan. Ja se on vastoin heidän feminististä tämmöistä niin kuin kokemusperäänsä. Mitäs sinä, Sari, oot mieltä tämmöisestä? Ihan oikeasti, tämä on ihan totta.
1: Jollei se mulle anna tuolia tai ovea, niin se jätkähän on ihan moukka.
0: Sä vedät turpaa sitä. Sä loppasit avokämmenellä poskelle.
1: Tää se on tässä maailmassa muuten nykyään. Että mun täytyy sanoa, että mä en ymmärrä. Ja sitten kun just mennään, onko tämä joku feministi juttu vai mihin tämä niinku liittyy? Vai
0: no se liittyy
1: joku yhdenvertaisuus, tasa-arvo?
0: Joo, tämä on joku semmoinen, että jo ei saa, kaikkien pitää olla samalla viivalla. Ja ei saa niinku, sen takia niinku muuttaa käyttäytymistään, että kun toinen on nainen.
1: Niin. Okei, no niin. Mä menen nyt tuohon pystypissalle.
0: Niin.
1: Avaan tuon sepaluksen ja otan pystypissan. Tiedätkö, mitä tapahtuu? Niin, se menee reisille se bisnes.
0: Ei onnistu. Eli meillä siis on näitä rakenteellisia eroja miehelle ja naisella. Muitakin kuin fyysisiä.
1: Tämä on tämä feministi juttu. Tämä on vähän sellainen, että mä en oikein ymmärrä. Jos mä keskustelen jonkun feministin kanssa, niin mä en oikein niin kuin pysty keskustelemaan, koska me ollaan kahdessa niin eri maailmassa, että mä en oikein niin kuin ymmärrä sitä niin kuin juttu. Mä oon boomeri, mä oon vanha-aikainen ja mulla on edelleen erittäin hyvä itseluottamus. Ei tule niin kuin mitään tämmöisiä paineita eikä paniikkeja niin kuin mistään, että Ihan
0: nykyajan valistunut suomalainen mies pääsääntöisesti ei kyllä sorra naista. Mä luin semmoisen kolumni jostain tämmöisestä naisasialehdestä, jossa semmoinen kolumnisti kirjoitti omasta miesvihastaan. Ja miten se on kasvanut se miesviha ja mihin se niin kuin johtaa häntä. Ja mulle tuli sitä lukiessa mieleen, että kuka nyt kaivaa sitä hautaa naisten ja miesten välille? Sitä vallihautaa.
1: Niin. Joo,
0: tämmöisiä ajatuksia pistetään nyt vähän ajukoppaan. Pistä meille viestiä tästä. Mä haluaisin keskustella tästä asiasta.
1: Tämä on hyvä aihe. Hei, mä luen tämän Ekitän yhden, katos, että terve vielä. Kyllä minunkin piti kerran naiselle neuvoa, miten pussilakana laitetaan täkkiin. Niistä kulman reistä laitetaan kädet ja sitä kautta vedetään täkki sisään ja sitten vähän vatkataan. Teekö mitä? Mä oon taas eri mieltä tässä asiassa.
0: Niin.
1: Pussilakana saa kaikista parhaiten, niin kuin sä pessyt sen, niin sulla on se pussilakana väärinpäin. Ja sä meet siitä isosta aukosta käsien kanssa sisälle, pistät kädet ulos niistä pikkureijistä, otat täkin, kulmistakin ja kiepsautat. Näin, kiepsautat, näetkö, tälleen käsillä, kiepsautat sen lakanan siihen päälle. Näin se menee paremmin.
0: No niin, tämä
1: oli just tämä juttu taas, että hän yritti sanoa sen näin, että hän saisi naisen tekemään tämän homman.
0: Kyllä.
1: Ja minäpä menin taas sitten tähän lankaan.
0: Sinä olit retkuun menevä ihminen siinä. No mutta joka tapauksessa mä jään mielelläni, siis mielenkiinnolla odottamaan, minkälaisia viestiä tulee seuraavan tauon aikana. Pistää Frederikkiä soimaan Pinun tyttö on biisin nimi ja käydään pikku tauolla ja sitten sen jälkeen luetaan teidän hyviä viestejä.
1: Kyllä.
2: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 0440 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja...
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
4: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
3: Savvy, Steven!
4: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
3: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
5: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
6: Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilan kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
9: Mitä? Kuka sä oot?
8: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
9: Häh?
8: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
9: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
8: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
9: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
8: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
9: Häh?
10: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Ja sitten näistä naisten ja miesten pienistä eroista. Naiset on meillä aiheena tänä päivänä.
2: Me mentiin niin vähän tuommoiseen feministijuttuun tuossa pikkasen. Ja äsken puhelintaulut täällä vilkku vihreällä. Nyt soittakaa uudestaan. Nyt otetaan puheluita tähän vastaan.
1: Niin. Sari, kyllä se pissa seisominenkin käy. Ota ne housut edespäin ja anna pissan tulla. Ja sitten paperi hommiin. Pistää viestiä Hannelle ja sanoo, että kyllä me tytöt osataan.
2: Kyllä. Tiedätkö mitä? Niitä on olemassa jotain semmoisia niin kuin töttöröitä naisille. Että esimerkiksi, että jossain festareillakin sä voit mennä puskaan pissaan, sä pistät semmoisen töttörön. Mutta mä otan täältä nyt puhelumen.
1: Ota puhelu.
2: Kuunnellaan, että mitä täältä mahtaa tulla. Hyvää iltaa, Pertti ja Sari täällä.
1: Terve.
3: No, täällä on mies Pirkanmaalta ja mä oon kuunnellut teille lähetystä ja ensinnä oma henkilökohtainen sanontatapa edesmenneestä vaimostani. Käytin paljon sanontaa kotiaurinko.
1: Aika hyvä.
2: Nyt on ihan. Nyt,
1: tosi tiedätkö, hyvä.
2: Mulla meni
1: tosi
2: ihan,
1: hyvä.
2: Mulla meni ihan kanallialle. Kotiaurinko.
1: Saako tuon pölliä?
3: Kyllä, se on vapaasti käytettävä. Vaimoni on nukkunut pois, niin se on vapaasti käytettävä oleva nimik, arvonimi.
1: No mitä jos minä jatkan tätä perinnettä ja otan sen käyttöön tästä eteenpäin?
3: Joo, se varsinkin jossain tilaisuudessa, kun ne kysyy minun vaimostani, niin mä sanon, että Jaanin kotiauringosta.
1: Niin,
3: tiedätkö, koko
1: hyvä.
3: Joukko oli aurinkoinen.
1: Joo.
3: Se on semmoinen, millä saa niin kuin hyvän mielen ja vaimo tietysti. Oli sillä kohtaa aurinkoinen, mutta eihän niin voi sanoa, että eikö se niitä pilvisiä päiviäkin ollut sitten aina joskus, mutta nehän vaan virkistää.
2: Mutta tiedätkö, niiden pilvien takaa on kuitenkin se aurinko.
3: Niin on.
2: Niitä on ihana sanonta, toi kotiaurinko.
1: Mä pistän heti mun tyttöystävälle viestin tästä.
2: Tuo sellaista lämpöä ja sellaista, että aivan ihanasti sanottu. Mä ihan mykistyin melkein.
3: Naisissa on paljon hyvää. Mä olen tässä nyt vaan osan aikaa kuunnellut ja te olette ollut vähän semmoisella niin kuin negatiivisella sanonnoilla, minä olen saanut semmoisen käsityksen. En mä tiedä.
1: Ei ollut tarkoitus.
3: Mutta kun puhuitte näistä emännästä ja näistä kaikista, niin sen takia soitin, että kun kaikkihan ne ovat arvonimiä, ne ovat vanhoja aikaisemmin käytettyjä ja nykyihmiset ei enää muista, että mitä on ennen sanottu, kun nykyään sanotaan tekstiviestillä ja siellä on vaan tätä nykyterminologiaa, niin varsinkin vanhemmat miehet niin käyttää vielä näitä vanhoja sanontoja.
1: Mutta ne ole loukkaavia missään. Niin
3: ei ne ole loukkaavia, mutta nykyihmiset ottaa ne loukkaukset.
2: Joo, ei.
3: Olen ollut tämmöisessä ryhmässä, missä on ikäihmisiä, ja mä olen sanonut, että aina puhuttanut 70-80, joka on minun ikäinen, niin tytön hupakoksi, niin voi, että ikäihminen on iloinen, että hymyilee.
1: Kyllä, nimenomaan.
2: Meepä sanomaan
1: jotakin 2-15 tytön hupakoksi, niin sitähän tulee syytteet vielä päällä.
3: Joo, ainakin tämmöinen 80.
2: Niin. Kyllä. Mun isä, joka on yli 80 myös, ja hän on hyvin semmoinen iloinen persona, hyvin värikäs ja iloinen ja kova juttelemaan kaikkien kanssa ja huomioi kaikkea. Joo. Ja äärespositiivinen ihminen, niin kyllä hän tytöttelee edelleen kuule ihan kaikkia ja omaa ikäisiäkin. Että
3: joo, ja jos siitä joku vähän nyrpistä, niin siitä ei saa pahastua, se on hänen näkemyksensä asiaan, koska jokaisella on oikeus olla sanontoihin,
2: niin,
3: mitä
2: kyllä
3: mieltä haluaa. Mutta kyllä, kaikesta huolimatta näitä ukon köriläitä on kyllä sitten kans vastaavia, jotka närkästyy, kun sanontaan. Mutta näissä merkeissä iloista loppuiltaa.
2: Hei, kiitos.
1: Iloista loppuiltaa sinulle ja kiitoksia tästä oikein kovasti.
2: Toivebiisi. Kerro, mitä me soitetaan seuraavaksi.
3: Jos löytäisitte tämän pikkuneiti ja vaari, mutta mä en tiedä, onko se teillä tämän Juisen kaunis lastenlaulu.
1: Katsotaanpas, löytyykö. Se on vähemmän tunnettua Juisea.
2: Ei löytynyt kyllä nyt. Ei. Voi harmi.
3: Sitten Chanel Fordin vanhempaa tuotantoa, jossa on Risto Nyqvist, niin Lapsellein,
1: se on hieno. Joo.
2: Tämä löytyy vielä lapselleni. Kyllä.
1: Hyvä.
2: Joo. Mahtavaa.
3: Näissä kummassakin on vähän tämmöistä elämänfilosofiaa.
2: Niin.
1: Ja kiitos, että sinä jaoit elämänfilosofia meidän kanssa ja kiitos tosi paljon. Tämä oli todella hieno juttu. Tämä kotiaurinko, siis se lanseerataan meidän pesuessa välittömästi käyttöön.
3: Toivon. Kyllä. Monelle muullakin.
2: Niin, voi mahtavaa. Kiitos tästä.
3: No niin.
2: Kiitti, moikka, moi moi.
1: Vielä on pakko tähän perään pistää Hannelle viesti. Oi, nyt tuli itku. Niin. Kotiaurinko, ihana mies, joka muistaa omaa kotiaurinkoa. Hannelle pisti sydämien kerran tämmöisen viesti. Tämä on aivan maat. Kyllä. Jos tästä illasta jotain jäi käteen se, että rakkaimpalle voi sanoa, että sinä olet minun kotiaurinko.
2: Kyllä, ihanaa.

0: Tamminen.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Pidetään Suomi liikkeellä. Vegant.fi.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tänään tuntuu, että taivas rakoilee.
0: On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Salovaara.

0: Se on Mark Vuoro ja maailman kaunein nainen sopii sikäli tähän lähetykseen oikein hyvin, että Radio Pookia kuuntelette ja Tamminen ja Salovaara. Täällä maanantai-illassa menossa ja me puhutaan tänään naisista.
1: Kyllä, vaan naiset on tänään puheenaiheena ja niistähän juttua riittää. Järren kerran.
0: Mikä sulla nyt?
1: No mä oon taas jumittunut näiden kuulokkeiden johdon kanssa tänne, niin mä otan tämä mikrofoni ja kaikki vähän alemmas tänne pöydän alla, koska mä en pääse täältä pois. Tää on niinku, mulla aina välillä käytä sitä.
0: En sano tästä naisteemasta nyt yhtään mitään.
1: Älä sano. Mä hävitin täältä sen yhden tällaisen, mun mielestä se oli Merkun juttu, mutta se katosi.
0: Ei, kun siis mä voin lukea sen Merkun jutun. Nimittäin kello on lyönyt 21 ja se tarkoittaa sitä, että voidaan lukea päivän Merkku. Vaimo tiesi, että hänen miehensä tekee aina tismalleen päinvastoin, kun pyydetään. Eräänä iltana vaimo halusi makuuhuoneeseen toimintaa, riisui vaatteensa, katsoi miestään haastavasti ja sanoi, kuule, mä olen tänään niin väsynyt, että sä et sitten koske minun sormellakaan. Ja kaikkein vähiten mä haluan, että sä otat minut tässä lattialla villisti ja intohimoisesti. Mies innostui heti kielletystä hedelmästä, repäisi vaatteet pois, heitti vaimon matolle ja hoiti homman kotiin elämänsä parhaalla suorituksella. Jälkeenpäin mies makasi tyytyväisenä lattialla ja sanoi ylpeänä, että siinäs näit, mä tein just niin kuin sä itse halusit, sä et mua määräile. Vaimo hymyili kattoon ja ajatteli, että juuri näin rakkaani, huomenna me ei mennä ostamaan minulle uutta merkkilaukkua. Terveisin Merkku.
1: Toi on hyvä. Mutta mihin se hävisi se toinen vitsi, kun tässä oli myös siitä, että mitä naiselle piti sanoa. Ja
0: no en tiedä, mutta tässä on vitsin tynkää lisää. Mies tulee kotiin kukkakimpun kanssa. Vaimo, tarkoittaako tämä sitä, että minun on oltava taas seuraavat 2 viikkoa perse pystyssä? Mies, no ei, onhan meillä maljakkojakin.
1: No niin, hei nyt tänne tulee, että vastakkaan mulle, kun saa raivarin feministeistä. Niin joo. Soita vaan tänne, kyllähän me näistä kaikista asioista täällä hyvin. No niin, nyt se tuli tähän näin, ja koska tämä on niin hauska juttu, että mä luen tämän ja kerron, että mikä tämä sitten liittyy muuten tämä. Tämä homma, mä pistän tähän, että mä muistan tuon nimen, että näin. Mä saan tuolta tuon. Joo, kyllä. Kuinka tehdä vaikutus naiseen? Kehu häntä, hala häntä, suutele häntä. Pidä häntä hyvänä, silitä häntä, kiusattele häntä, tee hänen olonsa mukavaksi. Joo. Suojele häntä, pidä hänestä kiinni, tuhlaa hänen rahaa, vie hänet ulos syömään, kuuntele häntä, välitä hänestä, seiso hänen rinnallaan, tue häntä, mene hänen vuokseen maailman ääriin. Kuinka tehdä vaikutus mieheen? Ole alasti, tuo olutta.
0: Ja se on siinä.
1: Mutta tiedätkö muuten mitä? Se ei mene näin. Tuossa oli kerran toi Paavilaisen Antti, joka on tuossa Saanässässäkin. Niin. Hän laittoi kerran tuohon Facebookiin. Siellä tuli jotkut jalkapallon MM-kisat tai jääkiekon MM-kisat tai jotain muuta vastaavaa. Ja silloin hän pisti semmoisen haasteen niin kuin siellä, että kyllä niin kuin toimii se, että ainut, joka saa niin kuin miehen katseen pois sieltä, on alaston nainen, joka tuo olutta. Että silloin miehen herpantuu telkkarista. No mäpä ajattelin, että mä kokeilen tämän homman.
0: Sä kokeilit tätä, okei.
1: Menin ohi sen oluen kanssa. Ei tapahtunut mitään. Ja kun tulin takaisin, niin just siinä kohtaa, kun oli menossa ohi, ei tapahtunut muuta kuin, että hän ojensi sen käden ja otti sen oluen.
0: Oluen, joo.
1: Sitten mä kirjoitinkin siihen Antin, että Antti, tämä ei nyt mennyt ihan putkeen, että olen just niin kuin kokeillut tätä hommaa. Että
0: joo,
1: ei se
0: mennyt. Ei toiminut.
1: Se oli semmoinen haaste, oli pakko ottaa vastaan.
0: No totta kai. Heppuli. Tämä alkaa taas tämmöisellä. Sari vihaa tätä. Heppuli.
1: Mikä?
0: Ootsä mun puppeli? Mun oma nainen on sitä kummallinen, että ensimmäinen sana on aina ei, kun kysyy jotain. Esimerkiksi jos sanon, että annan sulle nyt 50 euroa, niin hän sanoisi, että ei, mitä sä nyt oikein?
1: Siis toi on
0: aina,
1: niin.
0: Aina ei.
1: Joo, mä tiedän tuon. Siis mä en ole se, joka sanoo noin, mutta tunnen.
0: Etkö?
1: En todellakaan. Tässä kohtaa sanot en todellakaan, mutta tunnen kyllä ihmisiä, jotka sanoo aina joka asian ensimmäisenä ei. Ja oikeasti se on raskasta.
0: Se
1: jos
0: on
1: toinen
0: raskasta.
1: Ihminen on sellainen positiivinen ja toinen sanoo aina ensimmäisenä ei, paha tilanne.
0: Tämäkään ei varmaan mene jatkoon. Tässä on viesti. Tervehdys. Kaverini sanoo tyttöystävää rinsessaa tutustumiskaveriksi. Mä no saisin ja kyllä, mua loppastaisi naamaa, jos mä sanoisin tyttöystävää tutustumiskaveriksi.
1: Siis siihen moni sanoo nimittäin, no se ei ole mikään hellittelysana, mutta näin, että on niin kuin vaikka miniakandidaatti tai vävykandidaatti tai sulhaskandidaatti. Tai tämmöisiä niin kuin sanoja, mutta en mä kyllä tiedä, että niin.
0: Kun me siitä tasa-arvosta ja feminismistä ja siitä, että miesvihasta ja tämmöisistä puhuttiin, niin tämä liittyy löyhästi siihen tämä seuraava viesti. Iltaa Sari ja Pertti, olen nainen ja mieheni on pistänyt alulle lapsemme. Mikä ihme on se kolmas sukupuoli, josta nykyisin vouhkataan? Mitä ne tekee? Synnyttääkö ne, siittääkö ne vai mitä ne tekee? Pitäisikö teidän tasa-arvon nimissä pitää näillekin ihan oma ilta? Niin.
1: Nyt voi olla, että semmoisen ei saada lupaa.
0: Onko tämä mennyt semmoiseksi tämä maailma, että me ei saada lupaa?
1: No tommoseen? En mä tiedä, kun mä en oikein itse asiassa. Mun täytyy sanoa, että mä en ihan hirveästi, mä ymmärrän, että on kaikenlaisia, mutta katos, kun mä oon niin vanha. Mä ymmärrän, että on ja ei mitään, mun ystäväpiirissä on paljon niin kuin ihmisiä, on ihmisiä paljon. Ja kun mä oon niin vanha ja meidän biologian tunnilla nämä hommat käytiin vaan vähän toisella tavalla läpi, mutta mä ymmärrän, että ne on niin kuin muuttunut, koska maailma muuttuu. Että mä en voi niistä asioista puhua, koska mulla ei ole mitään pätevyyttä niistä asioista puhua. Mä en tiedä mistään.
0: Tiedätkö, nyt tuli semmoinen viesti, jos on asiavirhe. Tämä pitää oikaista. Mikka Nivalan Koskenperältä pistää viestiä, että puhuitte naisen huonosta itsetunnosta. Siinä on edelleen yhteiskunnalliset syyt. Suomessa naisen euro on 80 senttiä, Espanjassa 60 senttiä. Ei siis tarvitse kaukaa hakea syitä maailmanlaajuiseen naisten alemmuuden tunteeseen. Ikävä kyllä, näin siis Mikka. Nyt korjaan asiaa sillä tavalla, että tämä naisen euro 80 senttiä on semmoinen mantra, mitä meillä on hoettu niin kuin vuosia ja vuosikymmeniä. Ja siis se ei pidä paikkansa. Se ei ole totta. Tai se on totta sillä tavalla, että jos vertaillaan niin kuin kategorisesti naiset yhtenä ryhmänä ja sitten kategorisesti miehet yhtenä ryhmänä, niin silloin se ero on todellakin niin suuri, että se on 80 senttiä se naisen euro. Mutta kun ruvetaan tekemään vertailua alojen sisällä, eli siis aloissa, joissa työskentelee sekä naisia että miehiä, silloin se ero ei ole 80 senttiä. Silloin se ero on ainoastaan vain niin kuin 3 senttiä, se naisten palkkaero miehiin verrattuna. Ja mä sanon, että se 3 senttiäkin on väärin, mutta jos katsotaan oikeasti aloja, missä työskentelee sekä miehiä että naisia, siellä se ero on vain 3 senttiä.
1: Nyt meillä olisi täällä.
0: Ja se on ihan fakta. Mä tuun aina päälle.
1: Moikka. Turkinmaalle lähettiin.
2: Nyt lähettiin Turkinmaalle. Ja sitten kun mulla on ollut semmoinen ammatti, että niin kuin pääasiassa ovat miehet olleet niin kuin semmoisia mun työkavereita. Niin minähän pukkeuduin silleen, niin kun, minä en koskaan käyttänyt kauluspaitaa, mutta mulla oli aina semmoinen musta blazeri ja musta koulutus ja valkoinen teepaita. Että minä olin pukkeutunut niin kuin miehet. Minä en koskaan käyttänyt meikkiä sen takia, että minua ei niin kuin meikkien takia tämän silleen niin kuin ajateltu. Vaan minä aina halusin, että minut otetaan sillä, että minulla on tämä järki päässä. Minä en niin kuin näitä feministia nyt niin kuin silleen hirveästi ymmärrä. Anteeksi vaan. Kyllä mä tykkään, että näistä pitää olla oikeuksia sinne ja tänne Suomeen. Joo, olen sitä mieltä. Mutta se, että niin kuin nämä feministit nyt niin kuin välillä aina vetää niin kuin ihan väärää suuntaan. Ja nyt sitten on sitten semmoista, nyt, koska sitten mä oon joutunut tässä mun ammatissa, missä mä oon ollut, nyt mä oon eläkkeellä, niin mä oon joutunut semmoiseen asiaan, että siellä on anteeksi hyvää, nyt sanon ihan niin kuin kansalaisuudella, että somalityttöjä, joita on kuljetettu tuonne Somalian maahan ympärileikkaukseen. Mutta ovatko nämä feministit yhtään tehneet mitään näiden tyttöjen ympärileikkauksien takia? Eivät ole. Ei ne puutu, kun ne laskee vaan sitä, että montako ihmistä nyt on tuossakin hallituksessa, onko tuossakin yhtiöhallituksessa, onko siellä naisia vai eikö siellä ole naisia.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.
7: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Että en ihan oikeasti niinku tykkää, että tämä on niinku tasa-arvoa. Koska se, että sitä vähemmistöä tuodaan niin hirveästi esille. Juu, mä en tykkää, että, niinku, että ennen vanhaa se oli laissa kiellettyä. Tytöitä samasta sukupuolesta puolesta ja mennään, no kirkossa ei tarvitse mennä naisiin, mutta voi rekisteröidä. Minä en tykkää siitä, että nyt siitä pitää tehdä niin hirviä iso asia. Minkä takia?
10: Tämä on vähän varmaan jokaisella vähän semmoinen oma henkilökohtainen asia näin, että kyllä se totuus on kuitenkin se, että kaunein asia tässä maailmassa on rakkaus. Ja on se rakkaus sitten, vaikka se olisi kuitenkin sitten naisten tai miestenkin välinen juttu, niin aina kaunein asia on se rakkaus. Muihin asioihin en ota kantaa.
9: Rakkaus on tärkeä. Rakkaus on tärkeä. Rakkaus on erittäin tärkeä.
10: Ja hieno asia.
9: Se on, voi olla kahden miehen tai kahden naisen tai mies ja nainen. Mutta sitten se, että tasa-arvo, että niinku näille, jotka tykkäävät niinku samanpuolisista, niin ei semmoista tasa-arvoa voi olla. Ei semmoista tasa-arvoa ei voi olla. Koska se on, joo, mä hyväksyn heidät, joo. Minä
10: hyväksyn
9: heidät ihan täysin.
10: Joo. Tämä on vähän semmoinen toisenlainen. Mutta kuule, ihanaa kun soitit ja nyt otetaan joku toivekappale tähän. Sitä on tässä vähän aikataulussa.
9: Ja kuule, nyt pitää sitten semmoinen, kun minä nyt olen sitten sykästynyt hirviästi tänne tähän Säijä Tuukasen lauluun.
10: Joo.
9: Minä olen yleensä aina tykkään Tiritossa. Mutta nyt minä olen tykästynyt hirveästi, kun sä Saija Tuupasen. Sitten kun.
10: Sitten kun. Joo.
9: Koska se on se, että koskaan ei mitään tapahdu. Joo.
10: Niin ei ole. Ikinä ei ole se oikea aika millekään.
9: Ikinä ei ole koskaan se oikea aika. Joo.
11: Ei mutta, niin joo.
9: Se ei ole, koskaan ei ole se oikea aika.
10: Joo. Minkä. Kuule, nyt pistetään tämä kappale soimaan ja ihanaa, kun soitit ja hyvä pääsit sieltä läpi.
9: Joo, ihanaa. Ja hei, nyt täytyy sanoa sitten vielä se, että Pookiratio kato yhdistää. Mä kävin tuolla Alaniassa mukaan ja siellä oli sitten semmoisia raahelaisia, semmoinen Sanna ja Sakari. Ja mä kysyin niiltä, että kuunteletteko te Pookia? No ne kuuntelee Pookia. Ja sitten minä, kun kaikkihan vänniä nämä näin jatkuvat soittajat. Mä että ootteko koskaan kuultu semmoinen turkkinainen soittaa? Joo. Ja Sanna sanoi, että minä haluaisin tavata tämän turkkilaisen. Mä sanoin, että nyt olet tavattu.
10: No niin.
11: No niin, sillä se menee. Sillä se menee. Ei muuta kuin me pistetään toivekappale sulle soimaan.
9: Joo, ja he on mennyt takaisin Raaheen. Ja heille terveisiä. Okei.
10: Okay. Kiitos, meni perille. Oli kiva kuulla. Nyt pistetään kuule täältä Saija Tuupanen ja sitten kun. Tässä on hienot sanat.
12: Tamminen ja Salovaara.

0: jos et.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
10: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
11: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
12: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
9: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
13: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Äkkiä radio pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
15: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
14: Radio pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
15: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
16: Radio Pooki.
14: Tamminen ja Salovaara.
17: Tamminen ja Salovaara.
14: Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: sotilan Anne ja tulkki Janne oli siinä ja sielu salamoi.
1: Siinä tässä on koko kuule Mattilan
0: Anneli Mattilakin
1: katras.
0: Oli mukana siinä, katras tässä oli mukana. Meillä on alle puoli tuntia enää lähetysaikaa tälle maanantailalle jäljellä ja me ollaan puhuttu naisista tänään ja ennen viimeksi siitä, että miten kutsua naista, miten häntä voi kutsua sillä tavalla, että se ei ole loukkaava ja näin. Ja näistä tavoista, ja voiko avata oveen ja kaikkia tämmöisiä asioita.
1: Niin siis, kato, toi mulle jäi nyt pikkasen tuohon korvaan, kun sä sanoit siitä yritysjohtajasta isossa yrityksessä. Että
0: niin se, että kun ei saa enää
1: ei anna heille avata oveen.
0: Ei
1: ihan oikeasti, kyllä mun välillä on semmoinen, että mihin tämä maailma on oikein menossa, että millä ihmeen konstilla me täällä pystytään enää kasvattaa siis tännikäiset vanhemmat ja isovanhemmat näitä lapsia, kun tämä on ihan kummallista. Siis, eli asiat, jotka ovat siis niinku kohteliaisuuksia, niin eikö saa enää olla kohtelias vai mitä tämä niinku tarkoittaa?
0: No ei. Siis niinku tässä yritysmaailmassa ei niinku nykyään enää saa olla kohtelias. Et saa avata ovia, et saa antaa tuolia alle, etkä saa.
1: Me naiset nousemme kohta vastarintaan tästä asiasta.
0: Mutta siis tämä on niinku semmoinen, että siis niinku ne ottaa varman päälle tässä asiassa, kun osa naisista on sellaisia, että ne kokee tämän ikään kuin tämmöiseksi sukupuoliseksi maalittamiseksi, että heitä ikään kuin ajellaan tämmöiseen niinku naisen karsinaan, sukupuolikarsinaan tässä asiassa. Ja he kannattaa sitä, että ollaan tasa-arvoisia niinku kaikessa asiossa, eikä heitä huomioida naisena. Mutta hei, kuuntelepa, tämmöinen viesti tuli tavoista tanssilattialla. Tanssilattialla yksi mies ei saanut pidettyä sormiaan irti mun pepusta. Käsi valahti uudelleen sinne, vaikka korjasin käden paikkaa ja sanoin, että käden kuuluu olla täällä vähintään lantiolla. Ja nyt Sari, korvat hörrylle, koska sinä oot tanssi-ihmisiä, niin sulla on varmasti mielipide tähän. Ei kun mies sanoo, että mies ei voi vastustaa, kun naisen lantio keikkuu, niin käsi vaan hakeutuu väkisin. Kerroin, että naisen keinunta alkaa jo lapaluulta siitä, miten mies vie. Taas käsi alkoi valua ja sanoin hyvällä itsetunnolla varustettuna, että seuraavaksi tulee litsi poskelle. Seuraavalla tanssipaikalla ei uskaltanut hän enää hakea. Ja hyvä niin. Mitäpä olette mieltä tästä, kysyä tämän kirjoittaja.
1: Joo, siis kyllähän näitä on. Siis minähän teen sen, että joskus kun on jonkun kanssa tanssinut, vaikka olisi lavoillakin, mutta kun on ollut joku vähän ottanut vähän jonkinlaista ilojuomaa liikaa. Kun ihmiset tanssii keskenään, kun tanssitaan tuolla lavoilla, tanssitaan pari tanssia, niin sulla on niin kuin tietty tanssiasento. Ja se tarkoittaa myös sitä, että se on äärettömän tärkeä, missä kohtaa se miehen käsi on, koska se käsi, joka on siellä sun selässä, sillä sä ohjaat sitä naista. Miten se liikkuu ja mihin suuntaan. Ja sitä ei paineta eikä runtata eikä tehdä. Jos vähänkin se käsi valahtaa sinne alaspäin, mä nostan sen kerran ylös ja sanon, että sen käden paikka on tässä. Ja jos se menee toisen kerran se käsi vielä, niin jää siihen tanssilattiaan. Mä kiitän kauniisti ja sanon oikein hyvää iltaa sullekin. Ja lähden siitä. Että jää siihen. En sitten tuhlaa aikaani yhtään enempää siihen. Että se on kyllä semmoinen homma. Mutta kyllä mä sen tiedän kuule, että naiset voi tehdä sen ihan saman niin kuin miehelle myöskin. Ja se ei ole yhtään kanssa. Mutta näistä naisista me ollaan puhuttu tänään ja mitäs täällä on? Niin, hei, hyvä kysymys. Tää vielä tähän hommaan. Ja tietysti me voidaan sitä sitten huomennakin vielä. Huomenna me puhutaan miehistä. Niin tässä on muuten hyvää ajatusta huomiseksi. Iltaa Sari ja Pertti, olen kuunnellut ohjelmaanne muutaman tunnin. Minua ihmetyttää se, että jos kerran naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia, miksi treffeillä 95% naisista kuvittelee, että mies maksaa ensimmäisten viiden treffin laskun? Eki Tuppukylästä Go-Go-ravintolan keittiöstä kyselee. Ja miehen ja naisen suuri ero on luullakseni se, että mies on aina väärässä.
0: Vaikkei oiskaan, niin kannattaa sanoa kyllä näin, että olen väärässä.
1: Joo.
0: Ihan kokemuksella kannattaa sanoa näin.
1: Joo, kyllä se helpommalla niin kuin pääsee.
0: Pääsee paljon helpommalla.
1: Toi on muuten ihan totta, toi ravintolassa niin kuin maksaminen. Että
0: joo, se on myös yksi tämmöinen pointti, mikä kuuluu tähän, ei saa antaa tuolia, ei saa avata ove, että ravintolassa jotkut naiset kokevat nykyään loukkauksena, jos mies pyrkii maksamaan sen laskun, koska se kans maalittaa heitä siihen naiskarsinaan ja korostaa sitä, että he ovat naisia eivätkä henkilöitä.
1: Naiskarsina, välillä oikeasti. Ja sitten korostetaan, että on, mä oon niin, niin pihalla tästä.
0: Sama
1: mä oon niin, niin pihalla tästä hommasta, että mun täytyy nyt sanoa, että mä en enää niin kuin tiedä, että he haluaa olla naisia, mutta he ei ole niin kuin naisia ja ei saa huomauttaa, että nainen ei saa käyttäytyä kuin nainen ja kukaan ei saa sanoa, että kun nainen ja kuitenkin pukeudutaan kuin nainen ja ollaan kuin, en mä tiedä enää. Mä oon Sari, mä oon Liedosta, mä oon äiti, mä oon täys juntti, mä oon täys boomeri ja aivan onnellinen tällaisena.
0: Ja tiedätkö mitä? Ja ne samat ihmiset, sitten kun on laivassa ja se laiva uppoo, niin arvoppa kuka vinkuu, että naiset ja lapset pitää päästä ensimmäisenä sinne. Silloin se käy, mutta ei se käy liike-elämässä. Niin oikeasti. Uppoavassa laivassa pistetään aina naiset ensimmäisenä.
1: Ei, nyt tästä ja lähtee niin kuin, enää laiteta. Ja,
0: hei, mä muuten näin sosiaalisessa mediassa semmoisen tosi mielenkiintoisen tasa-arvoinen Titanic. Niin siinä oli just se, että miehet änkää ensimmäisenä sinne pelastuveneeseen. Naiset ja ruokuttaa sinne kannelle, että nyt he ukkuu. No joo, mutta kun tasa-arvo, nyt menee näin. Sama juttu. Kyllä mäkin ihmettelen välillä, kun mä katon ja kuuntelen tätä, että missä maailmassa me eletään ja onko mäkin siellä.
1: Joo, siis tämä johtuu, muistakaa, toivottavasti kukaan ei nyt loukkaannut siitä, mistä me nyt tästä Pertin kanssa puhutaan. Tämä johtuu kaikki siitä täysin tietämättömyydestä, joka meillä on näitä asioita kohtaan. Me olemme siis boomereita, emme vaan ymmärrä, olemme jossain säkissä kasvaneita vissiin sitten. En mä tiedä. Laitetaan täällä soimantaa tällainen kuin...
0: Pikku viesti vielä tähän keskusteluun. Jatkoa tähän keskusteluun. Kun naisille ei saa edes avata ovea nykyään eikä sallia pienintäkään flirttiä, niin eikö se johda juuri siihen, että sukupuolierot vain kasvavat? What the hell, kirjoittaa hän. Noniin, nyt Niilo soimaan.
1: Noniin, tää on itseni vihollinen. Tää voi ollakin aika hyvä ajatus.
0: No niin voi.

0: onko itseni viollinen.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
8: Best cheesesteaks in town.
7: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
8: They sure are.
7: We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
8: Not this onion I'm chopping?
7: It's just so beautiful. Oh yeah, nice, the onion.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
11: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
10: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
11: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: kaunis nainen. Mm. Eero ja Jussi oli siinä.
1: Hei, mun on ihan pakko lukea. Totta kai mies avaa oven ja vetää baarissa tuolin siihen alle. Maksan oman laskuni, mutta voi jätkäkin laskun maksaa. Mutta ei se tarkoita sitä, että annan pimpsaa, jos laskun maksaa. Nyt kun 40 vuoden jälkeen on taas sinkku.
0: Nyt mä menen niin heikoille jäälle kyllä tässä asiassa, mutta tiedätkö sä mikä on yleisin semmoinen niin kuin valkoinen valhe, mitä naiset päästää treffeillä?
1: No.
0: En mä koskaan anna eka treffeille.
1: Ai jaa.
0: mun kokemukseni se ei ikinä pitänyt paikka.
1: No voi kuule. Sä oot sitten ketä radiojuontajia.
0: Niin. Hei, Akseli laittaa viestiä. Elämäni nainen jäi lasten kanssa kotiin nukkumaan ja mahdollisesti minulle kalareissu.
1: Mahdollisti.
0: Mahdollisti minulle kalareissun. Kesäinen Pirkanmaa antaa parastaan, sanoo Akseli.
1: Kuule huomenna.
0: Vanajaveden rannalta samaa mieltä.
1: Nyt me puhutaan miesten. Me itse asiassa meidän piti vähän siitä naisten maailmasta muutenkin puhua niin kuin siitä harrastuksista, käsilaukuista, korkokengistä ja kaikista, mitkä on niin kuin tärkeitä. Mm. Huomenna sitten puhutaan vähän niin kuin miehistä. Lämmöllä silmäkulmassa, että mikä ihastuttaa, raivostuttaa, huvittaa. Ja se miesten maailma, se on kuitenkin autoja, kalareissuja, niin kuin tässä nähtiin.
0: Niin joo,
1: sohva.
0: No on se auto, on se autoja, mä myönnän se. On se kalareissuja kyllä, joo. Mm. Ja se on tämmöisiä yhteisiä.
1: Mutta huomenna vähän miesten. Mm. Ja sitten, kun me ollaan nyt pikkasen tietyissä keskusteluissa ajettu Pertin kanssa itsemme nurkkaan.
0: Kyllä.
1: Ja yksi on just tämä, että puhuttiin näistä oven avaamisista ja se, että elikkä saako siis miehet olla enää miehiä, kun joukossa on naisia?
0: Onko herrasmiesmäisyys nykyään kriminalisoitu? Siitäkin me voidaan puhua huomenna.
1: Onko tämmöisiä rooleja enää vai ollaanko me kaikki niin kuin, onko mun pakko laittaa jokut maihin nousukengät?
0: Se nyt vähän riippuu, että jos sä oot jossain sievin lähiökuppilassa, niin silloin varmaan niin on, sitä arvostetaan niin ihan eri tavalla. Mutta jos sä oot tuolla Helsingin Kalliossa jossain vege-ravintolassa, niin se voi olla, että siellä taas ajatellaan asiasta vähän toisella tavalla siinä.
1: Mulla on niin vattakippe, kun naurottaa niin paljon. Mä oon tehnyt niin paljon vatsalihasliikkeihin, vaikkei sitä näy päälle
0: päin. Onko sä lankuttanut?
1: Joo, ja tehnyt semmoiset, meillä on Ilmarisissa semmoiset ulkokuntolaitteet aamulla, kun kävin kävelemässä, niin sen jälkeen siihen ja eilen illallakin vähän. Ja ei ne kyllä missään näin, mulla mitään vatsalihaksia missään on. Mutta
0: semmoista
1: ihan
0: huomenna siis puhutaan miehistä.
1: Ei, puhutaan miehistä huomenna.
0: Joo, herrasmiesmäisyydestä ja saako mies olla mies ja onko mieheltä viety munat nykyään. Sitäkin me puhutaan.
1: Niin.
0: Ihan oikeesti.
1: Joo.
0: Siis onko mieheltä viety munat?
1: Niin.
0: Niin.
1: Siitäpä sitten pohdimme.
0: Onko rikos heiluttaa killuttimia tuolla?
1: Sitten Oskar Lehtinen päättää tämän illan ja kappaleen niin paljon kuin paras mies. Aivan mahtavaa, Pertti, olla täällä taas sun kanssa.
0: Kiitoksia, että mä sain olla Sari sun kanssa. Kiitos
1: meidän
0: kuuntelijoille.
1: Hyvää yötä. Aivan ihania. Hei, huomenna sitten. Niin, huomenna jatketaan. Miesten maailmaa. Moikka, moi.
0: Kyllä. Oskar Lehtinen, kiitos. Hyvää yötä. Hei, hei.

0: aamu.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
9: Radio Pooki. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tiistaina Virossa. Asiasta kertoo Viron hallitus. Zelenski osallistuu Tallinnassa pidettävään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Pohjoismaiden ja Baltian niin kutsuttu Nordic Baltic Eight-ryhmä on ollut Ukrainan tärkeimpiä tukijoita sen puolustussodassa Venäjää vastaan. Sunnuntaina Zelenski tapasi Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat Britanniassa. Norjan kruunuprinsessan Mette-Maaritin poika Marius Borg Høiby voi päästä vapaaksi tutkintavankeudesta tapaamaan sairasta äitiään. Oslon käräjäoikeus määräsi tänään Høibyn vapautettavaksi, mutta syyttäjä valitti päätöksestä. Høiby pysyy vangittuna, kunnes valitus on käsitelty. Høibyä syytetään muun muassa 4 raiskauksesta, ja hän on ollut vangittuna helmikuusta lähtien. Høiby anoi vapauttamista perjantaina, kun Norjan hovi kertoi Mette-Maaritin keuhkosairauden pahentuneen. Høiby on Mette-Maaritin esikoinen, joka syntyi ennen liittoa kruununprinssi Haakonin kanssa.
9: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Tyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marion kanssa kahvilla.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Maisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
8: 3 employees and 2 work trucks.
7: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
8: They sure are.
7: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
8: Shockingly low, huh?
7: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
8: I got it.
7: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
1: Poimintoja uutispäivästä.
10: Saamelaisten totuus- ja sovintokomission komissaareille on myönnetty tiedon julkistamisen valtion palkinto. Palkinnon myönsi tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie. Lisäksi palkinnon saavat muun muassa Ylen Naturvektarna ja Luontoilta ohjelmien tekijät, tutkija ja tietokirjailija Timo R. Stewart sekä kansalaisjärjestö Finwatch. Tiedon julkistamisen valtion palkintoja myönnettiin yhteensä 7. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan palkitut ovat lisänneet kansalaisten tietämystä ja virittäneet yhteiskunnallista keskustelua. Kokoomus valitsee tällä viikolla sijaisen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle, joka jää perhevapaalle. Grahn-Laasonen kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Virallisesti ministeri vaihtuu ensi viikon tiistaina kesäkuun 16. päivä. Grahn-Laasonen kertoo palaavansa ministeriksi vuodenvaihteessa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Baari on täynnä tyhjää. Ihmiset ovat kaksistaan kadulla. Kiirehtien jonnekin nauttimaan toisistaan. Olet kaukana, mutta kuitenkin aina mukana. Ilta muuttuu yöksi, kaipaan sinua.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Seurantaan löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha!

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Minähän vien. Radio Pooki.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme aloitti Valion toimitusjohtajana syksyllä 2014. Valion hallitus on nimittänyt tehtävään Matti Lehmuksen. Lehmus aloittaa toimitusjohtajana tammikuussa 2027. Lehmus on aiemmin työskennellyt Nesteen palveluksessa useissa johtotehtävissä. Hän työskenteli yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2022-2024. Tällä hetkellä Lehmus vaikuttaa myös Kemiran hallituksessa. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Pokkisen sijaiseksi on nimitetty Yle Uutiset ja Urheilu, yksikön päätoimittaja Krista Taubert. Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkalla ollessaan lenkillä viime viikon lopulla. Hän on sairaalahoidossa Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Pokkinen on toiminut Ylen Uutiset ja Urheilu, yksikön vastaavana päätoimittajana. Hän aloitti Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaavana päätoimittajana vuonna 2024 Jouko Jokisen jäätyä eläkkeelle.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: lounasjahti on katettu Nesteen liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesteen liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pooki.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pokissa torstaisin kello 18.20.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat-yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Poimintoja uutispäivästä.
1: OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palvelun tarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin mukaan valtiot laskevat turvallisuudessaan yhä enemmän ydinaseiden varaan. Ydinasevaltiot pyrkivät uuden aikaistamaan ja kasvattamaan asearsenaaliaan. Samalla yhä useammat muut maat hakevat turvaa ydinpelotteesta. Tällainen kehitys yhdistettynä kansainvälisiin jännitteisiin ja aseteknologian kehittymiseen on omiaan lisäämään ydinaseisiin liittyviä riskejä. Tuoreessa vuosikirjassaan SIPRI ennustaa pitkään jatkuneen ydinkärkien määrän vähenemisen pysähtyvän lähivuosina.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Lauantaina Helsingin Senaatin torilla sattuneen bussionnettomuuden rikosnimikkeet ovat koventuneet. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rikosnimikkeitä kovennettiin muun muassa siksi, että poliisi ei löytänyt tutkintapaikalla mitään tekniseen vikaan viittaavaa. Epäiltyä ja todistajia kuulustellaan alkuviikosta, poliisi kommentoi STT:lle. Lauantaina tapahtuneessa onnettomuudessa kuskiton linja-auto lähti valumaan Senaatintorin laidalla ja törmäsi iäkkääseen naiseen. Nainen kuoli myöhemmin sairaalassa. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto Atelier, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella. Suomessa on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta, joista 6 on kulttuurikohteita ja 1 luontokohde.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.